0: Nemo.
1: روز شهادت و سر به دار شدن قهرمان مجاهد خلق پویا عبادی.

تجدید عهد پویا قبادی در عید قربان 1401 زندان تهران بزرگ پشافویه.

بارها و بارها در خواب می‌بینمت، در حالی که تنها تو هستی و من، در حالتی بسیار صمیمانه و همراه با خنده و شوخی‌های دلنشین. همواره آرزو داشتم و دارم که یک بار تو و یاران پاکت را از نزدیک ببینم، و ای کاش این آرزو تا کنون به واقعیت پیوسته بود.

صبحا هین خواندن کتاب پدر، تو و خواهر را بر جایگاه اشرف به خاطر می آورم، در حالی که دیگر برادران و خواهرانم گوش به تفسیر تو دارند و این موضوع بیش از پیش مرا به خواندن این کتاب ترغیب می کند. برادر مسعود عزیزم، عید قربان را به تو و مجاهدینت تبریک می گویم. بسیار دوست داشتم در این روز با تو سخن بگویم. دستانت را به گرمی می فشارم و عهد تازه می کنم و از تو می خواهم که انگام خواندن این نوشته رو به آسمان بگویی اللهم فشهد و خدا را بخوانی تا هر دم راهم را بگشاید و بر هدایتم بیفزاید و توفیق به وفای عهد را نصیبم گرداند. دعایت مایه آرامش و اطمینان من است، بی نصیبم مکن.

کاش می توانستم آنگونه که دلم می خواهد با تو صحبت کنم. افسوس. کوها به جنبند از جایم تکان نخواهم خورد و در راه آزادی خلق و عمل به مسئولیت انسانیم تا آخرین لحظه خواهم جنگید، تا روزی که سرانجام سر بر آستان فخر المجاهدین حسین ابن علی علیه السلام سایم. ربنا. زندان تهران بزرگ، عید قربان 1401، پویا. و عمل به مسئولیت انسانیم تا آخرین لحظه خواهم جنگید، تا روزی که سرانجام سر بر آستان فخر المجاهدین حسین ابن علی علیه السلام سایم. ربنا.

0: واحد شهید پویا قبادی خطاب به جلادان: جلو دوربین من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.
1: بابک علیپور و پویا قبادی از عناصر تروریستی گروهک منافقین پس از طی تشریفات قانونی صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند.
2: مصاحبه نمی کنم حقیقتش.
3: خب باشه، من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.

گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی مهدی رضایی، نقاشی و خط شهید سربدار پویا قوادی در زندان به تاریخ 16 شهریور 1399.

در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت. روین تلی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان برو نماز برد. من بی نوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت نینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. مرا دیگرگونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدایی دیگرگونه آفریدم. دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی، و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان، سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدند.

0: دومینیکا چیاس، رئیس هیئت مدیره بنیاد وکلای اروپایی، دفاعیه فرمانده وحید بنی عامریان، درسی برای مردم جهان، از زندگی روی زانوها خودداری کنید.
1: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم، هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه، با رنج و شکنجه و خون. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین از دولت و و و. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری. تعهدش اینه، خوب گوش کنید. نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم. و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.
0: در پی انتشار اخبار مجروح شدن بچه خامنه ای، خلیفه جدید ارتجا در روز شروع جنگ 40 روزه، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز یک شنبه 20 اردیبهشت با فرهنگ مسخره سلطنتی از شرفیابی سرکرده قرارگاه مرکزی رژیم ضد خاتم الانبیا به محضر مجتبی خامنه ای فرمانده کل قوای رژیم خبر داد.
2: به گزارش این خبرگزاری، سرلشکر پاسدار خلبان فرمانده قرارگاه مرکزی در شرفیابی به محضر فرمانده کل قوا، گزارشی از آمادگی‌های نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی کشور، وزارت دفاع و بسیجیان را تقدیم کرد. فرمانده قرارگاه مرکزی در این گزارش اظهار داشت: آحاد رزمندگان به لحاظ روحیه رزم، آمادگی دفاعی و هجومی، طرح‌های راهبردی و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان آمریکای صهیونی از آمادگی بالایی برخوردار هستند و در صورت هر گونه خطای راهبردی، تعرض و تجاوز از سوی آنان با سرعت عمل، پرشدت و پرقدرت با آن برخورد خواهند نمود. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس اضافه کرد که پاسدار سرلشکر خلبان از موضع فرماندهی یا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم به فرمانده کل قوا اطمینان داد که با تبعیت کامل از فرامین و تا پای جان از حاکمیت دفاع و دشمنان را از نیات تجاوزکارانه پشیمان خواهند نمود. در این دیدار فرمانده کل قوا ضمن قدردانی از نیروهای مسلح به دنبال تدابیر قبلی خود در طول جنگ، تدابیر جدید و راهگشایی را برای تداوم اقدامات و مقابله مقتدرانه با دشمنان ابلاغ کرد.
0: همزمان مقامات و خبرگزاری‌های رژیم از ثبت نام و افزایش جانفداهای بچه خامنه‌ای تحت عنوان پویش ملی به 31.5 میلیون نفر خبر دادند.

0: از سوی دیگر بچه شاه و جارچیان دربارش مدعی طرفداری 80% ملت ایران، یعنی بیش از 72 میلیون نفر از دیکتاتوری ساواک منفور سلطنتی هستند.
1: امروز 80% ملت ایران طرفدار خاندان پهلوی و طرفدار شخص شاهزاده رضا پهلوی هستند. شما فکر میکنین این تغییر عظیم رو کی انجام داده؟ پوریا بختیاری انجام داده یا پدرش انجام داده یا حتی طرفداران پادشاهی انجام داده؟ نه، اینو شخص شاهزاده رضا پهلوی به وسیله موضع‌هایی که گرفته، به وسیله سیاست‌های بسیار معتدلی که گرفته، به وسیله کارهایی که کرده، پروژه‌های مختلفی که انجام داده،
2: به این ترتیب جمع شاه و شیخ طبق این آمار حدود 103 میلیون نفر است و بیش از 10 میلیون هم از کل جمعیت ایران بالاتر رفته است. احتمالاً این جمعیت را از کشورهای همجوار آریه گرفتند که در بحبوحه گرانی و بحران و جنگ باعث خنده و انبساط خاطر مردم ایران شود.

0: در ادامه خبر پراکنی های سرکردگان نظام درباره مشتبه خامنه ای، حسن خمینی گفت شرط حفظ پیروزی حمایت از تصمیمات کلان نظام است. به حمد الله رهبر انقلاب مشرف بر امور هستند و حتما تصمیمات در فرایند خود طی می شود و ایشان آنها را قبول و امضا می کنند. ما باید هم به این تصمیم نظام احترام بگذاریم و هم به درایت مسئولینی که در صحنه هستند اعتماد کنیم. کاسه داغ‌تر از آش نباشیم. این بسیار مهم است که جامعه وحدت خود پشت تصمیمات کلان کشور را حفظ کند.
1: به گزارش خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم آخوندی، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران باری دیگر هشدار داد هر گونه تعرض به شناورهای نفتکش و تجاری جمهوری اسلامی، تهاجم سنگین علیه یکی از مراکز آمریکایی در منطقه و کشتی‌های دشمن را در پی خواهد داشت.
0: پاسدار موسوی، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، اعلام کرد موشک‌ها و پهپادهای هوافضای سپاه بر اهداف آمریکایی در منطقه و کشتی‌های دشمن قفل شدند و در انتظار فرمان شلیک هستیم.
1: سخنگوی ارتش رژیم تهدید کرد از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تبعیت کنند حتما در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه می شوند. به گفت تصور دشمن این بود که نیروهای مسلح در جنگ توان مقابله و انجام عملیات رزمی ندارند. اما تا روز 40 جنگ ما توان نظامی خود را حفظ کردیم و توانستیم مقاومت کنیم. عملیات تهاجمی و تدافعی انجام دهیم و دشمن در نهایت مجبور به آتش بس شد.
0: غضنفری، عضو مجلس رژیم، در حساب ایکس خود نوشت ایران باید اسامی کشورهایی که در شورای امنیت به قطعنامه آمریکا و شیخ نشین‌های خلیج فارس درباره تنگه هرمز رأی موافق می‌دهند به عنوان کشورهای متخاصم به خاطر داشته باشد. باید برای کشتی‌های متعلق به این کشورها ممنوعیت تردد یا اخذ عوارض چند برابری اعمال گردد.
2: برگزاری اولین جلسه مضحک مجلس ارتجاع با نمایندگان ترسان به صورت وبیناری و غیر علنی در غیبت قالیباف. تجدید بیعت با رهبر معظم و تأکید بر اتحاد مردم و مسئولان در برابر دشمنان خارجی و اصرار مجلس بر حفظ و رعایت خطوط قرمز و ممنوعیات رهبر معظم. بررسی بحران گرانی و نگرانی ها از وخامت اوضاع معیشتی. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس رژیم: شاهدیم که 4 مجموعه عهده‌دار مدیریت و نظارت بر کالاها هستند: وزارت صمت، جهاد، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف، که این موضوع خودش موجب برخی نگرانی ها در اقدامات موازی شده.
3: امروز جلسه غیر علنی به صورت وبیناری با حضور اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به ریاست جناب آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس برگزار شد. خب در این جلسه در ابتدا رئیس محترم جلسه ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب و اعلام تجدید بیعت نمایندگان مردم با رهبر معظم انقلاب و آرمانهای امام راحل، امامین انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی، جنایات آمریکا رو محکوم کرد و بر مقاومت و ایستادگی و اتحاد مقدس و همبستگی مردم و مسئولان در برابر دشمنان خارجی و همچنین اصرار مجلس بر حفظ و رعایت خطوط قرمز و ممنوعیات رهبر معظم انقلاب و مطالبات مردم نکاتی مطرح شد. در ادامه خب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در خصوص آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و اقدامات لازم در جهت مهار گرانی اقلام مذکور گزارشی رو دادن. گزارشی در خصوص قیمت‌های کالاهای اساسی قبل و بعد از سال جدید در جلسه به سمع و نظر همه همکاران رسید. گلایه‌های مردم در خصوص افزایش نامتعارف قیمت‌ها به ویژه در حوزه کالاهای اساسی مطرح شد. همچنین نکته بیان شد و اون این که در نشست‌ها و جلسات نظارتی شاهدیم که 4 مجموعه عهده‌دار مدیریت و نظارت بر کالاها هستند: وزارت سمت، وزارت جهاد، سازمان تعدیلات حکومتی و اصناف، که این موضوع خودش موجب برخی نگرانی‌ها در اقدامات موازی شده و باعث تضعیف اقدامات نظارتی که اینجا لازمه توسط مجلس شورای اسلامی در بحث قانون اقدامات اصلاحی داشته باشید.
4: رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی اعلام کرد درآمد برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی به نزدیک صفر رسیده است. شرکت‌های کوچک و متوسط بیش از همه در معرض آسیب قرار دارند و موضوع تعدیل نیرو در این بخش‌ها جدی‌تر از قبل شده است.
1: مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم، گفت در چند روز گذشته قیمت ارز به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و شاهد نوسانات ثانیه‌ای هستیم، اما متولیان امر هیچ توضیح شفافی به مردم ارائه نمی‌دهند و عملاً سکوت اختیار کردند. وی افزود افزایش نرخ دلار و یورو به طور مستقیم به گرانی سایر کالاها و فشار بیشتر بر معیشت مردم منجر می‌شود. بانک مرکزی زمینه‌ساز چنین التهاباتی است.
4: رسانه حکومتی دنیای اقتصاد روز یک شنبه نوشت سهم خوراکی‌ها در سال گذشته از حداقل دستمزد یک خانوار 4 نفره به 48% می رسید. با این حال با افزایش قیمت خوراکی‌ها در فروردین این رقم به 66% رسیده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در فروردین 1405 با متوسط رشد 148% کالاهای اساسی به سطحی رسیده که فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است. رقمی که بیانگر نزدیک به 2.5 برابر شدن هزینه تأمین اقلام اصلی غذایی خانوارها در یک سال است. در میان این کالاها، روغن مایه با تورم 308% بیشترین افزایش را ثبت کرده و قیمت آن به حدود 4 برابر سال قبل رسیده است. پس از آن مرغ ماشینی گرم با 191% و برنج ایرانی با 173% رشد قیمت قرار دارند.

0: بینندگان گرامی، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه می دهیم. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا بعد از ظهر یکشنبه گزارش داد پاسخ جمهوری اسلامی و آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ امروز به میانجی پاکستانی ارسال شد. بر اساس طرح پیشنهادی در این مرحله مذاکرات متمرکز بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه خواهیم بود. ایرنا همزمان نوشت پزشکیان گفت ملت در برابر دشمن هرگز سرخم نخواهد کرد و اگر سخنی از گفتگو یا مذاکره مطرح می شود معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست، بلکه هدف احقاق حقوق و دفاع از منافع ملی است.
1: ساعتی پیش از گزارش ایرنا، رویترز صبح یکشنبه به نقل از مارگو حداد، خبرنگار شبکه فرانسوی LCE، نوشته بود که ترامپ روز شنبه در مصاحبه کوتاه به او گفته است انتظار دارد پاسخ ایران را خیلی زود دریافت کند. رویترز در همین خبر درباره وضعیت در تنگه هرمز و خلیج فارس به نقل از وزارت دفاع قطر گزارش داد یک کشتی باری روز یکشنبه در آبهای قطر در شمال شرقی بندر مسعید در هنگام حرکت از ابوظبی مورد حمله یک پهپاد قرار گرفت و باعث آتش سوزی محدودی شد که مهار شد. بیانیه وزارت دفاع قطر منشأ پهپاد را مشخص نکرد، اما گزارش‌ها حاکی است که کشتی به سفر خود به سمت بندر ادامه داده و هیچ آسیبی گزارش نشده است. رویترز همچنین نوشت طبق داده‌های مؤسسه اطلاعات کشتیرانی LSAG، یک تانکر قطری حامل گاز طبیعی مایع روز شنبه با دریافت تاییدیه از جانب ایران در مسیر پاکستان از تنگه هرمز عبور کرد، اقدامی که به گفته منابع با هدف ایجاد اعتماد با قطر و پاکستان که هر دو میانجی در جنگ ایران هستند صورت گرفته است. این اولین عبور یک کشتی LNG قطری از طریق تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ در 28 فوریه است. رویترز افزود انگلستان که با فرانسه بر روی پیشنهادی برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز پس از تثبیت اوضاع کار می کند روز شنبه اعلام کرد در حال اعزام یک ناو جنگی به خاورمیانه برای آمادگی برای یک ماموریت چند ملیتی به منظور عبور ایمن کشتی ها از تنگ است.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان به طور کامل اجرا می شود. نیروهای سنتکام از 13 آوریل تا کنون 58 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 4 کشتی را از کار انداختند تا از ورود یا خروج کشتی ها به بنادر ایران جلوگیری کنند.
1: به گزارش آسوشیتد پرس 20 اردیبهشت، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کرد 2 پهپاد را سرنگون کرده و ایران را مسئول این حمله دانست. سخنگوی وزارت دفاع کویت نیز گفت پهپادهای متخاصم اوایل روز یکشنبه وارد حریم هوایی کویت شدند و نیروها مطابق با رویه‌های تعیین شده به آن پاسخ دادند.
0: آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید روز شنبه در میامی با محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. این دیدار به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ در ایران می‌باشد. منابع مطلع گفتند ملاقات بر مسیر دستیابی به تفاهم نامه‌ای برای پایان دادن به جنگ متمرکز بود. آل ثانی قبل‌تر در واشنگتن با ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد و قرار بود فوراً به دوحه بازگردد، اما برنامه خود را تغییر داد و به میامی رفت. آکسیوس افزود آمریکا و ایران در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات دقیق‌تر هستند. در حالی که پاکستان از آغاز جنگ میانجی رسمی بین طرفین بوده، قطری ها در پشت صحنه فعالیت داشتند و نقش کلیدی در میانجیگری بین طرفین ایفا می کنند. بنا به گفته منابع، نخست وزیر قطر در میامی با وزیر امور خارجه عربستان تماس گرفت تا در مورد تلاش میانجیگری گفتگو کند. یکی از منابع گفت قطر، پاکستان، مصر، ترکیه و عربستان سعودی به طور مشترک برای دستیابی به توافق تلاش می کنند. میانجیگران از هر دو طرف می خواهند که تنش‌ها را کاهش دهند و بر دستیابی به توافق تمرکز کنند.
1: انگلستان با هدف بررسی ماموریت احتمالی در تنگه هرمز ناو جنگی به خاورمیانه اعزام می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد انگلستان روز شنبه اعلام کرد در حال اعزام ناو جنگی HMS دراگون به خاورمیانه است تا در صورت مساعد شدن شرایط برای یک تلاش چند ملیتی به منظور محافظت از کشتیرانی در تنگه هرمز آماده شود. HMS دراگون یک ناوشکن دفاع هوایی در ماه مارس اندکی پس از شروع جنگ ایران برای کمک به دفاع از قبرس به شرق مدیترانه اعزام شد. جابجایی این ناو به خاورمیانه پس از اقدام فرانسه برای اعزام گروه ضربت ناو هواپیمابر خود به جنوب دریای سرخ صورت می‌گیرد.
0: صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی با نخست وزیر سوئد گفت اروپا خواهان یک ناتوی قوی است و در هدف آمریکا برای پایان دادن به جنگ ایران شریک است. فردریش مرتز افزود ما می‌دانیم که اختلافاتی وجود دارد. می‌دانیم که همه ما با چالش‌هایی روبرو هستیم، اما هدف نهایی ما پایان دادن به این جنگ و تضمین این است که رژیم ایران قادر به تولید سلاح هسته‌ای نباشد. این هدف مشترکی بین آمریکا و اروپا است.
1: فاکس نیوز به نقل از کارشناسان گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای وجود یک لکه نفتی مشکوک و عظیم 45 کیلومتر مربعی را در نزدیکی جزیره خارک نشان می‌دهد. خارک ترمینال اصلی صادرات نفت ایران است. به گفته کارشناسان این لکه نفتی می‌تواند مدرکی باشد بر اینکه زیرساخت‌های نفتی تهران تحت فشار فزاینده آمریکا در حال فروپاشی است. فاکس نیوز افزود این حادثه به عنوان یک نشانه احتمالی از رسیدن ترامپ به یکی از اهداف اصلی خود در محاصره دریای ایران است. غلبه بر سیستم صادرات رژیم ایران تا حدی که تهران دیگر نتواند نفت خام را با سرعت کافی برای حفظ تولید عادی انتقال دهد یا ذخیره کند.
0: ادامه خبرها. در جنگ و جدال درونی رژیم بر سر مذاکره و جنگ، آخوند نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس گفت با حضور اصحاب توافق ذلتبار برجام در کنار قالیباف در مذاکرات هیچ امیدی به مذاکره و توافق مطلوب وجود ندارد. لازم است قالیباف اصحاب توافق خسارتبار برجام را به طور کامل از تیم مذاکره کننده حذف کند. خبر آنلاین رژیم در این باره نوشت نبویان با چنین اظهاراتی کاری را می کند که طرف مقابل قادر به انجام آن نیست. این بی اعتبار کردن ویترین اصلی سیاست خارجی کشور در افکار عمومی است و دستاورد آن غیر از بی اعتباری وزارت خارجه زیر سوال بردن اصل صلاحیت وزیر و تیم اوست. نهایت این اظهارات ایجاد شکاف در تیم مذاکره کننده و الغای بی اعتمادی بین اعضای آن است.
1: از سوی دیگر کوچکزاده عضو مجلس رژیم هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و نوشت پیش از جنگ مذاکره با آمریکا غیر عاقلانه، غیر هوشمندانه و غیر شرافتمندانه بود. پس از این همه جنایت هم چنین است. چه مجید و عباس مذاکره کنند، چه باقر و باقری. بخشایش، عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم نیز گفت سپردن پرونده های حساس ملی به تیم های سهمیه بندی شده از جناح‌های مختلف خروجی بهتری از جفت هیچ نخواهد داشت. در همین حال دادستانی رژیم در تهران علیه عباس عبدی و صادق زیبا کلام و روزنامه اعتماد و خبرگزاری آنا که اظهارات آنها را منتشر کرده بودند اعلام جرم کرد.

0: به انبار سنگین چشم سبک مرا بزن.
1: می جنگیم، می میریم، سازش نمی پذیریم. می جنگیم، می میریم، سازش نمی پذیریم. ما ملت حسینی ذلت نمی پذیریم. حرف ما یک کلام، انتقام انتقام.
2: یادآوری میکنیم روز 17 اردیبهشت ثابتی عضو مجلس ارتجاع در جنگ گرگ ها گفت: ما دیدیم مذاکراتی که قرار بود بین دشمن اختلاف بیندازد باعث کشته شدن خامنه ای شد.
3: 19 روز قبل از که جنگ بشه آقای عراقچی آمد در مجلس جلسه غیرعلنی. من همونجا تریبون رو روشن کردم، گفتم آقای عراقچی شما میگید دفعه قبلی رفتیم مذاکره تحریما رو لغو بکنیم جنگ شد، الان خود شما میگید که تحریما رو نمیشه لغو کرد، فقط میخوایم جنگ نشه. گفتم خب این که معلومه به نتیجه نمیرسه، اصلا این مسیر شدنی نیست. ایشون یه توضیحاتی داد، مثلا یه قسمتش این بود که مذاکرات خوبه، ضرری هم نداره، تازه یه خوبی هم داره، اونم که بین دشمن ما اختلاف میندازه. اما خب ما دیدیم مذاکراتی که قرار بین دشمن ما اختلاف بندازه باعث شهادت رهبر ما شد، یعنی نه تنها اختلافی ننداخت، یک غافلگیری دیگر برای ما ایجاد کرد. تا شب قبل از شهادت رهبر ما هم من یادم ایشون گفت مذاکرات خیلی سازنده داره جلو میره، عالی داره جلو میره، فردا صبحش اینا جنگ علیه ما شروع کرد. باید تأسف خورد به حال عده‌ای که میان در گوش ما میگن آقا صحبت‌های آقا رو در رابطه با بدبینی به مذاکره با آمریکا نرید برای مردم آقا بازخوانی بکنید، این وحدت رو به هم میزنه. لعنت بر اون وحدتی که بازخوانی صحبت‌های رهبر ما میخواد مخدوش بشه، توف بر اون وحدت که ما بگیم آقای خامنه‌ای رو سانسور کن، رهبر شهیدمون رو سانسور کن که مثلا مردم دوپاره نشن. نگاه فرزند ایشون در مسئله آمریکا اگر سفت و سخت‌تر از ایشون نباشه به هیچ عنوان کمتر نیست. این مسئله دو، هر آدم عاقلی میدونه از دل مذاکره با آمریکا چیزی در نمیاد. یعنی الان من شاید 100 تا مسئله رو به من بگید تهش چی میشه، بگم نمیدونم چون من پیشگو نیستم، من علم غیب ندارم، ولی یه چیز رو من اینجا میخوام به شما بگم، حتما میشه پیشگویی کرد، حتما میشه آیندهش رو با قاطعیت گفت چه میشه، اونم اینه که از دل مذاکره با آمریکا منافع ما تامین نخواهد شد، حالا چه اون مذاکره به توافق برسه چه نرسه.
4: اژه‌ای سردش خیمه قضای جلادان بر سانسور و سرکوب هرچه بیشتر به بهانه وضعیت جنگی تاکید کرد و گفت پرونده کسانی که ایجاد یأس می کنند به صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار می گیرد.
5: رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت برخورد قاطع با عناصر پیاده نظام دشمن گفت باید دشمن و توطئه‌های او را هرچه بیشتر و جامع‌تر بشناسیم. آقای محسنی اژه‌ای در نشستی با حضور تعدادی از صاحبان تریبون و قلم افزود همراهان دشمن متجاوز عناصر خائن به وطن هستند و قانون تکلیف آنها را به وضوح مشخص کرده است. در قوه قضاییه به صورت فوق‌العاده به پرونده این عناصر رسیدگی می‌شود.
6: یک تصویر فرستاده بر آنها، یک مطلب آنها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونها این که به دروغ بوده، این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم، همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن اینا طبیعی است، اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اونها به دشمن کمک میکنن. اگر امروز هر کسی به هر نحوی با یک شایعه دروغ کمک بکنه به هدف دشمن، از طرفی احیانا مردم مقداری در ارادهشون میخواد تأثیری بگذاره، این در اصل با کار دشمن هست.
2: به آخرین خبر این ساعت توجه فرمایید. به گزارش رویترز حملات شدید اسرائیل به لبنان در روز شنبه 19 اردیبهشت 39 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داد حملات اسرائیل در نقاط مختلف جنوب لبنان انجام شده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد این حملات منجر به کشته شدن 7 نفر از جمله 1 دختر و زخمی شدن 15 نفر از جمله 3 کودک شده است. هموطنان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما، از حضورتون خداحافظی میکنیم.
4: خدا حافظ همگی شما.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این اسرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، یعنی در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه قذر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی مهدونش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آیا صفحه همین که داشته صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثی مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز می‌بینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه می‌کنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف، با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، البته الان ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولی عهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسم تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم، خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید ده. که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما نمیتوند سر نبیزنه، او به ملت عراق خطرناک است.
0: از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم

0: کنیم جنگ.
1: بله، بخشی از صحبت‌های روحانی خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت‌های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف می‌برید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
2: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علن کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجوی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است. ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران

0: بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم میکردیم. کارنامه ما توی این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده میکرد برای سرکوب داخل. کمان که همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیر و غیر بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران است. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آقای یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت. که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه، وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود، اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم اجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح هم تو که عرض کردن به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال، علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران، تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی به جنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده می کرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقعی فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو مینداختن گردنشون. از بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم این سفر فقط دوباره خواهشامو تکرار می‌کنم، برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چطوره. پخش می‌کنم بعدم بگم.
0: بفرمایید. خواهش می‌کنم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره. و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیرزمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشکین رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار رسانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجبی رو. آقای صفوی، الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه برمیگردیم به سوال. این که برها شما سال 65 رفتید اونجا، دولت عراق در رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به این که در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله، خب میبینید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته را هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که می‌دونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق. پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون ترسولی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختن و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادشو در جریان بس خدمت شما ارائه میکنم، و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. این طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشت.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر، یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی میومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن، که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردند. جا در اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمان هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردن. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های مقاومت رو تعمیم کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من جواب دادیم که این پول از کجا میومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنیم نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید باید خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع می شده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: در هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتن. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. اینا از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود. یعنی در واقع ما سه برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد همینطور که اینجا نوشته اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد همونطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنیم ماشین های جیپی که استفاده میکنیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم $5,000 میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا $15,000. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما این که بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دست نشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا این میفهمید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید؟ و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن این رو برای اولین بار بشنوند؟
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها. و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین با وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. ملت عراق در سال 1382 2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه بود. گفت فلان، این چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن. این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد ارسانه به این هم بپردازید. الان میخوام برگردم به موضوع، خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده این در شبکه‌های اجتماعی، دقیقا از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظور برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخشی دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید یاد داشته باشه، این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع رو دو سال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدا بنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، حتی چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم این همون دعاویه. کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودن با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خوا پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود میداشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت میکرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته میشد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحادیه اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوایل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 تا 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل اباد آف انیوانیل دسیدن گروه، پروفایل یک مخالف گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجا که میبینید.
1: بله از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله که این قسمتش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهش رو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتا این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردم. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ها ادامه داشت. یک گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تأسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه‌های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده. که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازستان هوایی آنسکام موظفن که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملازم میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند. و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایضاً در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم، با وکلا رفت و برگشت داشتیم، اینا ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاهی خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش همین چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش آتی بین المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اینکه اجازه بدید یک بار دیگرم بگم، ببخشید طولانی شد، بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که شما دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشار زیماری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این در رابطه با بمباران حلبچه هم یادتون باشه وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو دیدی که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدین، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه
1: شما. آقای صدام، من اینجا نمیخواستم بسط حرفم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیبایی از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: بله.
1: چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه بارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: چیزی
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد
1: نیوزن 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود، یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین، که وقتی جلسه تموم شده بود بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون اون موقع روی سیسپن بودش تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تر

0: ضد آمریکایی در قتل آمریکایی دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباه هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز، که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم من وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون. که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون از من فلان سفر رو برو بخون. رفتم صفحه رو که گفته بود صفحه 232 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست این نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم چرا دولت ریگان که خودش از این موضوع‌گیری از کجا آمده. حالا جالبه این فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری، آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت، ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید، با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش‌سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دارید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود به چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل غیر رسانه مجاهدین شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت 20 دقیقه حدودا داریم صحبت میکنیم.

0: آخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قال اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنار جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشه و در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه های یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جمع‌بندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
1: بله. اولا من عذر میخوام که کم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون رو بر مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر این که این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن سه بخوان کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم هستش اونجا. و
0: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
1: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
0: بله طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تهیهش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
1: بله
0: نیازی نیست حتما. همین جنبندی نهایی شما رو میشنویم آیه صفوی.
1: بله، برای من نکته آخر هم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی، سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنیامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنیامریان
0: برای تمامت مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنیامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بوده.
1: ایشون 34 سالش فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو اندازه کرده بود برای جوانا که جوانا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید بویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه های مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
0: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولی سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه رو پذیرفتید.
1: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
0: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای افسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. افسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است، یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد به سایر دوستانتون هم معرفی کنید، ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه متنوعی از جهات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما

سحرگاه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مهن داداد آتش آتش، شعله با مه در کشا کرد، آسمان ناتش به جانت، او مگر از عاشقانه، گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

0: یکی از تحلیل‌هایی که این روزها خیلی در مورد ایران شنیده میشه صحبت از احتمال وقوع مجدد قیام مردم، یعنی همون فرمول همیشگی جرقه و بعد هم اعتراضات خیابانی. در این قسمت از برنامه می‌خوایم این موضوع رو کمی بررسی کنیم که چقدر احتمال وقوع مجدد یک اعتراض خیابانی وجود داره. به همین منظور دعوت کردیم از آقای احمد افشار تا همراه ما در استودیو باشن و این موضوع رو با هم صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید آقای افشار به این گفتگو.
1: من سلام می‌کنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی، با تشکر از اینکه در چنین برنامه و راجع به چنین موضوعی میخواییم با هم صحبت بکنیم.
0: خب آقای افشار، در سالهای اخیر ما شاهد قیام‌های زیادی در ایران بودیم. از سال 96 به این ور که نگاه کنیم، خب همه میدونن قیام‌های اساسی زیادی وجود داشته که البته تو رسانه‌های مختلف با عبارات متفاوتی از این رویداد صحبت میشه. بعضیا میگن اعتراضات خیابانی، جای دیگه ازش به عنوان خیزش اسم برده میشه. ابتدا می‌خواستم اگه میشه یکم برامون توضیح بدید که دقیقاً به چه شکلی از اعتراض شما میگید قیام، یعنی چه اتفاقی باید بیفته تا ما صحبت از قیام بکنیم و تفاوت و این با یک اعتراض معمول خیابانی در چیز. آیا وقتی که مثلا فرض کنیم خودروهای انتظامی رو آتش میزنن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که خیابون رو میبندن اسمش قیامه؟ یا به هر حال با چه شاخصی بهش میگیم قیام؟
1: خب این در ادبیات سیاسی و در فرهنگ سیاسی که البته با قیام ایران و با مجاهدین به وجود نیومده، وجود داره. مفهوم قیام به عنوان یک چیز مستقل و مفهوم اعتراضات مدنی یا فعالیت مدنی و از این قبیل، فقط هم اختصاص به ایران نداره دیگه. شما اخبار جهانی که میبینید بسیاری مردم تو خیابونن، دارن مطالبات خودشونو دارن راجع به موضوعات مختلف.
0: دقیقاً سوال همینه، به کدومش میشه گفت قیام مردمی؟
1: همین، این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. وقتی اعتراضات به کف خیابون میاد، شعار داره، بیان داره، حرف داره، خواسته داره. آقا حقوقمون عقب افتاده، فلان قانون رو باید که ظالمانه است در حقمون بردارید، فلان مثلا فلان مسئول اداری رو باید بردارید، یا فلان تصمیم گیری راجع به تقسیم بندی اداری مثلا به نفعمون نیست بردارید. مشخصه اون چی که خب حالا ممکنه پاسخ داده بشه، به درگیری کشیده بشه، به قول شما جایی هم آتیش زده بشه یا نشه، اینها محتوا و هویت این حرکت رو تعیین نمی کنه. آنچه که تعیین می کنه اینه که آیا مدار این حرکت اجتماعی در حد خواسته هاشونه یا نه. بعد از تکرار، بعد از سرکوب شدنها، بعد از انباشته شدنها در طول در بارها و بارها، راه میبره به یه درخواست جدید که اسمش میشه، ما بهش میگیم به خواسته سیاسی راه میبره. این اعتراضات دیگه جواب نداره، خودشون میبینن تضادی که در جامعه بوده و باعث این اعتراضات کف خیابون شده تبدیل شده به بحران. فرق تضاد هم با بحران اینه که دیگه حاکمیت راه حل معمولی واسش نداره، برای تبدیل به بحران نمیشد و بعد هم ابر بحران وقتی که همینجور انباشته بشه. وقتی که مثلا در خود میهن ما، وقتی به خصوص مطوره مشخص از سال 1396، خب مشخص شد که حاکمیت ولایت فقیه راه حلی برای تضادهای جامعه نداره و هر روز داره این اضافه میشه بهش. از اینجا به بعد خب این آگاهی جمعی جامعه، آگاهی عمومی جامعه میرسه به یک ضرورت جدیدی به اسم ضرورت تغییر بنیادین، یعنی و این در در شعارهای خودش هم منعکس میشه. آقا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، اینها شعارهای درخواستی یک قشر و پنج تا قشر نیست، شعارهایی که فرا میخونه به تغییر بنیادین یا یک ساختار، یعنی خلاصه میرسه به ضرورت تغییر ساختار، همون چیزی که خب در واژه انگلیسیش بهش میگن رژیم چنج، یعنی میخواد اوضاع رو تغییر بده. این روندیه که طی میکنه و به اینجا میرسه. بنابراین ما به این میگیم قیام، یعنی حضور توده های مردم صرف نظر از شکلش که خب طبعا شکل خودش هم به دنبال داره، تهاجم به مراکز سرکوب. برای همینم میبینید اول مراکز سرکوب، مورد هدف قرار میگیره. و عجیب هست مثلا در قیام‌های اخیر که خب تعداد زیادی بانک، مراکز سرکوب نیروهای انتظامی، خونه‌های نمیدونم امن و خونه‌های این امام جمعه‌های نمایشی رژیم، دفاتر اونها، حوزه‌ها چیز شده. ما یک مورد حتی از زبان خود رژیم که سعی میکنه مخدوش بکنه واقعیت اینا، هیچ خبری از غارت و این جور کارها نشنیدیم. صدها مراکز، صدها مرکز آتش زده شد، ولی صحبت از غارت، این چیزی که در جاهای دیگه ما شاهدش هستیم، اینجا نشدیم. چرا؟ چون مسئله بلوغ پیدا کرده، بالغ شده به یک امر سیاسی. یعنی مردم دیگه میبینن راه حلی وجود نداره الا اینکه این رژیم باید تغییر کنه.
0: بله، البته شما اشاره کردید تو صحبتاتون که در سال 96 این اتفاق افتاد، ولی خب پیشتر هم در سال 88 هم یادتون باشه در اون اعتراضات هم شعارهای علیه حاکمیت داشتیم. خامنه‌ای قاتل ولایتش بطی، همین شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رو اول بار در سال 88 16 آذر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم اونجا بود که دانشجوهای کشورمون سر دادن. به هر حال یعنی این فراز و فرود در طول این 47 سال وجود داشت.
1: بله، با یک تفاوتی که اجازه بدین اشاره بکنم. تا قبل از 96 به دلیل اختناق حاکم و سرکوب حاکم، این شروع و اون جرقه شروع قیام ها از داخل حاکمیت، از داخل تضادهای داخل حاکمیت شروع می شد، بعد می آمد به خیابون. مثلا در 1378 بعد از اینکه خاتمی رئیس جمهور شده بود، اون حرکت بزرگ به حساب دانشجویان از بسته شدن روزنامه سلام که خب بربود بشود به جناح‌های داخلی رژیم شروع شد. خب دانشجویان اون رو به اصطلاح برداشتن و پرچم کردن، پرچم حرکتشون کردن و اومدن. بله. یا مثلا همین سال 88 که شما به درستی مثال زدی، خب از بحث انتخابات و رأی منکو و خواستار شمارش مجدد آرا شد،
0: تقلب در انتخابات،
1: تقلب بود اینا، از اونجا شروع شد. ولی البته
0: خود ولایت
1: آره. و مثلا شما میگید در همون موقع گفته شد مرگ بر اصل ولایت فقیه، این شعار، شعار مثلا میر حسین موسوی نبود، شعار مهدی کروبی نبود، از مرگ بر اصل ولایت، اونا میگفتن قلبا و غالبا با چیز با ولایت فقیه، این شعار خیابون بود، شعار مردم بود، شعاری بود که معلوم میشد جامعه به این نقطه رسیده. اما از 96 به بعد دیگه کف خیابون شروع کننده قیام بود با شاخص اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
0: بله، حالا اجازه بدید متمرکز بشیم رو همین قیام های از 96 به بعد که شما اشاره کردید. خب توی سالهای بعد از 96 هم میدونیم که قیام هایی در سراسر کشورمون، بله، قیام های سراسری رو شاهد بودیم. خواهد ببینیم که از این قیام ها و روندی که طی کردن تا 404 که آخرینش در دی ماه 404 بود، ما چه تصویری میتونیم از آینده داشته باشیم. خب یک نظریه میتونه این باشه که این اتفاقی است که هر بار افتاده، مردم اومدن تو خیابون قیام هم کردن و ولی به اون چیزی که بقول شما تو شعارهاشون مطرح بود نرسیدن هنوز. به هر حال با وجود این اتفاق آیا میتونه باز هم چنین چیزی تکرار بشه در کشورمون؟
1: اولا من باید اینجای خدمتتون این توضیح رو بدم. بله، قیام ها تکرار شده، ولی هر قیام با یک قیام مراحلی طی شده به اون چیزی که باید بشه. از اونجایی که این رژیم رژیمی است که خودش فرو نمی‌ریزه، بلکه با یک قیام مسلحانه توده‌ای سازمان یافته فقط فرو می‌ریزه. علتش هم حالا شاید فرصت برنامه نباشه، علت این که این رژیم از دل قیام ضد سلطنتیه و سرقت اون انقلاب بیرون آمده. بنابراین تمام تجربیاتی که مربوط به سرنگونی اون رژیم رو داره در خودش، بنابراین نمیذاره مطلقاً هیچ کدوم از شاخصهایی که اون رژیم، یعنی رژیم سلطنتی سرنگون شد باش، دیگه تکرار بشه. از قیام، از میلیونی بودن، نمیدونم به اصطلاح غیر مسلحانه و غیر سازمان یافته بودن، خود به خودی بودن، دیگه نمیذاره این مسئله. با شدت و حدت به اصطلاح سرکوبی که غیر قابل مقایسه است با اون مورد، دیگه نمیذاره اون تکرار بشه. حالا این بحثش میمونه جدا به کنار. اما برگردیم به سوال شما. بنابراین قیام ها با قیام ها متفاوته. این در هر قیام خیزش مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون برای رسیدن به نقطه سرنگونی مراحلی رو پله به پله طی میکنن. خب در اول من مثلا در سال 96 شاهدش بودیم. اون چی که مبنای این داستان هست شرایطیه که ما بهش میگیم در فرهنگ سیاسی بهش گفته میشه شرایط عینی انقلاب. شرایط عینی یعنی همون تضادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پاسخ نگرفته که از سطح تضاد رسیده به بحران و ابر بحران. پس این شرایط عینی وجود داره. حالا یک شرایط مساعد از بیرون هم که بهش اضافه بشه که نقش کانون‌های شورشی هست که بعداً توضیح میدم، این در واقع سمت میده، جهت میده به این قیام‌ها به سمتی که این نیروی عظیم خواستار تغییر، شما یادتون هست مثلا خود قالیباف توی یکی از این مناظره‌های انتخاباتی سال پیش گفته بود 94% مخالفن، یا همین پزشکیان بعداً ازش سوال شد بعد از اینکه رئیس جمهور شد چی بود علتی که آمدی شما خودتو کاندیدا کردی، گفت برای اینکه نسبت درصد شرکت کنندگان در انتخابات به 8% رسیده بود. یعنی 8% واجدین شرایط از توی انتخابات. ببینید چه که خب اون موقع گفتیم در واقع خود مقاومت ایران هم اعلام کرد که با چه تحریم گسترده مردمی این انتخابات روبرو بوده. خب این پس این نشان دهنده یک آمادگی در کف خیابون. حالا گام به گام که ما میایم جلو، این آمادگی یعنی این آمادگی جامعه که این توضیح میده که چرا رژیم وحشت داره ازش. من باز برای توضیح خدمتون عرض کنم، شما میگید قیام بعد از قیام. خب واقعا این سوال پیش میاد برای همه. رژیمی که فرض کنید قیام 96 رو سرکوب و مهار کرد، برای قیام بعدی 98 دیگه آمادگی داشت. حتی من یادمه چون قرار بود قیمت بنزین رو زیاد کنن، بعدن آمدن گفت هی عقب مینداختن، هی ماه به ماه، بعد آمدن توضیح دادن گفتن برای اینکه ما میخوایم سنداش کنیم، به اصطلاح نظر جفت‌سنجی کنیم، واکنش مردم که اگه زیاد کردیم یه بار از دست در نره اوضاع، برای همین عقب انداختن. در این حال باز این صورت گرفت. بله. چرا؟ چون این چیزی نیست که بتونه در محاسبه رژیم بگنجه و بتونه براش کاری بکنه، چون جامعه وارد فاز قیامی شده، اوضاع انقدر داره میجوشه که نمیتونه کاری بکنه. اینجا یه پرانتز باز میکنم، اجازه میخوام که این مثال بزنم، تشبیه رو ببینید. یک کشوری که اشغال میشه، مثلا آلمان نازی میاد فرانسه یا هلند یا هر جایی رو اشغال میکنه، و از لحظه اشغالش چه چیزی شروع میشه؟ مقاومت مردمی که اشغال نمیخوان. حالا شما به من بگید یک نیروی اشغالگر توی یک کشور چگونه میتونه زمینه‌های مقاومت علیه خودش رو بخشکونه؟ خودش علتشه، نمیشه. از این گریزی نداره، فقط باید دستگاهاش بچینه که ضربه نخوره، اطلاعاتش زیاد کنه، فلان کنه. این که مقاومتی شکل بگیره حتما در تقدیر هست، بی برو برگرد وجود داره. این همون حالیه که میگیم شرایط عینی، یعنی از داخل جامعه داره میجوشه قضیه، رژیم نمیتونه مانع جوشیدن بشه. بهترین مثالش هم همین که شما گفتین، قیام پشت قیام. علارغم این که رژیم قدرت نظامی رو داشت که 96 رو سرکوب کنه، بعدم سطح سرکوب پایین نیاورد، اعدام کرد، دستگیری های گسترده کرد، نیروهای خودش رو بر اساس تجربه 96 تجربهش رو منتقل کرد، دوربینای حراستی گذاشت، نمیدونم بعدها این اخیراً که به لباس خود نیروهای انتظامی هم دوربین وصل کرد و نیاورد پایین. آماده باش هم داده بود، نظر به اصطلاح واکنش مردم هم سنجیده بود، در این حال باز قیام شد. چرا؟ سوال دیگه، رژیم که سطح سرکوب پایین نیاورده بود چرا قیام شد باز؟ این نشون میده اون وحشت افزاینده یک فزاینده ای که رژیم با یک جامعه انفجاری روبروست. حالا قسمت اصلی پاسخ به سوال شما، آنچه که هر قیام رو با قیام بعدی متفاوت کرده و پله به پله به سمت تحقق سرنگونی که مسیر انقلاب دموکراتیکمون هست پیموده، دو عنصر بوده. دو عنصری که خب با کمبودش روبرو بودیم در قیام، چون قیام ها خودانگیخته بودن در ابتدا. این دو عنصر کمک کرد که ماهیت این قیام ها عوض بشه به سمت سرنگونی کننده، توان سرنگون کردن به خودش پیدا کنه. یک عنصر آتش که رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی در اولین پیام هاشون گفتن کمبود آتش است، و دو سازمان یافتگی. این دوتا عنصر که وارد شد و مشخصا حامل این عنصر، کسی که این دوتا مثال رو می آورد توی سطح جامعه، کانونهای شورشی بودن. و در قیام به قیام ما دیدیم هم آتش هم سازمان یافتگی. آتش دیدیم در قیام 98 که یک آینه تمام عیاری از قیام و سرنگونی بود، سنگ و پاره سنگ تبدیل شد به کوکتل مولوتوف به عنوان فرهنگ قیام، نه به عنوان یک گروه های خاصی. هر کسی، هر خانواده، هر کسی که میخواست بره تو خیابون میدونست که باید یک کوکتل مولوتوف، یک چیز آتشی ورداره ببره. و این بود، خود این فکر میکنم اگر اشتباه نکنم رحمانی فضلی وزیر کشور اون موقع روحانی بود که میگفت یه جمعیتی در کل اون موقع که نزدیک به 300 شهر کشور در قیام بود، نزدیک به 600 تا 700 هزار نفر جمعیتی بودن که به اصطلاح قیامی بودن تو جامعه. اون موقع حرفای این بود که خب قطعا خیلی درصد کمتری رو گفته نسبت به این. اون واقعیتیه که با این دوتا عنصر، یعنی با آتش و سازمان یافتگی، که نمادش و اون حاملش کانونهای شورشی بودن، اونا بودن که این فرهنگ رو بردن توی جامعه. و در نتیجه با این دوتا، یعنی جامعه انفجاری و علاوه کانون شورشی که این دوتا ویژگی رو میبخشه به صورت فرهنگ عمومی به این قیام، دیگه میشه وحشت هر لحظه. یعنی رژیم الان در وحشت هر لحظه ایه. این سرنگونی از قیام
0: به عنوان سوال آخر میخواستم ازم بپرسم که این شما الان اشاره کردید که خب دوتا عنصر بوده که این قیامات در واقع سمت و سو داده به این قیام ها در سال های گذشته، یکی آتش یکی سازماندهی. سوالی که مطرح میشه اینه که به هر حال وقتی که قیام دی ماه رو پشت سر گذاشتیم که با اون شکل رژیم به سر اون کشتار اون رو سرکوب کرد، چطور امکان پذیره که باز هم دوباره این سازمان یافتگی یا این سازماندهی تو شرط اختناق شکل بگیره به نظر شما؟
1: من در پایان صحبت پاسخم به سوال قبلی شما باید به قیام 404 هم به طور مشخص میپرداختم، چون این دوتا عنصر باعث شد در 404 یه تحولی در هویت و قدرت تهاجم قیامگران، قیام آفرینان صورت بگیره. اون چی بود؟ این دوتا عنصر تبدیل شد به یه پدیده‌ای به نام شورشگران. یعنی اینکه تبدیل شد این فرهنگ سازمان یافتگی، تبدیل شد به یه عنصری که در 400 شهر کشور چنان آتشی همزمان به پا کردن در روزهای در هفته اول و دوم دی ماه که خامنه‌ای که نمیتونیم بهش بگیم فعلا مقبور، علی خامنه‌ای ناچار شد کاری که نکرده بود، یعنی فرمان آتش به اختیار بده به همه نیروهاش و هزاران هزار نفر کشته رو که همه در اون کیسه های سیاه که عمد داشت رژیم با کانتینر بیاد خالی کنه و اون صحنه های عجیب رو به وجود بیاره، به اونجا رسوندن. چرا؟ چون پدیده‌ای به نام شورشگران وارد شد، در واقع کانونهای شورشی تکثیر شده ای که از کف خیابون جوشیدن جوانهای و نیروهای آماده مبارزه با این رژیم به هر قیمت و تا آخرین نفس، که خب این رو تبدیل کردن. این مربوط میشد به پاسخ سوال قبلی که باید به در مورد قیام 404 در واقع حساب ویژه‌ای و جایگاه ویژه‌ای بارش بست. اما در رابطه با سوال شما که حالا چگونه میشه، خب خود این کانونهای شورشی نقش معین عمل، نقش در واقع تسهیل کننده این سازمان یافتگی رو ایجاب میکنن، به اصطلاح ایفا میکنن. شما حتما در تبلیغات رژیم دیدید کاره اینها نیروهای آموزش دیده بودن، چند در ابعاد هزاران. کدوم اردوگاه آموزشی تو ایران بوده؟ کدوم امکان آموزش دادن این افراد آوردن تو صحنه بوده که میگن اینا افراد آموزش دیده بوده؟ 10 نفر، 20 نفر، 40 نفر، 50 نفر شاید، ولی آخه هزاران هزار آموزشی کجا بوده؟ این جز این نیست که همونجور که خدمتون گفتم یک نیروی جوشان از جامعه خیلی فراتر از یک کشور اشغال شده داره میجوشه. حالا این کانون‌های شورشی چه نقشی رو ایفا میکنن؟ اگه یک مثلا فیزیکی بخوایم بزنیم، وقتی که یک محلولی اشباع شده باشه، مثلا از یه محلول آبی، از شکر اشباع شده باشه که هر چی شما بخواید شکر اضافه کنید دیگه حل نمیشه، اینو میگن اشباع شده. خب یه پروسه ای طی میشه که این تبدیل کریستالیزه میشه، تبدیل میشه به نبات. چه جوریه؟ وقتی که شما یک نخ یا یه چوب خیلی باریک وارد این محلول اشباع شده بکنید، بلافاصله روند کریستالیزه شدن شکل میگیره. چیزی اضافه نکرده اون نخ نبات یا اون چیز خاصی رو اضافه نمیکنه به محلول، ولی یک روند کریستالیزه، یک روند جدیدی که کاملا متفاوته با محلول، یه چیز خیلی سفت و سختی به وجود میاد ازش. این اون نقشی که کانون‌های شورشی توی جامعه دارن، یعنی اینکه سمت میدن، شکل میدن و یهویی اون وضعیت قیامی رو تبدیل میکنن به اون چه که در 404 شد.
0: این نیروهای قیامی رو کریستالیزه میکنن به قول شما،
1: یعنی شکل میدن، سازماندهی میکنن. این سازماندهی، چون واقعا سواله، سازماندهی توی شرایط اختناق چجوریه؟ جلسه میذارن میبرن مثلا هزاران هزار نفر یه جایی بهشون آموزش سازماندهی میدن؟ نه، این نیرو وجود داره، با فرهنگ آتش آمده به صحنه و اینجا این کار رو انجام میده. اما نکته راجع به اصطلاح، چون شما گفتین سوال پایانیه، اگر سوالی دیگه نیست من ادامه بدم و تکمیل کنم.
0: بله، چون زمانمون خیلی کم،
1: در 2 دقیقه فقط.
0: بله، چون کلمه آخرتونم بگیم بفهم.
1: با تشکر. اما اینکه بعد از قیام 404 چی؟ نگاه کنید لطفا به تاریخ، به رویدادها بعد از 404، قیام 404 چه تحول بزرگی در راستای سرنگونی در کف خیابون‌های تهران شکل گرفت. 250 واحد رزمی مجاهد خلق که به بیت العنکبوت خامنه‌ای بعد از 404 حمله کردند، بعد از دی ماه. از کجا اومده این روند تکامل یافته کانون‌های شورشی؟ که البته این تکامل فقط میتونه در بستر قیام شکل بگیره. قیام 404 علاوه بر سازمان یافتگی و فرهنگی که داشت، چنین محصولی رو هم داد، یعنی کانون‌های شورشی که رسیدن به بالغ شدن به یگانهای ارتش آزادی بخش، یگانهایی که نمونه شو در حمله قهرمانانه 4 اسفند 1304 1404 این یگانها به بیت العنکبوت خامنه ای دیدیم و خبرش هم همه جا منعکس شد و بعدم گزارش های دیگرش هم اومد بیرون. بنابراین خود این تحول مسیر رو نشون داد و مسیر رو نشون میده. الان وحشت رژیم از چیه؟ از این کانون‌های شورشی است که مسیر بلوغشون مشخص شده و هر روز، روزانه اول اخبار سیمای آزادی این هدایای آتشین رو نشون میده. چرا میگیم هدایای آتشین؟ چون بعد از 404، چون قاعدتا در شرایط جنگی، در شرایطی که رژیم هست، حتی یکی دوتاش هم نباید باشه، در حالی که مستمرن رژیم سیما داره نشون میده و رژیم عاجزه از اینکه جلوگیری بکنه. بنابراین مسیر کاملا روشنی با این تحول شکلگیری یگانهای ارتش آزادی بخش داره به وجود میاد. البته مهر اثباتی بیشتری که بر این امر زده شد، یگان شش نفره وحید شهید وحید بنی عامریان در زندان اوین بود که ایستادن سرودشون خوندن و با شهادت خودشون هرچی بیشتر این مسیر رو جهانی کردن و همه نشون دادن که چنین مسیری واقعی است
0: و شدنی است
1: در چشم اندازه.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از این که این موضوعی که به هر حال الان روی میز هست و همه جا دارن درباره صحبت میکنن رو از یک بعدی به هر حال شکافید و توضیحاتی که دادید پیرامون این موضوع. سپاسگزاریم از وقتی که به این کار اختصاص دادید و حضورتون در این برنامه.

0: در روزهایی که می‌بینیم که بازتاب گسترده سرودخانی این شش مجاهد شهید قبل از اعدام در حیات زندان قزلحصار همچنان در رسانه‌های جهان ادامه داره و بیش از این جنبه هم قابل توجه هست که این بازتاب در قسمت‌های خبری و تحلیلی مسائل روز این رسانه‌ها بهش پرداخته میشه، نه اینکه مثلا فرض کنیم در قسمت مثلا یک شاید یک برنامه دکومنت و مستند و اینا. حالا می‌خوایم یک نگاهی داشته باشیم به این بازتاب ها و به این منظور همراه هستیم به این قسمت از برنامه با خانم سهیلا دشتی. سلام میکنیم به شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه خانم دشتی.
1: سلام خدمت شما و خیلی ممنون که این فرصت رو به من میدین، در خدمتتون هستم.
0: خب خانم دشتی، شما هم حتما دنبال کردید و میدونید که این فیلم هایی که از این شش شهید منتشر شده خیلی بازتاب زیاد و گسترده‌ای پیدا کرده. به طور خاص اون فیلم سرود خوندنشون در زندان، در حیات زندان قزلحصار در رسانه‌های بین‌المللی هم انعکاس داشت. به نظر شما علت این بازتاب‌ها از این فیلم چیست؟
1: سوال شما خیلی کلمات رو به ذهن آدم میاره. اصالت مبارزه، مقاومت در برابر دیو ولایت فقیه، حقانیت، حیرت، تحسین، یه صحنه‌هایی خلق شدن که در حافظه تاریخ باقی خواهند بود، به خصوص همین صحنه سرود این شش دلاور سرفراز ایران زمین. وقتی که از خاورمیانه تا اقیانوسیه، اروپا، آمریکا این صحنه‌های افتخارآفرین رو دیدن، چطوری میتونن بگن که، یعنی انکارش کنن، خبر ندن ازش؟ البته این واکنش‌ها در آغاز که احساس عاطفی و انسانی رو نشون میده، ولی وقتی که میبینیم رژیم بیش از 80 بار از طرف ارگانهای بین‌المللی مثل سازمان ملل، شورای حقوق بشر محکوم شده و تمام گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد ایران بارها و بارها نقض جدی حقوق بشر رو اعلام کردن و گزارش دادن، اما در سالهای اخیر به علت فعالیت‌های مقاومت و هشدارهای خانم رجوی به جامعه جهانی در مورد کشتارهایی که به اسم اعدام صورت می‌گیره برای ایجاد ترس در جامعه، خب خبرش به همه دنیا رسیده بوده. اینه که موقعی که این فیلم‌ها وایرال میشه، فیلم به خصوص سرود خوندن، یه دفعه یک داستان دیگری رو روایت میکنه، این داستان باور نکردنی، حیرت آور. مگه میشه که این تاریخ رو روایت نکرد؟ به جای مماشات با رژیم یا به جای شیپور جنگ صدای دیگه شنیده میشه که از سرخم نکردن، از نمیگه، مقابلش وای میسته. یک عباراتی رو که توی مقاومت ایران بسیار شناخته شده است، اینو بهش جسم میده، روح میده، مثل سر موزه بودن، مثل حیات من نزله. رژیمی که خودشو سعی کرد قدر قدرت نشون بده، در برابر این همه شجاعت و ایثار واقعا ناتوانه، به این علت که الان 40 روز همینجور که نشون دادین از شهادت دو نفر اول میگذره، هنوز مزار ایران رو اینا رو جاشو اعلام نکرده، چون واقعیت قضیه از شعله بر شدن قیام میترسه. گفتنی ها زیاده و واقعا من خودم بارها و بارها شرم کردم و احساس کردم چه انگیزه‌ای گرفتم که بیشتر من فکر میکنم این انگیزه رو شهامت
0: اینا
1: به خیلی
0: ها
1: داده.
0: خانم دشتی، الان شما اشاره کردید که این موضوع، این اتفاق یک چیز شاید نادری هست که 40 روز بعد از اینکه یک خبری رخ داده هنوز همچنان بهش توجه وجود داره و هنوز نسبت بهش موضع‌گیری، واکنش هستش. علت این نظرتون چیه؟ چه چیزی این اتفاق رو از یک خبر معمولی متمایز میکنه؟ مثلا فرض کنید که به قول شما وقتی با داریم در نقض حقوق بشر صحبت میکنیم، همواره خب صحبت از کسانی است که حقوقشون نقض شده، ولی اینجا ما علاوه بر این که یک موضوع نقض حقوق بشر داریم، چیزهای دیگری هم باید توش باشه که این دوام رو پیدا میکنه. اون چیه به نظر شما؟
1: ببینین رژیم و خب خیلی از ایادیاش توی داخل خارج از کشور بارها سعی کردن بگن که مجاهدین هوادار ندارن، یعنی انکار مقاومت، انکار مجاهدین. خب این نشون داد که پا در حقیقت نداره، پا در واقعیت جامعه نداره. مجاهدین فعال تو قلب کشور با کانونای شورشی دارن فعالیت میکنن و نه تنها در با کانونای شورشی، توی دهن دیو، توی دست دشمن اینجوری وای میسن و مقابلش از هیچی ترس ندارن. و خب این به نظر من بیانیه شجاعت و شهامت، بیانیه اینه که مجاهدین ریشه در مردم دارن. یعنی تمام این داستانهایی رو که سالهای سال گفتن، این رو برعکسش رو نشون میده. خود فرمانده وحید آمریان میگه که رو به رژیم که یقین کن اگر من و امثال من رو اعدام کنی ما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه های ما رو هم مخفی کنی یقین کن که رژیمت سرنگون میشه. ما شهادت ها و تجدید عهدهای زیادی رو شنیدیم، ولی این روزا ببینید دقیقا وحید آگاهانه قبول میکنه. وحید و وحیدها، چون وحید خب به هر حال به خاطر سن کمش، به خاطر یک جور دیگه شاید توی دل همه جا میکنه که فرمانده این یگان بوده، گفتنی ها خیلی زیاد هست. اما من واقعا اینجا اجازه بدین خیلی خازانه تشکر کنم از اونایی که این فیلم رو رسوندن به دنیا، از اونایی که ما رو خبر کردن که ما بفهمیم بار دیگه یک مدرک و سندی داشته باشیم که دنیا رو بیدار کنه، که بفهمن نه، مقاومت توی ایران سرزنده هست، ادامه میده و حتما حتما همونجوری که خود وحید گفت ما آخرین نسلی هستیم که اعدام میشیم، این توی ایران حتما آزادی جاری و ساری خواهد شد.
0: بله، خیلی ممنونم از شما، خیلی زیبا گفتید که این تصاویر برای همه ما کلماتی مثل شجاعت و شهامت رو بهش یک تصویر قابل مشاهده کردن داد. یعنی چیزی که معمولا شاید مثلا در فیلم ها و کتاب ها و دنبالش میگشیم، امروز در دنیای واقعیت محض یک تصویر گویا ازش وجود داره و اون همین تصویری است که تمام دنیا هم دارن درباره صحبت میکنن. خیلی ممنونیم از شما خانم دشتی، از اینکه همراه ما بودید و گفتگویی که با هم داشتیم. سپاسگزارم و شب شما بخیر.
1: شب بخیر.

0: امروز خبرگزاری حکومتی میزان وابسته به قضایی رژیم صحبتهایی را از آخوند اژه‌ای رئیس این قوه سرکوبگر پخش کرد که حاکی از تلاش رژیم برای شدت بخشیدن به اختناق و سرکوب. همراه هستیم با آقای حمید اسماعیل زاده تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای اسماعیل زاده.
1: من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.

0: یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم. اگر امروز هر کسی به هر نحوی با یک شایعه دروغ کمک بکنه به هدف دشمن، از طرفی احیانا مردم مقداری در ارادهشون میخواد تأثیری بگذاره، این در راستای با کار دشمن هستش.
1: آقای اسماعیل‌زاده، همونطور که شنیدین رئیس قضایی رژیم از بازنشر مطالب در شبکه‌های داخل ایران که تازه فیلتر هم هست ابراز نگرانی میکنه. خب سوالم اینه که انتشار یک جمله مگر چه ترسی داره که اینقدر ابراز نگرانی و وحشت و غیره از خودشون ساطع میکنن؟
2: ببینید، در واقع الان حدود 2 ماهه که رژیم حکومت نظامی ایجاد کرده، یعنی به قول خودش میگه ما تو خیابون همه هستن، یعنی اینکه حکومت نظامی. ولی با این حال میبینیم که عملیات کانونای شورشی ادامه داره، همچنین میبینیم که هر چقدر که به اصطلاح بگیرو ببند کردن و اعدام کردن، تو این دوران تأثیر در واقع انگیزاننده داشته. ما در خارج دیدیم چطور تأثیر گذاشته، حتی تو روی پارلمانترهای خارجی یا روی در واقع مطبوعات خارجی. حالا شما حساب کنید که در داخل چه تأثیری گذاشته که این در واقع عملیات کانونها مستمر ادامه داره. خب رژیم ببینه با این که 2 ماهه به طور واقعی حکومت نظامی کامل برقرار کرده و به قول خودش تو خیابون هستن، ولی از پس این موضوع بر نمیاد. به همین دلیل بسیار بسیار میترسه و میاد میگه حتی اگه یه نفر یه خبر بده میگیریم و میبندیم، چون تهدیدشو خوب میدونه. ببینید خودشون سر مثلا موضوعات جنگ خیلی به اصطلاح قدرت نمایی میکنن، چون به اصطلاح میگن که ترسی از اون ندارن، ولی از یه چیزی میترسن، اینی که قیام و عملیات مسلحانه برای سرنگونی انجام بشه. کما اینکه این دوره نجف آبادی هم جدیدن گفته بود مواظب باشیم. از اول انقلاب این حالا به قول اون منافقین مجاهدین در کار بودن و الان هم مشغول هستن. خب میترسه، به همین سادگی به شدت میترسه. یعنی به همین دلیله که هی هر اگه نه هر روز یه روز درمیون اژه‌ای میاد و یه همچین حرفایی رو میزنه. علتش اینکه میخواد به هر ترتیبی شده با این مقابله کنه. به همین دلیلم شما الان پخش کردید 40 این شهدا در واقع که طی نزدیک به 1 هفته 6 نفر در واقع اعدام شدن و همچنین چندین شورشگر دیگه. خب تأثیراتش اونطور بود که حتی ببینید رژیم چند روز پیش بود به شورای امنیت به اصطلاح یک یادداشتی داد رژیم و شکایت از یه سری به اصطلاح کشورها و اینکه این داستانا پیش اومده و اینا، در اونجا یه پاراگراف اختصاص داده بود به در واقع به سازمان مجاهدین که چرا خلاصه همچین اتفاقاتی میفته و شما و الی آخر اون حرفایی که خودش میزنه. پس رژیم به شدت تحت فشاره و هر گونه در واقع نشانه از این براش به معنی تهدید سرنگونیه، بود و نبوده، چون مسیر رو در واقع همه جوانا دارن میرن. به همین دلیله که به شدت از این میترسه و سعی میکنه به هر نحوی شده از بازنشر هر چیزی که برمیگرده به مقاومت و کانونها یا به خیلی اشتباهیه که به سرنگونی رژیم ربط پیدا میکنه به هر قیمتی جلوشو بگیره، حالا با تهدید و الاخر.
1: بله آقای اسماعیل‌زاده، تا اونجایی که آمار نشون میده رژیم در 50 روز اخیر 23 زندانی سیاسی مجاهد و شورشگر رو اعدام کرده. خب هدفش طبیعیه که همونطور هم که شما گفتید ایجاد رعب و وحشت هست در جامعه. حالا این سوال مطرحه که چقدر به چه میزان به این هدف رسیده؟
2: من فکر نمی کنم. ببینید

0: به طور واقعی به هدفش نرسیده. علتش اینه که اگه به هدف برسه یعنی چی؟ یعنی خب اولا که متوقف میکنه، ثانیا باید در جامعه ببینیم که این به اصطلاح اختناق و سکون بیشتری حاکم میشه. لکه هر روز میبینیم برعکس. شما شاخصش رو میتونید در تنش‌های داخل خود رژیم هم ببینید. یعنی یکی عملیات کانونای شورشی که مستمر تو این فضا داره اضافه میشه و یکی هم تنشی که تو خود رژیم ایجاد کرد. یعنی به خاطر که رژیم الان در شرایطی هستش که همین موضوع به قول خودشون حالا جنگ یا آتش بس یا نه جنگ نه صلح، همین چیزی که هست، این تنش رو بیشتر کرده. چون دیگه فقط یه خط نیست، چون در هر دو صورتش هر کدوم از ایناشون میبینن که در واقع تهدید سرنگونیه. یعنی میترسن از این که در واقع مثلا جنگ تموم بشه و قیام شروع شه، یا در ادامه این وضعیت هم دوباره همین قیام شروع بشه. چون به شدت رژیم ضعیف شده، به شدت در تنش نیروهاش، نیروهای خسته و در تنشی هست مستمر میاد، همیه که مثلا ما پشتیبان نیروهامون هستیم، پشتیبان نیرو انتظامی هستیم، نیرو نظامی هستیم، و میاد از این طرف خطونشون میکشه. پس نشون میده که به هدفش نرسیده، موفق نشده. به همین دلیل من فکر میکنم اتفاقا شرایطیه که هرچه بیشتر فضا برای، یعنی ببینید یک واقعیتی هستش، رژیم اعدام میکنه، از یک طرف میخواد روبه وحشت ایجاد کنه، ولی از یک طرف داره آدرس میده. به کی آدرس میده؟ اول همه به هر جوان ایرانی که میخواد این رژیم سرنگون بشه، که همه الان میخوان توی در واقع تو ایران که رژیم سرنگون بشه، خب آدرس میده، میگه ببین، میخواد بترسونه که اگه نزدیک بشی به این حکمش اعدامه. ولی از اون طرف آدرس میده که فقط من از یه چیز برای سرنگونی میترسم، به دلیل اینکه تو این پروسه با دجال بازیایی که کرده، به دلیل مسیرهای انحرافی که سعی کرد ایجاد بکنه، به کمک خیلی از به اصطلاح نیابتیاش در قالب در فرماسیون به اصطلاح اپوزیسیون خودش، که در واقع نیابتی رژیم خط اطلاعات رژیم رو میرن که و میان میومدن در واقع کارهایی رو میکردن که فقط میریخ به جیب رژیم. به همین دلیل اینا خب پیش نرفته، مفتزه شده. مسیرهای دیگه که میخواسته جوانا رو به هر قیمتی از مبارزه دور کنه، خب تو قیام دیماه دید که یه همچین چیزی نیست. یعنی همه در واقع چونه سرنگونی رو برداشتن. این جنگ باعث شد که توی پروسه‌ای بخواد به اسم جنگ بخواد این حکومت نظامیشو برقرار بکنه. الان این هم دیگه از در واقع تأثیر داره میفته. به همین دلیل که این ادامه رو داره ادامه میده، روزانه هم سعی میکنه داشته باشه، یعنی منظور اینه که به صورت استمراری، ولی از اون طرفم خب میدونه که چه واکنشی داره، چه تأثیری داره. به همین دلیل به نظر من به هدفش نرسیده، برعکس این تأثیر انگیزاننده داره.
1: بله، با تشکر بسیار آقای اسماعیل زاده از صحبتتون و مشارکتتون در روزنگاه، با آرزوی موفقیت برای شما.
0: خیلی ممنون.

19 اردیبهشت 1405، چهلمین روز شهادت و سربدار شدن قهرمان مجاهد خلق بابک علیپور.

0: تجدید عهد بابک علیپور، آذر 1404.
1: با سلام و درود، قرار از صحبت‌های بنده با شما خلق رهنمان اینه که رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرده. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست. بابک علیپور هستم، متولد 1370 در شهرستان آمل، فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق. تا قبل از دستگیریم، یعنی 6 دی ماه 1402، به همراه خانواده توی یکی از روستاهای رشت زندگی میکردیم. از اونجا که وقتم محدوده، من صحبتام با شما رو مکتوب کردم تا چیزی از قلم نیفته. از سال 97 تا الان، یعنی آذر ماه 1404، 3 مرتبه به خاطر هواداری از سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران دستگیر و زندانی شدم. و در زندان‌های لاکان رشت، ارین، تهران بزرگ بودم و الانم تو زندان هستم. از روز اول آشناییم با سازمان و تا حالا که زیر حکم اعدام هستم، پیوسته شکرگزار این انتخابم بودم و همچنین بسیار مدیون برادر مسعود و خواهر مریم بودم و درس‌های زیادی ازشون گرفتم. یک درسی که از برادر مسعود گرفتم و به کمکم اومد این جمله ایشون بود که گفتند کانون‌های شورشی باید اسباب کار سرنگونی رو مهیا کنند. همین درس در روزهای انفرادی و بازجویی و ایام زندان به من کمک کرد که بتونم مقاومت کنم و از پشت دیوارهای قطور زندان ضربه‌ای به رژیم وارد کنم و سبب شد که بتونم با شیرای کانون‌های شورشی پیوند برقرار کنم. یک نمونه درسی که از خواهر مریم گرفتم رو اگه بخوام اینجا برای شما بگم، مربوط میشه به سخنرانی خواهر تو کنگره جوانان که در پاریس برگزار شد 2 ماه پیش. در اونجا خواهر مریم اسم من رو به همراه چند نفر دیگه از اعضای کانون‌های شورشی بردن. در اون لحظه من احساس شرمندگی داشتم نسبت به خواهر و بلافاصله به خودم گفتم که این یک ابلاغ مأموریته برای من، ابلاغ مأموریت، مأموریتی که باید مقاومت کنم همچون سایر سربدارهای سازمان پرافتخار مجاهدین خلق که مرگ رو به سفره گرفتن و بر چوبه های دار بوسه زدن و بر چوبه های دار به پرواز در اومدن. و همچنین بسیار ممنون خواهر و برادرهای مجاهدم هستم که زندگی واقعی و عشق به مردم رو به من نشون دادن و تونستم که توی این مسیر قدم بذارم و باعث ارتقای من توی این مسیر شدم. مسیر با سعادت، مسیری پر رنج و خون که هر لحظش همراه با انتخاب، ابتلاء، آزمایش. و به این نتیجه رسیدم که فقط مجاهدین بودند و هستند و خواهند بود که این مسیر تکاملی رو از دوره دیکتاتوری شاه شروع کردند و به اینجا رسوندند و با صلابت و استوار تا تحقق آزادی خلق قهرمان از شر آخوندهای دین فروش پیش خواهند برد. اگر سازمان نبود و من انتخاب رو نمی کردم، با توجه به وضعیت نابسامان فاسد که ناشی از حاکمیت ولایت فقیه معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارم بود. شاید مثل بسیاری از جوانای ایران که قربانی تحمیلات، غارت و جنایت آخوندها هستند، به جای انتخاب هواداری سازمان و این مسیر پرشکوه با اتهاماتی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری، تجاوز، فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره، دستگیر و زندانی می شدم و یا خودکشی می کردم. تا قبل از این انتخابم من زندگی روزمره و معمولی داشتم، در صورتی که دوروبرم پر بود از فقر، فساد، بیکاری، همین چیزهایی که الان وجود داره و بیشترم شده، مثل قتل دختر توسط پترش، قتل زن توسط شوهرش، خودکشی، خودسوزی دانشجو، کارمند، کارگر از نداری. همه اینها یک ریشه واحد داره و اونم رژیم ولایت فقیه که به قول قرآن مستاب بارز از بین برنده هرس و نسله. و تمام اینهایی که ما میخوایم، مثل آزادی بی قید و شرط، جامعه بدون تبعیض، برابری جنسیتی، عدالت و غیره، تنها با سرنگونی این رژیمه که محقق میشه و راه دیگه ای نداره. و نشون دادن راه دیگه ای غیر از این انحرافی و فقط باعث طول عمر این نظامه. این دیکتاتوری، یعنی دیکتاتوری شیخ، مثل دیکتاتوری شاه یک راه حل بیشتر نداره و اونم نبرد مسلحانه و سازمان یافته است که خوشبختانه ما هر چی رو که میخوایم در این مسیر میتونیم در کانونهای شورشی سازمان مجاهدین پیدا کنیم. و خوشحالم که در این راه قدم گذاشتم تا بتونم به وظیفه انسانی و اسلامی خودم جامعه عمل بپوشم. و در واقع این راهیه که بذرش از خون شهدای دهه 60 کاشته شده، شهدای 30 خرداد، 5 مهر، 30,000 زندانی قتل عام شده، راه زندانیان مجاهدی که سر موزه بودند اما از آرمان آزادی خلقشون کوتاه نیومدند. همبندی های شهیدم بهروز احسانی و مهدی حسنی از قهرمان های این راه بودند و من همچون مجاهدان اشرفی و زندانیان مجاهدی چون بهروز و مهدی سوگند میخورم که هرگز از سرنگونی رژیم پلید آخوندی دست نکشم و از این مسیر کوتاه نیام. حالا خامنه ای در گرداب این بحران ها که تمام حکومتش رو در بر گرفته، با افزایش اعدام ها میخواد اوج سرکوبش رو نشون بده و در جامعه انفجاری رعب و وحشت ایجاد کنه تا شاید از سرنگونی نجات پیدا کنه، ولی کور خونده. این رژیم چه با اعدام و چه بی اعدام سرنگون میشه و باید بشه و این قطعیه به حکم تاریخ. و این سرنگونی هم به دست کانونهای دلیر شورشی و مردم آزادی ایران حتما محقق میشه. بدون شک روز آزادی و خوشبختی مردم ایران از یوغ آخوندهای دین فروش به زودی فرا خواهد رسید. و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک. و حاضرم تو این راه عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد. و در آخر، این چند خط آخر رو عیناً از روی متن براتون میخونم، سپاس خدا را که مرا به این مسیر هدایت کرد. باشد که تا آخر شایستگی داشته باشم که جانم فدیه راه رهایی مردمم باشد و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باک؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران، درود بر رهبر کبیر ارتش آزادی بخش برادر مسعود، مرگ بر خامنه ای، درود بر مسعود و مریم رجوی، لعنت بر خمینی. حاضر، حاضر.

مجاهد خلق بابک علیپور.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندانها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشوندهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز، با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید تا در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه ها مراجعه کنند و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینند. اما با هم ببینیم فرازهایش رو، باز میگردیم، من پرسش هام رو مطرح میکنم با آقای شکرلهی.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیام رو از پشت میله های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. این نمل حیات عقیدت و جهاد. تا می که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار می کنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه. سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجبی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فرازهای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزنه. دوباره آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار روی مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردن، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تأثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ما در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمانده وحید که دیشب با سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشور کار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده یا یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته میشد با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش. این دو نسل در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخی که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان، این چیزیه که برای نسلها، شکاف بین نسلها و درهای بین نسلها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه، و از ورای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبال دار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحی که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوام گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیحاً همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین‌المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان ها رو نباید ترک کن. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهدین، 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، از وحشت داره و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه گیری کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلستان، در پشت زندان میله های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود، اگر پیدا بکنم بتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه، یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو ما تکثیر میشیم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله، در طول مبارزات همه انقلاب میشنیدیم. شما میتونید ما رو بکشید اما ما تکثیر میشیم. وحید الان داره بهش تاکید میکنه، یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علی رغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب، رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده، الان شما هم اشاره کردی، و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید در این دفاعیاتش همونجور که الان شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی،
1: ببینید جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم، نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد داره، که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیرن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هست.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطانسازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستند. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120,000 شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجاهدین، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120,000 شهید.
0: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همینجا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکوندهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن، و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
1: بله مهران جان، شب دراز است و قلندر بوده. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنده‌هاش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاهی، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری‌های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها، اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته آقا شکراللهی، ما خیلی میشه راجع به این دفاعیات بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصت‌های بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم. ببینید من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها بهش میگن که توبه بکن، در توبه چی میگه؟ جوابشون نمیده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی من شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی این جمله رو شنیدم، همچنین که گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستن و عرایض بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستن در هر جای جهان که هستن، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساسو داشتم. با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانان، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم، کافیه. در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مال دو نسل. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش

0: کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نسل رو به هم پیوند می‌دهند، یعنی یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
1: دفاعیات گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی.
0: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست. اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام، از این آرمان. چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا از مجاهدین، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم یک آرمان خواهی، نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی، ولی بعد شفا مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرن که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش ها رو برای من برجسته کرد.
1: دقیقا. خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن. و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می‌جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود. خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردید.
0: خدا حافظ شما.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندان‌ها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین‌المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشون دهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض بکنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض بکنم خدمت شما با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید تا در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروح این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه ها مراجعه کنند و مشروح این دفاعیات رو در اونجا ببینند. اما با هم ببینیم فرازهایش رو. باز میگردیم، من پرسش هام رو مطرح میکنم با آقای شکرلهی.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. تامی که بابتش به مرگ محکوم شدن و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فراسای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزد. دوباره آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین‌المللی که مسائل ایران رو دنبال می‌کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تأثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ماده در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمان وحید که دیشب با سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشور کار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده، یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته می شود با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش. این دو نسل در یک نقطه به هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخیه که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان. این چیزیه که برای نسلها، شکاف بین نسلها و درهای بین نسلها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه، و از ورای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحی که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوام گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین‌المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان‌ها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهد 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، از وحشت داره و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه رو کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزل‌حصار، در پشت زندان میله‌های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بهتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه، یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنیم ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو ما تکثیر میشیم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله، در طول مبارزات همه انقلابیون شنیدیم. شما میتونید ما رو بکشید اما ما تکثیر میشیم. وحید داره بهش تاکید میکنه، یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علارغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده. الان شما اشاره کردی و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستن و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید در این دفاعیاتش همونجوری که شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی.
1: ببینید جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاش رو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیرن چه کسی اینا، همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هست.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطان سازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستند. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120 هزار شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجاهدین، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120 هزار شهید.
0: البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همین جا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
1: بله مهران جان، شب دراز است و قلندر بوده. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنداش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاه، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته آقا شکراللهی، ما به خیلی میشه راجع به این دفاعی بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش کنم بفرم.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
0: بله.
1: ببینید من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها بهش میگن که توبه بکن، در توبه چی میگه؟ جوابشون نمیده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی من شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی این جمله رو شنیدم، همچنین که گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستن و عرایض بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستن در هر جای جهان که هستن، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساس رو داشتم. با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانان، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم کافیه. در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مال دو نسل. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم به ذهنم میاره، فکر کنم اشاره‌ای که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نسل رو بهم پیوند میدن، یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
0: دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی،
1: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست. اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام، از این آرمان. چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنی که چرا عضو مجاهدین، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم، یک آرمان خواهی، نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی، ولی بعد شفا مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرنه که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش‌ها رو برای من برجسته کرد.
0: دقیقاً، خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن، و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می‌جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود، خیلی متشکرم آقای شکرلایی، خیلی لطف کردین.
1: خدا حافظ شما.

0: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
1: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ، وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنز نیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اصغر بدیع زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
0: به گفته عفو بین الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنز نیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندانهای شاه بوده آمده است. بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می‌دانیم، چون رضا پهلوی نمی‌خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می‌شود از اینکه مدام درباره این موضوع از او سوال می‌شود خسته شده است. با این حال زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده خیالی آسان تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
1: چه بر سر بدنهای ما می آید وقتی تاریخ بازنویسی می شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می کند انکار می گردد؟ وقتی چشمهای اطرافمان شروع می کنند واقعیتهای دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخمهای شکنجه می آید؟ آنهایی که هنوز بر پوست دیده می شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود. چه بر سر خاطرات سلول های انفرادی، تخت اتاق های شکنجه که بدن را به آنها می بسند و چهره های همبندان اعدام شده می آید. از خود می پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می دانیم رخ داده. واقعا رخ داده است؟ شهادت ها بله. پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل. بله.
0: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است. یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند. نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود، با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
1: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می کند و خود نیز تحقیقات را آماده می کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عفو آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
0: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو، یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
1: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته اف شهادت های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
0: در گزارشی دیگر عفو بین الملل اعلام می کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه های دیگر جان می بازند. معترضان ممکن است در خیابان ها یا در جریان یورش های پلیسی کشته شوند. برای نمونه در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می‌کند. اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می‌شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می‌کند. همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می‌دهد.
1: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافیست از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
0: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای موس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می شود. پرونده هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
1: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همانگونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
0: بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.
2: فضاحت فروش اینترنت طبقاتی در رژیم به قدری بالا گرفته که پزشکیان هم مجبور شده وزیر مربوطه رو بفرسته به صحنه و وعده سرخرمن برای بهبودی وضع بده، ولی گوشه هایی از واقعیت رو رسانه های حکومتی در دعوای باندی رو میکنن که اگه به دلایل امنیتی اینترنت رو روی مردم بستید، پس این فروش اینترنت موسوم به پرو دیگه چه صیغه‌ایه؟ هر کس پول بده بهش میدن. به عنوان مثال روزنامه حکومتی اعتماد متعلق به پاسدار الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان اعتراف کرده که بازار فروش فیلتر شکن داغه و خلاصه اینترنت در رژیم تبدیل به یک کالای لوکس شده. به نوشته این روزنامه قیمت فیلتر شکن متفاوته، 5 گیگ فیلتر شکن 4 میلیون تومنه و 10 گیگ فیلتر شکن 9 میلیون تومنه. پس اگه اوضاع اینطوره، راهی برای دور زدن این فیلتر حکومتی هست یا نیست؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای مسعود ابوعلی، کارشناس ارشد فناوری ارتباطات از آمریکا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای ابوعلی.
3: سلام خدمت شما، ممنونم که این وقت رو من دادید به ایران عزیز.
2: زنده باشید.
3: بفرمایید.
2: خیلی متشکریم از لطفتون. لطفاً بفرمایید که با این وضعی که در شرایط قطع اینترنت میشه با خرید یک فیلتر شکن گرون به شبکه جهانی وصل شد، آیا راه یا راه‌های دیگه‌ای هم برای دور زدن فیلترینگ حکومتی وجود داره آقای مهندس؟
3: قبل از جواب به سوال شما اجازه بدید من یادی کنم از شهدای مجاهد خلق در 12 اردیبهشت، روزی که من به خوبی به یاد دارم، به هیچ وقت فراموش نمی کنم تا برسیم به شهدای اخیر مجاهد خلق که داشتید نشون می دادید سرودخانان رژیم و سخره گرفته بودن و شورشگران، شهدای شورشگری که راه و رسم مجاهدین رو انتخاب کردند و برای رژیم شوریدند و با فدایت اکثر و قیمت گزاوی دادن با جانشون یاد اونها رو گرامی بداریم. عرضم به حضور شما، اولین چیزی که در دسترس هستش و میتونه خیلی کمک استفاده از استارلینک هستش که خب اونم محدودیت های خاص خود شده به، ولی اگر که لطف کنید تصاویر رو من داده بودم خدمتتون، یک و دو تصاویر رو اگر شما من در مورد وی پی ان، خود وی پی ان صحبت کنم.
2: بله داره پخش
3: رژیم میاد چی کار میکنه. بله بله، وی پی ان خب یک تکنولوژی هستش که به کاربر اجازه میده از نقطه A به نقطه B وصل بشه و محتوا رو در یک تونلی میفرسته از نقطه A و B و این محتوا انکریپتد شده است و اجازه نمیده کسی وسط راه به قول معروف بهش دسترسی پیدا کنه و محتوا رو بخونه. اگر هم این کار رو بکنن عجب عجب میبینن و نمیتونن، پس امنیت میده به کاربر. حالا راه های مختلفی که هست که الان داشتید نشون میدادید، وی پی ان پکیج هاییست که در واقع در خارج تهیه شده و اینها توان دور زدن فیلترینگ رژیم رو دارن با داینامیک آیپر، آیپی ها رو داینامیک چنج میکنه، پورت ها رو داینامیک چنج میکنه و میتونه فایل بار ها رو به قول معروف بایپاس کنه، دور بزنه. و تصویری که داریم نشون میدید، تصویر بعدی در مورد تولزی، نرم افزاری هستش به نام کاندوید. کاندوید یعنی لوله‌ای که چه می‌دونم یک سری کابل از توش رد میشه، اسم اینو گذاشتن یک تونل کاندوید. و این کاندوید وقتی که روی گوشی‌ها، موبایل‌ها نصب میشه یا دستگاه‌های کامپیوتری نصب میشه، به شکل زنجیره‌ای عمل میکنه. یعنی این دستگاه که کاندوید داره با کاندوید دیگری وصل میشه و اون کاندوید با کاندوید دیگری وصل میشه و تا برسن با اون با قول معروف دستگاهی که به بیرون به یک پراکسی سرور خارجی وصل شده. و نشون میدید که الان چقدر کاندوید استیشن در دست در 1,721,639 کاندوی در حال حاضر موقعی که ما این تصویر رو گرفتیم،
2: بله،
3: در حال کار کردن هستش. عرضم به حضور شما خواهیم مستلزم اینه که کاربر این کاندوی تا خوب ساده هم هستش روی دستگاهشون نصب کنه و دستگاه خودش میگرده و پیر تو پیر اون کاندوی دیگه که روی دستگاه دیگه وصل هستش به طور زنجیره پیدا میکنه تا اینکه به بیرون دسترسی پیدا کنن. البته اینو من ذکر کنم خدمتون که این فقط داره فرستادن پیامک‌های کوتاه خوب هستش. در تصویر بعدی میرسیم به مثال ماهواره‌ای، اینترنت های ماهواره‌ای که خب استارلینک یکی از اونها هستش. فکر کنم تصویر 4 یا 5 هستش که اونایی که استارلینک دارن میتونن خب از طریق استارلینک ماهواره به اینترنت وصل بشن و اون فیلترینگ رو دور بزنن. ولی یک تکنولوژی جدیدم درست شده روی اسمارت فون ها که من فکر کنم چندین ماه پیش در یک از این برنامه خدمت شما عرض کردم که موبایل هایی که تکنولوژی 4G LTE خواهند داشت این توان رو دارن که خودشون به عنوان یک استیشن فضایی عمل کنن و مستقیم با ماهواره‌ای که در اوربیت پایین کره زمین هستش تماس برقرار کنه و وصل بشه به اینترنت. البته این الان دام چندین ماه پیش در یک از این برنامه خدمت شما هم عرض کردم که موبایل هایی که تکنولوژی 4G LTE خواهند داشت این توان رو دارن که خودشون به عنوان یک استیشن فضایی عمل کنن و مستقیم با ماهواره‌ای که در اوربیت پایین کره زمین

0: الان دارن اینو آزمایش میکنن تا به زودی در دسترس عموم در دنیا خواهد بود. جاهایی که چه میگن، جاهایی که ریموت هستش، دور افتاده هستش و امکان داشتن اینترنت معمولی رو ندارن، میتونن از این طریق به اینترنت وصل بشن. ولی چیزی که من میخواستم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، من میدونم که جوانان ایرانی، دانشپژوهان، دانشجوهای ما بازو سمارت، به قول معروف باهوش، راهکارهایی رو حتما پیدا خواهند کرد. ولی من میخواستم یک تصویر رو اینجا نشون بدم همچنین به شما دوستان کاربران، اگر که بخوان میتونن بله درسته اسکرین شات بگیرن. این بچه‌هایی که میخوان اینترنت پکیج خودشون درست کنن، که البته خب بهتر هم از این کارو بکنن، بلکه اون پول گزافه بدن و فیلتر شکن بخرن که بعضن هم بسیارش کنترل شده است. یک سری پروتکل هایی هستش که میتونن استفاده کنن، به عنوان مثال شادو ساکس هستش، چون که این فیلتر OBFS4 هستش. این فیلترینگ میاد چه کار میکنه؟ اجازه نمیده که پروتکل SSH که لازمه وصل شدن به وبسایت های HTTPS هستش اونو فیلتر میکنه. و اگر کاربرا از این پروتکل استفاده کنن، OBFS4 استفاده کنن، میتونن اون فیلترینگ SSH رژیم رو دور بزنن. VPN پکیجشون این قدرت رو خواهد داشت که اون رو دور بزنه.
1: معذرت میخوام آقای مهندس، اگر امکان داره یک بار دیگه محبت کنین جلوی دوربین بگیرید این پروتکل رو، اگر بینندگانی امکانش نبوده که اسکرین بگیرن، خیلی متشکر.
0: خواهش میکنم. کافی بود؟
1: بله بله، خیلی متشکرم، ممنون از لطف.
0: ابزار دیگه این که خواهش میکنم، ابزار دیگه ای که خیلی به نظر من لازمه در وی پی ان پکیج هاشون استفاده کنن، چیزی از تولزی هست، نرم افزاری هست به نام لانترن، که این به قول معروف میاد اسپلیت پراکسی سرور ها رو نشونه میگیره و همون OBFS4 هم استفاده میکنه و این باعث میشه که محتوا رو یه جوری سکرامبل کنه، به هم بزنه، که فیلترینگ رژیم نتونه تشخیص بده که این یک وی پی ان، محتوای وی پی ان هستش یا وی پی ان سیگنال هستش و اونو بتونه و اونو بلاکش کنه. و این خیلی کمک میکنه که پکیجایی که بچه‌ها درست میکنن فیلترهای رژیم نتونه جلوشه بگیره. تولز دیگری که در دسترس هستش پروتون وی پی ان هستش. این پروتون وی پی ان کاری که میکنه به طور دینامیک میاد اون چیزی که ما بهش روتینگ میگیم یا راوتینگ میگیم، طوری که به قول معروف دیتا اطلاعات از چه جاده‌ای، از چه باندی بره مقصد، این رو میاد به شکل داینامیک عوض میکنه. اینا همه به شکل داینامیک اتفاق میفته و باز اون قدرت رو از فیلترینگ رژیم میگیره. جالبه که این لانترن یا شاک ویف حتی در چین هم استفاده شده برای دور زدن اون Great China Firewall، اون فایروال بزرگ چین، حتی اونجا هم استفاده میشه، کما که رژیم هم از همون مدل چینی استفاده کرده و اینترنت رو بلاک کرده روی مردم. البته اینترنت رو بلاک کرده و اینترنت رو آزاد، که یک شبکه داخلی هستش که خب بسیار کنترل شده است و بسیار برای جوانان عزیز ما در ایران خطرناکه که از اون استفاده نکنن، چون که بسیار کنترل شده است. ولی اگر که این مقوله ها، این تولز هایی که من عرض کردم خدمتتون، این مقوله ها در نظر بگیرن، وی پی ان پکیج هایی که خودشون درست میکنن.

0: قادر خواهد بود فیلترینگ رژیم رو دور بزنه بدون اینکه هیچ خطری براشون داشته باشه. میدونی که گیگ 1 میلیون تومان بسیار پول زیادی است الان در ایران، که ما خب نمیخوایم وارد مقوله بشیم الان در حال حاضر، در حوصله این وقت ما نیست، صرفا مسائل فنیش رو داریم روش تاکید میکنیم. در حال حاضر ساده ترین را که عرض کردم همون استارلینک هستش و اینترنت ماهواره‌ای. حالا اون بیتا تستینگ استارلینک به موبایل های معمولی هم که فعلا در حال آزمایش هستش. یک راهکار دیگه ای که خیلی مهمه، اونایی که اپل 14 به بالا دارن، گوشی های اپل 14 به بالا رو دارن، وقتی که اینترنت قطع میشه، اون گوشی اپل میدونه اینترنت قطع شده، دنبال ماهواره اپل میگرده که بالای فضا و آسمان ایران همین الان هم فعال هستش، و اون گوشی اپل 14 و بالا میتونه با ماهواره اپل وصل بشه و از اون برای فرستادن پیامک‌های کوتاه و تماس با خارج استفاده کنه. این راهکارهایی است که در حال حاضر در دسترس هستش و جوانان ما، جوانان عزیز ما، دانشجویان عزیز ما، دانشپژوهان عزیز ما میتونن از این راهکارها استفاده کنن. خب بس بسیار فنی و تکنیکی میشه.
1: بله.
0: اگه بخوام اینو بیشتر ادامه بدیم که فکر میکنم در حوصله برنامه امروز ما نباشه، ولی اون چیزایی که الان در دسترس هست شما عرض کردم.
1: خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس ابوعلی از توضیحات مفید و تخصصیتون، اونم توی این شرایط. امیدواریم که مورد توجه بینندگان عزیز هم و به خصوص به گفته شما دانشجویان و دانشپژوهان قرار گرفته باشه. خیلی خوشحال شدیم، براتون آرزوی موفقیت بکنیم. باز هم در خدمتون خواهیم. زنده باشید. خدا
0: زنده باشید. ممنونم از وقتی که من دادید. روزتون خوش. خدا قوت شما.
1: خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدارتون.

0: سلام. بار پیش درباره یکی از ویژگی های منحصر به فرد دیکتاتوری ولایت فقیه صحبت کردیم. گفتیم رژیم ولایت فقیه یک رژیم جنگ ساز و جنگ افروز و جنگ زیه.
1: این معنیش اینه که این رژیم از اونجایی که نامشروع، از اونجایی که دشمن مردم ایرانه، همواره به جنگ خارجی نیاز داشته. چرا؟ چون جنگ خارجی اهرم و تکیهگاه سرکوبه، سرپوش اختناقه، به بهونه جنگی که میتونه همه صداها رو خاموش کنه.
0: بعد هم گفتیم که در نقطه مقابل این رژیم مجاهدین و مقاومتی ایستاده که شعارش صلح و آزادیه.
1: بعد از پخش موج نو شماره 20 یکی از دوستانمون سوالی رو مطرح کرده که به نظر ما بهترین شروع برای برنامه این هفته است.
2: اگر شعار مجاهدین صلح و آزادی بوده، پس چرا در بحبوحه جنگ 8 ساله به عراق رفتند و ارتش آزادی بخش تشکیل دادند و با رژیم جنگیدند؟
0: اگه این سوال و کلن هر سوال دیگهی درباره حضور مجاهدین در عراق سوال شما هم هست، پیشنهاد میکنم این برنامه رو تا به آخر دنبال کنید.
1: دفعه پیشم گفتیم، الانم میگیم، خمینی در واقع با همین حرف ها و موزگیری هاش بود که جنگ ایران و عراق رو زمین سازی کرد. نگاه کنید، امام ارتش عراق را به قیام دعوت میکند و ده ها موزگیری دیگهی که خواهید دید.
3: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما نمیتوند سر نبیزنه. او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار رو بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قواه خودتون را صرف این کنید که این جرسومه فساد را از بین
1: ببینید. داره خیلی رک و علنی از ارتش عراق میخواد که حکومت وقت اون کشور رو سرنگون کنه. حالا این حرفا مال کیه؟ مال 30 فروردین 59، یعنی 6 ماه قبل از شروع جنگ.
0: تازه فقط داستان به حرف و فراخوان و این چیزا محدود نمیشده، تو عمل هم مشغول دخالت و اقدامات تحریک آمیز در عراق بودن. اصلا سفیری که خمینی به عراق فرستاد آخوند دعایی بود که مأموریتش ساختن جنگ در عراق بود.
4: مشکل طرف عراقی با شما چی بود و چرا اونها علاقه داشتن که هر جور شده شما از خاک عراق خارج بشید و سفیر نباشید؟
5: مشکل عدم اعتماد بود، مشکل آگاهی های من از نیروهای اپوزیسیونشون بود، مشکل اطلاعات دقیق من با کانونهای فعال مبارزه در عراق بود.
1: طرف سفیر رژیم توی عراق بوده، بعد به قول خودش با کانونهای فعال مبارزه تو کشور عراق همکاری میکرده، فعال بوده، کار میکرده.
0: پیشنهاد میکنم اون اعتراف معروف ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت مهندس بازرگان در همون مقطع رو هم یک بار دیگه با هم ببینیم تا معلوم باشه وقتی میگیم که خمینی خودش زمین ساز جنگ با عراق بود یعنی چی.
6: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود.
7: برنامه های بخش فارسی.
6: بله. به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگه میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. گفت من که نمیخوام برای اونجا بجنگم، که این کار چونکوی جنگه.
0: خلاصه این که خمینی بالاخره کاری رو که میخواست کرد و با همین اقدامات تحریک‌آمیز
1: و همین مداخله ها جنگی رو که بهش نیاز داشت ساخت. عامل بقاست جنگی.

0: بقا، جنگ را بنداز، وحشت و تو شهر بی پناه بنداز.
1: آیا میدونستید که با وجود همه این مقدمه چینی ها و زمین سازی هایی که خمینی برای جنگ کرد، اما وقتی که عراق به ایران حمله کرد، مجاهدین تجاوز خارجی رو محکوم کردن و خودشون رفتن توی جبهه ها با نیروی متجاوز جنگیدن. اینا اسنادش هست، مجاهدین در جبهه های مقاومت. آیا میدونستید که مجاهدین در این جنگ مجروح و شهید دادن و عکس ها و اسامیشون هم هست؟ آیا میدونستید که همزمان پاسدارهای خمینی هم در همون جبهه ها از پشت سر به مجاهدین شلیک میکردن؟ بله، مجاهدین برای دفاع از خاکشون با عراق جنگیدن، اما سال 61 ارتش عراق از خاک ایران خارج شد و بعد درخواست آتش بس کرد، گفت حاضر غرامت جنگ رو هم بپردازه و صلح کنه.
2: خمینی اما پای مائده جنگ نشسته بود و تنوره میکشید. خمینی مدت ها منتظر همین روزا بود، منتظر زبانه کشیدن آتش جنگ بود، منتظر تکیگاهی بود که باهاش بتونه نیروهای آزادی خواه جامعه رو قلع و قمع کنه. حالا بیاد پای آتش بس و صلح و ترک مخاصمه؟ بی خود نبود که میگفت صلح دفن اسلامه.
1: بله، خمینی نه تنها پای آتش بس نیومد، بلکه شعار فتح قدس از طریق کربلا و جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم رو داد. بابا آخه تو مگه نمیگفتی عراق به ایران حمله کرده، تجاوز کرده و از اینجور حرفا؟ خب الان رفته بیرون میگه اشتباه کردم، میگه آقا من حاضرم غرامت جنگ بدم، بیایید تموم کنیم این جنگ رو. چندین و چند قطعنامه برای پایان جنگ صادر شده، عراق هم همه رو پذیرفته، اما تو نه تنها نپذیرفتی، تازه میگی قدس از طریق کربلا. قدس از کجا اومد آخه؟
2: قدس از نیاز خمینی به ادامه جنگ اومد، جنگی که هنوز که هنوزه از یادآوری میزان فجایع اون قلب آدم به درد میاد.
3: مهمترین نتایج 8 سال جنگ تنها در طرف ایران عبارت بود از 2 میلیون کشته و معلول، میلیون ها آواره و بی خانمان، 50 شهر ویران، 3000 روستای نابود شده، بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت مادی.
2: حالا شما خودتونو بذارید به جای سازمان مجاهدین خلق ایران. جنگی در جریانه که جز ویرانی و تباهی هیچ سودی نداره، جنگی که دشمن اصلی مردم ایران یعنی خمینی داره ازش سود میبره، جنگی که تنها خاص خمینیه و به خاطر اون داره هزار هزار مردم و جوانها و حتی دانش آموزان و نوجوانها رو توی تنور اون میریزه و میسوزونه و میگه تا خشت آخر تهران به جنگ ادامه بدید. جنگی که خود مجاهدین تا وقتی نیروی مهاجم تو خاک ایران بوده توی اون شرکت داشتن. حالا الان طرف مقابل اومده میگه آقا جنگ بسه، غرامت هم میدم، بیایید آتش بس. کار درست چیه؟ مجاهدین باید وای میسادن نگاه میکردن؟ باید مثل بچه شاد درخواست شرکت توی جنگ ضد میهنی رو میدادن؟
4: همون که گفته بود هواپیما من بیام خلبان بشم شرکت کنم
2: پیش. دقیقاً باید این کارو میکردن، یا اینکه قدم جلو میذاشتن و برای متوقف کردن ماشین جنگی خمینی کاری میکردن؟ آخه
4: حالا یه لحظه صبر کن مهران. ببین من میگم که خب سکوت که معنی نداره، نباید سکوت میکردن، اصلا شایسته یک نیروی مسئول نیست، اما اینجا ممکنه یکی بگه که خب باشه میومدن محکوم میکردن، تو همین رابطه افشاگری میکردن، اما اینکه برن عراق و بعد صلح کنن و بعد ارتش آزادی بخش تشکیل بدن و خب اینا دیگه همین حرفا هم داره دیگه، ستون پنجم و بعد 1000 تا مارک میخوری و همین برچسبا رو میزنن. بالاخره مجاهدین میتونستن حداقل عراق نرن، یعنی این داستان چی میگیم؟
2: اما موزه رو بگیم،
4: موزه بگیرن افشاگری کنن.
2: این حرف تو میدونی مثل چی میمونه؟
4: مثل چی؟
2: این حرف تو مثل این میمونه که همین الان توی این برنامه استدیوی برنامه موجنو شروع کنه با آتیش گرفتن، بعد من و تو به جای اینکه آستین بالا بزنیم بریم آتیش رو خاموش کنیم، از ترس اینکه مبادا دست و بالمون بسوزه همینجا وایسیم بعد آتیش سوزی رو محکوم کنیم. بابا صحبت از یک جنگ ویرانگره، هر یه روزش یعنی انبوهی کشته و مجروح و معلول. بعد تازه رژیم با برچسب ستون پنجم زدن به هر کس که با این جنگ ضد میهنی مخالفت کنه یه تلسمی رو به وجود آورده که هیچ کس جرئت نکنه حتی علیه این جنگ حرف بزنه. تو چنین شرایطی کسی باید پیدا میشد و جرأت به خرج میداد تا با پرداخت هر قیمتی که داره مردم رو از آتیش این جنگ نجات بده. مجاهدین این کارو کردن. اول با ارائه یک طرح صلح که مورد حمایت جهانی از جمله هزاران تن از شخصیت‌های سیاسی و دولت مردان جهان قرار گرفت، طلسم جنگ طلبی خمینی رو شکستند و بعد هم با تشکیل ارتش آزادی بخش ماشین جنگی اون رو متوقف کرد.
1: تو عملیات چلچرا؟
2: بله. کشف تاریخی استراتژی جنگ آزادی بخش نوین از همینجا در اومد. یعنی مجاهدین فهمیدن که این رژیم بدون جنگ نمیتونه سرپا بمونه و برای در هم کوبیدن همین راهبرد رژیم بود که به عراق رفتن و ارتش آزادی بخش رو تشکیل دادن. اجازه بدید همین ضرورت رو از زبان مسعود رجوی بشنویم. این حرفهای مسعود رجوی در شب عزیمت از پاریس به جوار خاک میهنه.
5: فرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی، دژخیمی، جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله بله، یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، نجات شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز. مجاهدین هم با همین معیار بود که به جای عافیت نشینی، به جای بیعملی قدم به میدون گذاشتن و به عنوان نماینده مشروع مقاومت مردم ایران پرچم صلح و آزادی رو در برابر هیولای جنگ و اختناق بالا بردن. و تو زمانی که همه چیز برای یک صلح عادلانه در دسترس بود میشد صلح کرد، یک طرح صلح رو که مورد قبول طرف عراقی هم بود مبنا قرار دادن و ارائه دادن.
2: آقا صلح اونم با کشوری که قبلا به خاک ایران حمله کرده، این یه جوری نیست؟ چطوری میشه؟ بد نیست؟
1: آره آره، صلح، صلح با کی آدم صلح میکنه؟ با دوستش صلح میکنه؟ آدم صلح میکنه با کسی که قبلش باش جنگیده. مجاهدین هم به همین دلیل اومدن طرح صلح ارائه دادن و گفتن آره صلح، و حالا که شرایطش فراهمه باید صلح کرد، باید این جنگ رو تموم کرد و رفتن جلو، طرح رو امضا کردن و گفتن این جنگ رو تموم کنید.
2: خمینی میخواست این طور وانمود کنه که دشمن اصلی مردم ایران عراقه. میخواست جنگ اصلی که جنگ بین مردم ایران و این رژیم ضد بشری هست رو پنهان کنه. اون که مجاهدین کردن تنها راه برای مقابله با جنگ ضد میهنی بود. جنگ تلسمی بود که دیو ولایت فقیه باهاش بقای حاکمیتش رو تضمین میکرد. مجاهدین با بالا بردن پرچم صلح و تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در واقع تلسم دیو رو شکستند.

0: در حقیقت ما از تمامی بشریت کمک کنیم.
1: En réalité, nous demandons l'aide de l'ensemble de l'humanité.
0: برای متوقف کردن جنگی که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.
1: Pour faire arrêter une guerre qui ne connaît aucune limite.
0: یک لحظه تصور کنید بچه‌های شیرخواری رو که زیر بمباران به خون بباران. از بین.

0: قبل از پرداختن به ادامه صحبتمون درباره حضور مجاهدین در عراق، بذارید یک سری از واقعیت‌های مستند تاریخی رو با هم مرور کنیم. واقعیت‌هایی که شیخ و شاه همیشه تلاش می‌کنن اونها رو پنهان کنن و نذارن مردم اونها رو ببینن و متوجه بشن.
1: آیا می‌دونستید که مجاهدین تا سال 66، یعنی 7 سال از جنگ 8 ساله رو اساساً در نوار مرزی و مناطق کردی بودن و حضور رسمی تو عراق نداشتن؟ اسم قرارگاهاشون ماوت و گلاله و سردار بود و در مناطقی بودن که احزاب کردی هم حضور داشتن. تو این مناطق جبهه فعالی بین ایران و عراق نبود. جنگ اغلب تو جبهه میانی و جنوبی بوده. یعنی 7 سال از جنگ 8 ساله رو اصلا مجاهدین در جایی که رژیم میگه نبودن.
2: میدونید ارتش آزادی بخش سال 66 تشکیل شد؟ یعنی تا سال 65 مجاهدین عملیات چریک شهری میکردن داخل ایران، یعنی تو شهرهای ایران وسط ایران عملیات میکردن، مراکز سرکوب رو هدف قرار میدادن، محل استقرارشون توی کوه‌ها بود، عملیاتاشون توی تهران و بقیه شهرها.
3: آیا میدانستید قطع بمباران شهرهای ایران در جنگ نتیجه تلاش‌های شخص مسعود رجبی بود؟
4: آیا میدونستین که مجاهدین از سال 66 تا سال 67 غیر از عملیات‌های کوچیکی که به عملیات‌های گردانی معروف بود، مجموعاً 3 تا عملیات بزرگ داشتن که هیچ ربطی به دولت عراق نداشت؟ عملیات‌های کاملاً مستقل با حضور خبرنگارهای خارجی و فیلم و عکس از مناطق آزاد شده. 3 عملیات به نام‌های عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان که با پاسدار بسیجی ها جنگیدن و بهش افتخار هم میکنن، باز هم میکنن، برای سرنگون کردن آخوندها و برای سرنگون کردن دیکتاتور باید با نیروی مسلح اون جنگید. مگه جوانهای شورشگر تو جریان قیام همین کار رو نکردن؟
0: آقا با وجود همه این حرفا، پس داستان چیه که این همه سال درباره حضور مجاهدین در عراق و رفتن مجاهدین به عراق تبلیغ میکنن؟ خب آخه کار رژیم همینه دیگه. مگه به مجاهدین برچسب ندادن که حرم امام رضا رو بمب‌گذاری کردن؟ بعد یکی از مهرهای خودشون اومد گفت آقا کار ما بوده، کار وزارت اطلاعات بوده. مگه همین الان به تظاهر کننده ها، به شورشگرانی که توی قیام هستن، نمیگن که عامل این کشور، عامل صهیونیست و عامل فتنه هستن؟ آخه کی باور میکنه اتهامات رژیم رو؟ کدوم حرف رژیم راست بوده که وقتی به مجاهدین میرسه اتهاماتش راست باشه؟ بله، از روز اول گفتیم که مخاطبین این برنامه اونهایی هستند که اهل تحقیق و فکر کردن و استدلالن. اگر برید تمام تبلیغاتی که علیه حضور مجاهدین در عراق شده رو ریشه یابی کنید، حتی با یک منبع مستقل مواجه نمیشید. آبشخور تمام این تبلیغات مستقیم یا غیر مستقیم به وزارت اطلاعات آخوندها ختم میشه. حالا بیایید تصاویری از عملیات فروغ جاویدان رو با هم ببینیم که هیچ سایت و رسانه استعماری و ارتجاعی اون رو پخش نکرده. تصاویری از استقبال مردم ایران از ارتش آزادی بخش.
5: در واقع اون روز شهر کامل در اختیار مجاهدین بود و مردم خیلی خیلی خوشحال بودن. حتی بعضیشون میمدن به من میگفتن که واقعا تموم شد دیگه، واقعا دیگه تموم شد، ما این آرزوی چندین سالمون بود فلان. بعد میبوسیدم ما رو، نمیدونم، هی میگفتن تو رو خدا، نمیدونم، بمونید اینجا، نرید فلان، ما خیلی وقت منتظر شما بودیم.
6: در چند روز نبرد عملیات فروغ جاویدان و عبور از شهرهای میهن، تعدادی از اهالی منطقه به صفوف ارتش آزادی بخش پیوستند. برخی از آنها در همان نبردها همراه با رزمندگان آزادی جنگیدند و به شهادت رسیدند.
0: شیخ و شاه تو تبلیغاتشون میگن که مجاهدین به روی هموطنانشون سلاح کشیدن. این هم تصاویر مستند که نشون میده مردم تحت ستم ایران چطور از ارتش آزادی بخش استقبال میکردن. ما تا اینجا از ضرورت سیاست صلح در برابر ماشین جنگ افروزی خمینی گفتیم و از ارتش آزادی بخشی که درست در همین راستا تشکیل شد. آیا سوالات تموم شده؟ نه خیر، همچنان ادامه داره.
7: پول و سلاح عملیات های مجاهدین از کجا می آمد؟
0: مجاهدین تو عملیات آفتاب و به طور خاص عملیات چلچراغ 3 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات از پاسدارا غنیمت گرفتن. بنابراین مشکل سلاح نداشتن.
8: این فهرست مختصری از مهمترین غنایم است. 54 فروند تانک شامل تانکای پیشرفته چیفتن و تانکای شناسایی اسکورپیون. 48 دستگاه خودروی زره‌پوش شامل 13 دستگاه خودروهای ویژه فرماندهی. 23 قبض توپ از جمله توپهای 130 میلیمتری و توپهای پیشرفته خودکششی 155 میلیمتری. 3 دستگاه زره‌پوش مجهز به توپهای راداری شلیکا. صدها قبضه سلاح‌های مختلف شامل توپ 106 میلیمتری، موشک‌اندازهای مینی‌کاتیوشا، مالیوتکا، تاب، دراگون و خودروهای حامل آن. صدها دستگاه خودروهای مختلف مخابراتی، ترابری، مهماتبر، آبرسانی، حمل و نقل، آمبولانس، کامیون و جیب‌های نظامی. هزاران قبضه سلاح‌های سبک و نیمه سنگین انفرادی و اجتماعی و خمپاراندازهای 60، 81، 82 و 120 میلیمتری. ده ها هزار قلم انواع تجهیزات مخابراتی و نظامی، دوربین ها و وسایل ویژه نظامی همراه با انبوه اسناد و مدارک محرمانه یا به کلی سری از سران دستگاه جنگ و سرکوب رژیم خمینی.
0: در رابطه با سایر امکانات و تجهیزات هم مجاهدین همه اونها رو با پول خودشون خریدن و تک تک اسنادش موجوده، حتی اسناد و قبوز برق و آبی که مجاهدین مصرف کردن در عراق هم تک به تک موجوده و جای هیچ ابهام و سوالی باقی نمیده.

0: راستی بعد از گذشت 20 و چند سال از سقوط دولت قبلی عراق، دیگه صحبت کردن از اینکه مجاهدین از عراق پول میگرفتن و این حرفا دیگه خیلی نخنماست، خیلی مضحکه. مجاهدین بعد از سقوط حکومت عراق 14 سال دیگه تو عراق موندن، واسه چطوری تونستن سرپا بمونن؟
1: مسعود رجوی به شرط استقلال سازمانش وارد عراق شد. از فرودگاه هم مستقیم به کربلا رفت که این معنای سیاسی خودش رو داره. ضمناً در اولین ملاقاتش با رئیس جمهور وقت عراق هم به صراحت گفت که شما تا وقتی که تو خاک ایران بودید ما با شما جنگیدیم.
0: حالا که صحبت از استقلال شده، یک نمونه تاریخی رو هم با هم بشنویم.
2: رادیو بغداد در تاریخ 11 تیر 67 سخنانی را از رئیس جمهور وقت عراق پخش کرد که مضمونش این بود: برای ثبت در سینه تاریخ میگویم ما یک بار از مجاهدین خواستیم به ما دست کم اطلاعاتی را بدهند از نوع اطلاعاتی که به اقتصاد کشورشان زیان وارد میکرد، اما آنها رد کردند و ما به این رفتار آنها احترام گذاشتیم.
1: اینجا بود که ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش تا فتح مهران در عملیات چلچراغ پیش رفت و اونجا بود که رزمندگان ارتش آزادی بخش بر روی زره پوش‌ها و تانک‌های خودشون فریاد امروز مهران فردا تهران رو سر دادن.
3: امروز مهران فردا تهران،
4: امروز مهران فردا تهران.
0: خمینی وقتی این شعار رو شنید فهمید که دیگه ادامه دادن جنگ به نفعش نیست، چون یک نیروی ایرانی تعیین کننده وجود داره که فلش جنگ رو به سمت عمامه خودش گرفته. بنابراین آتش بس رو قبول کرد اما صلح نکرد.
5: وقت نمی کرد سازمان مجاهدین قلب غنیمتی های شما رو جمع کنن. ماهای آخر جنگ تقریبا هر دو هفته یه بار همینجوری که صبح می اومدی سر کار بهت میگفتن آقا خبر داری؟ نه چی شده اینا؟ مهران، عملیات چلچراغ، منافقین اومدن گرفتن. مگه میشه آقا؟
1: جان کلام این که جنگ ضد میهنی برای خمینی نعمت بود. بدون جنگ نمیتونست این همه مجاهد و مبارز رو به راحتی اعدام کنه. بعد از جنگ هم فکر میکنید برای چی رفت دنبال صدور تروریست توی لبنان و سوریه و یمن؟ چرا همین الان میگه ادامه جنگ به نفعمونه؟ چرا از نیابتی و موشکی کوتاه نمیاد؟
0: چون حیات این رژیم به جنگ بستگی داره. کسی که به اون جنگ میگه دفاع مقدس، الان هم باید بره سوریه و لبنان به جنگه. با جنگی که میشه بسیجی مغز فندقی رو تهیج کرد، با جنگی که میشه به هر مخالفی اتهام استکبار زد، با جنگی که میشه وضعیت بد اقتصادی رو توجیه کرد، با جنگی که میشه اختلاف ها و شکاف های درونی رو هم آورد،
1: خمینی با جنگ همه مخالفین رو آچمز میکرد. جنگ رو مثل برگ آس روی میز میکوبید، بعد میگفت حالا تو کیو؟ با این جنگ چند چندی؟ از خودی‌های ناراضی تا مخالفین. به خاطر همینه که در اون مقطع همه نیروها و جریان‌های سیاسی دو راه بیشتر نداشتن. یکی این که بگن وای دفاع از میهن، بعد کنار خمینی و سپاه جنایتکارش قرار بگیرن، مثل بچه شاه که میگفت من بیام کنار بچه‌های بسیجی با هواپیما به اونا کمک کنم.
0: و راه دوم این که بگن جنگ نامشروعه، بگن جنگ غلطه و بعد متهم هم بشن دیگه، اینا هم داره، متهم بشن به خیانت و همه برچسباب. و البته مجاهدین راه دوم رو انتخاب کردن و با افتخار پای پرداخت بهای قیمت اونم ایستادن. تاریخ در این مورد قضاوت خواهد کرد، کما اینکه الان هم تاریخ در مورد مقاومت ضد فاشیستی آلمان و کمیته آلمان آزاد داره قضاوت میکنه.
2: در سال 1939 وقتی هیتلر مشغول جنگ افروزی و کشورگشایی بود، فرزندان آزادیخواه مردم آلمان از آلمان خارج شدند و با تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته آلمان آزاد (National Committee Freies Deutschland) به جنگ با قوای هیتلر برخاستند. هیتلر در آن زمان به همین فرزندان مردم آلمان برچسب ستون پنجم متفقین می‌زد، اما امروز همان کمیته آلمان آزاد مورد ستایش مردم آلمانه و در تاریخ این کشور از اونها به نیکی و شجاعت یاد میشه.
1: بله، تاریخ و مردم ایران قضاوت میکنن که راستی کی خیانت کاره. اونایی که جنگ ضد میهنی رو تایید کردن و آتش بیارش بودن، یا اونایی که گفتن جنگ باید تموم بشه.
0: و این تموم شدن جنگ برای مجاهدین یه تاکتیک سیاسی نبود. صلح و آزادی برای مجاهدین یه شعار استراتژیکه. هر کجایی که جنگ متوقف بشه، اونجا نقطه پیروزی استراتژیک مجاهدینه. توقف جنگ 8 ساله هم راه قیام به ارتش آزادی رو باز میکرد، جنگی که طلسم رژیمه، طبیعیه که شکستش به نفع مردم و مقاومت ایرانه، چرا که به نابودی و سرنگونی رژیم راه میبره.
1: امیدواریم که در همین زمان کوتاه تونسته باشیم به یکی از فرازهای تاریخچه مجاهدین بپردازیم. با ما در تماس باشید و پرسشها و نظرات و نکاتتون رو برامون بفرستید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
6: همه از دیدار صلح در بغداد ما بین من و رئیس جمهور عراق و اطلاعیه رسمی اون اطلاع دارند و میدونند که من در اون دیدار هم از طرف مقاومت عادلانه مردم ایران تصریح کردم که البته ما هنگامی که قوای عراق تو خاکمون بودن با اونها جنگیدیم، اما از روزی که عراق در اواخر بهار سال 61، یعنی 4 سال قبل از این که من به اینجا بیام و با ایشون ملاقات بکنم، مؤکدن و مکررن صلح خواهی خودش رو اعلام کرد و به خصوص وقتی که بیانیه صلح رو با ما امضا کرد و به ترتیبی گفتم طرح صلح ما رو پذیرفت، قویاً بر اون بوده و هستیم که هیچ موجبی برای ادامه جنگ باقی نمونده سال هاست. و لذا از اون به بعد جنگ دیگه جنگ رژیم خمینی با عراق، نه جنگ مردم ایران با کشور همسایه‌شون. مردم ایران جنگی ندارن، جنگ خمینی میخواد. تنها طرفی است که خواستار ادامه‌شه. در همین جهت و درست رو در روی مقاومت مسلحانه انقلابی، خیلی از این بلندگوها و رسانه‌های استعماری هم که منفعت داشتن تو ادامه جنگ ایران عراق، اونا که زیر بمبارون نیستن، اونا که جوانشون کشته نباید بشه. بله، همین ها اون هیزم کش ها برای تنور جنگ خمینی رو علیه ما همراهی میکردن، هم نوایی میکردن. این مقاومت قبل از هر چیز مرزهای تاریخی خودش رو با این ارتجاع و با بورژوازی استثمارگر، چه تو اشکال سنتی چه حتی تو اشکال چپ نمایانش، در تظاهرات و رگه های چپ نمایانش، این مقاومت مرزهاش رو اول با اینا جدا کرد. یک چنان ارتجاع و چنان بورژوازی چپاولگری که هیچ وقت توی طول تاریخ معاصر جرأت نداشته، جسارت نداشته خودش رو تام و تمام از جنگ‌های غیر عادلانه جدا بکنه. خب همینه دیگه، هیزم کشی میکنه دیگه، تنور جنگ رو میتابه، چون که جرأت نداشته خودش رو از این جنگ‌های غیر عادلانه که عرضه میشن تو پوشش‌های ملی وطنی جدا. اما این مقاومت انقلابی، مقاومتی که رزمندگانش رو میبینید و میشناسید، زنده هاش رو یا شاهدش رو، از نظر تاریخی به لحاظ ایدئولوژیک خیلی خالص‌تر، خیلی مردمگراتر و جسورتر از این بود که بیاد تو چنین دامی گرفتار بشه. این دام رو خمینی درست کرد. اگر قرار است این طلسم شکنی ها رو بکنیم و راه رو در آینده هم همچنان ادامه بدیم، میباید که ابتدا در درون خودمون انقلاب می کردیم و خالص و خالص‌تر می شدیم از هر عنصر چپاولگرانه و استثمارگرانه، ارتجاعی و بوشوی. گفته بودیم که خمینی مظهر همه عقب ماندگی ها، مظهر همه رسوبات جاهلی و فوران عفونت مستتر در لابلای همه لایه های زیرین تاریخ و جامعه ماست. اما آیا تمام تاریخ و هویت ملی و میهنی ما همینه و به خمینی ختم میشه؟ هرگز، ابدا. خمینی و رژیمش و فرهنگش و چه میرنده و رو به احتضار این تاریخ

0: amo.
1: روز شهادت و سر به دار شدن قهرمان مجاهد خلق پویا عبادی.

تجدید عهد پویا قبادی در عید قربان 1401 زندان تهران بزرگ پشافویه.

بارها و بارها در خواب می‌بینمت، در حالی که تنها تو هستی و من، در حالتی بسیار صمیمانه و همراه با خنده و شوخی‌های دلنشین. همواره آرزو داشتم و دارم که یک بار تو و یاران پاکت را از نزدیک ببینم، و ای کاش این آرزو تا کنون به واقعیت پیوسته بود.

صبحا هین خواندن کتاب پدر، تو و خواهر را بر جایگاه اشرف به خاطر می آورم، در حالی که دیگر برادران و خواهرانم گوش به تفسیر تو دارند و این موضوع بیش از پیش مرا به خواندن این کتاب ترغیب می کند. برادر مسعود عزیزم، عید قربان را به تو و مجاهدینت تبریک می گویم. بسیار دوست داشتم در این روز با تو سخن بگویم. دستانت را به گرمی می فشارم و عهد تازه می کنم و از تو می خواهم که هنگام خواندن این نوشته رو به آسمان بگویی اللهم فشهد و خدا را بخوانی تا هر دم راهم را بگشاید و بر هدایتم بیفزاید و توفیق به وفای عهد را نصیبم گرداند. دعایت مایه آرامش و اطمینان من است، بی نصیبم مکن.

کاش می توانستم آن گونه که دلم می خواهد با تو صحبت کنم. افسوس. کوها به جنبند از جایم تکان نخواهم خورد و در راه آزادی خلق و عمل به مسئولیت انسانیم تا آخرین لحظه خواهم جنگید، تا روزی که سرانجام سر بر آستان فخر المجاهدین حسین ابن علی علیه السلام سایم. ربنا. زندان تهران بزرگ، عید قربان 1401، پویا.

0: ناصر شهید پویا قبادی خطاب به جلادان: جلو دوربین من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.
1: بابک علیپور و پویا قبادی از عناصر تروریستی گروهک منافقین پس از طی تشریفات قانونی صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند.
2: مصاحبه نمی کنم حقیقتش.
3: حالا اونو در بیاد اونم.
2: خب باشه، من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.

گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی مهدی رضایی، نقاشی و خط شهید سربدار پویا قبادی در زندان به تاریخ 16 شهریور 1399.

در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت. رویین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد. من بی‌نوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. مرا دیگرگونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدایی دیگرگونه آفریدم.

ز شیراه کوه مردا که تو بودی و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می‌پرستیدند، بتی که دیگرانش می‌پرستیدند.

0: دومینیکا چیاس، رئیس هیئت مدیره بنیاد وکلای اروپایی. دفاعیه فرمانده وحید بنی عامریان، درسی برای مردم جهان. از زندگی روی زانوها خودداری کنید.
1: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم، هواداری از سازمان مجاهدین خلقه. سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه، با رنج و شکنجه و خون. این هم آلترناتیوش. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی. لغو مجازات اعدام، جدای دین از دولت و و و. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری. تعهدش اینه، خوب گوش کنید. نقش مسیر ما این بوده و هست. اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان اتهام و شیطان سازی و خنجر و خیانت عبور کرد، اگر برای رسیدن به آزادی باید از 7 خان 70 ابتلا و آزمایش گذشت، آری آری، ما در نبرد برای آزادی برای صدها 7 خان دیگر حاضر و آماده ایم. و حرف آخرم به شما جلات ها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67ه، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد. درود به همه مردم شریف ایران. قسم به خون یاران ایستادم تا پایان.
2: در پی انتشار اخبار مجروح شدن بچه خامنه ای، خلیفه جدید ارتجا در روز شروع جنگ 40 روزه، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز یکشنبه 20 اردیبهشت با فرهنگ مسخره سلطنتی از شرفیابی سرکرده قرارگاه مرکزی رژیم ضد خاتم الانبیا به محضر مجتبی خامنه ای فرمانده کل قوای رژیم خبر داد.
3: به گزارش این خبرگزاری، سرلشکر پاسدار خلبان فرمانده قرارگاه مرکزی در شرفیابی به محضر فرمانده کل قوا گزارشی از آمادگی‌های نیروهای مسلح، اعم از ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی کشور، وزارت دفاع و بسیجیان را تقدیم کرد. فرمانده قرارگاه مرکزی در این گزارش اظهار داشت: آحاد رزمندگان به لحاظ روحیه رزم، آمادگی دفاعی و هجومی، طرح‌های راهبردی و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان آمریکایی صهیونی از آمادگی بالایی برخوردار هستند و در صورت هر گونه خطای راهبردی، تعرض و تجاوز از سوی آنان با سرعت عمل، پرشدت و پرقدرت با آن برخورد خواهند نمود. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس اضافه کرد که پاسدار سرلشکر خلبان از موضع فرماندهی یا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم به فرمانده کل قوا اطمینان داد که با تبعیت کامل از فرامین و تا پای جان از حاکمیت دفاع و دشمنان را از نیات تجاوزکارانه پشیمان خواهند نمود. در این دیدار فرمانده کل قوا ضمن قدردانی از نیروهای مسلح به دنبال تدابیر قبلی خود در طول جنگ، تدابیر جدید و راهگشایی را برای تداوم اقدامات و مقابله مقتدرانه با دشمنان ابلاغ کرد.
2: همزمان مقامات و خبرگزاری‌های رژیم از ثبت نام و افزایش جانفداهای بچه خامنه‌ای تحت عنوان پویش ملی به 31.5 میلیون نفر خبر دادند.

0: از سوی دیگر بچه شاه و جارچیان دربارش مدعی طرفداری 80% ملت ایران، یعنی بیش از 72 میلیون نفر از دیکتاتوری ساواک منفور سلطنتی هستند.
1: امروز 80% ملت ایران طرفدار خاندان پهلوی و طرفدار شخص شاهزاده رضا پهلوی هستند. شما فکر میکنین این تغییر عظیم رو کی انجام داده؟ پوریا بختیاری انجام داده یا پدرش انجام داده یا حتی طرفداران پادشاهی انجام داده؟ نه، اینو شخص شاهزاده رضا پهلوی به وسیله موضع‌هایی که گرفته، به وسیله سیاست‌های بسیار معتدلی که گرفته، به وسیله کارهایی که کرده، پروژه‌های مختلفی که انجام داده،
2: به این ترتیب جمع شاه و شیخ طبق این آمار حدود 103 میلیون نفر است و بیش از 10 میلیون هم از کل جمعیت ایران بالاتر رفته است. احتمالاً این جمعیت را از کشورهای همجوار آریه گرفتند که در بحبوحه گرانی و بحران و جنگ باعث خنده و انبساط خاطر مردم ایران شود.

0: در ادامه خبر پراکنی های سرکردگان نظام درباره مشتبه خامنه ای حسن خمینی گفت شرط حفظ پیروزی حمایت از تصمیمات کلان نظام است. به حمد الله رهبر انقلاب مشرف بر امور هستند و حتما تصمیمات در فرایند خود طی می شود و ایشان آنها را قبول و امضا می کنند. ما باید هم به این تصمیم نظام احترام بگذاریم و هم به درایت مسئولینی که در صحنه هستند اعتماد کنیم. کاسه داغ‌تر از آش نباشیم. این بسیار مهم است که جامعه وحدت خود پشت تصمیمات کلان کشور را حفظ کند.
1: به گزارش خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم آخوندی، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران باری دیگر هشدار داد هر گونه تعرض به شناورهای نفتکش و تجاری جمهوری اسلامی، تهاجم سنگین علیه یکی از مراکز آمریکایی در منطقه و کشتی‌های دشمن را در پی خواهد داشت.
0: پاسدار موسوی، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، اعلام کرد موشک‌ها و پهپادهای هوافضای سپاه بر اهداف آمریکایی در منطقه و کشتی‌های دشمن قفل شدند و در انتظار فرمان شلیک هستیم.
1: سخنگوی ارتش رژیم تهدید کرد از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تبعیت کنند حتما در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه می‌شوند. به گفت تصور دشمن این بود که نیروهای مسلح در جنگ توان مقابله و انجام عملیات رزمی ندارند. اما تا روز 40 جنگ ما توان نظامی خود را حفظ کردیم و توانستیم مقاومت کنیم. عملیات تهاجمی و تدافعی انجام دهیم و دشمن در نهایت مجبور به آتش بس شد.
0: قزنفری، عضو مجلس رژیم، در حساب ایکس خود نوشت ایران باید اسامی کشورهایی که در شورای امنیت به قطعنامه آمریکا و شیخ نشین‌های خلیج فارس درباره تنگه هرمز رأی موافق می‌دهند به عنوان کشورهای متخاصم به خاطر داشته باشد. باید برای کشتی‌های متعلق به این کشورها ممنوعیت تردد یا اخذ عوارض چند برابری اعمال گردد.
2: برگزاری اولین جلسه مضحک مجلس ارتجاع با نمایندگان ترسان به صورت وبیناری و غیر علنی در غیبت قالیباف. تجدید بیعت با رهبر معظم و تأکید بر اتحاد مردم و مسئولان در برابر دشمنان خارجی و اصرار مجلس بر حفظ و رعایت خطوط قرمز و ممنوعیات رهبر معظم. بررسی بحران گرانی و نگرانی ها از وخامت اوضاع معیشتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس رژیم: شاهدیم که 4 مجموعه عهده‌دار مدیریت و نظارت بر کالاها هستند: وزارت صمت، جهاد، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف، که این موضوع خودش موجب برخی نگرانی ها در اقدامات موازی شده.
3: امروز جلسه غیر علنی به صورت وبیناری با حضور اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به ریاست جناب آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس برگزار شد. خب در این جلسه در ابتدا رئیس محترم جلسه ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب و اعلام تجدید بیعت نمایندگان مردم با رهبر معظم انقلاب و آرمانهای امام راحل، امامین انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی، جنایات آمریکا رو محکوم کرد و بر مقاومت و ایستادگی و اتحاد مقدس و همبستگی مردم و مسئولان در برابر دشمنان خارجی و همچنین اصرار مجلس بر حفظ و رعایت خطوط قرمز و ممنوعیات رهبر معظم انقلاب و مطالبات مردم نکاتی مطرح شد. در ادامه خب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در خصوص آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و اقدامات لازم در جهت مهار گرانی اقلام مذکور گزارشی رو دادن. گزارشی در خصوص قیمت‌های کالاهای اساسی قبل و بعد از سال جدید در جلسه به سمع و نظر همه همکاران رسید. گلایه‌های مردم در خصوص افزایش نامتعارف قیمت‌ها به ویژه در حوزه کالاهای اساسی مطرح شد. همچنین نکته‌ای بیان شد و اون این که در نشست‌ها و جلسات نظارتی شاهدیم که 4 مجموعه عهده‌دار مدیریت و نظارت بر کالاها هستند: وزارت سمت، وزارت جهاد، سازمان تعدیلات حکومتی و اصناف، که این موضوع خودش موجب برخی نگرانی‌ها در اقدامات موازی شده و باعث تضعیف اقدامات نظارتی که اینجا لازمه توسط مجلس شورای اسلامی در بحث قانون گذاری اقدامات اصلاحی داشته باشیم.
4: رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی اعلام کرد درآمد برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی به نزدیک صفر رسیده است. شرکت‌های کوچک و متوسط بیش از همه در معرض آسیب قرار دارند و موضوع تعدیل نیرو در این بخش‌ها جدی‌تر از قبل شده است.
5: مقصودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم گفت در چند روز گذشته قیمت ارز به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و شاهد نوسانات ثانیه‌ای هستیم. اما متولیان امر هیچ توضیح شفافی به مردم ارائه نمی‌دهند و عملاً سکوت اختیار کردند. وی افسود افزایش نرخ دلار و یورو به طور مستقیم به گرانی سایر کالاها و فشار بیشتر بر معیشت مردم منجر می‌شود. بانک مرکزی زمین ساز چنین التهاباتی است.
4: رسانه حکومتی دنیای اقتصاد روز یک شنبه نوشت سهم خوراکی‌ها در سال گذشته از حداقل دستمزد یک خانوار 4 نفره به 48% می‌رسید. با این حال با افزایش قیمت خوراکی‌ها در فروردین این رقم به 66% رسیده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در فروردین 1405 با متوسط رشد 148% کالاهای اساسی به سطحی رسیده که فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است. رقمی که بیانگر نزدیک به 2.5 برابر شدن هزینه تأمین اقلام اصلی غذایی خانوارها در یک سال است. در میان این کالاها، روغن مایع با تورم 308% بیشترین افزایش را ثبت کرده و قیمت آن به حدود 4 برابر سال قبل رسیده است. پس از آن مرغ ماشینی گرم با 191% و برنج ایرانی با 173% رشد قیمت قرار دارند.

0: بینندگان گرامی، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه می دهیم. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا بعد از ظهر یکشنبه گزارش داد پاسخ جمهوری اسلامی و آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ امروز به میانجی پاکستانی ارسال شد. بر اساس طرح پیشنهادی در این مرحله مذاکرات متمرکز بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه خواهیم بود. ایرنا همزمان نوشت پزشکیان گفت ملت در برابر دشمن هرگز سرخم نخواهد کرد و اگر سخنی از گفتگو یا مذاکره مطرح می شود معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست، بلکه هدف احقاق حقوق و دفاع از منافع ملی است.
1: ساعتی پیش از گزارش ایرنا، رویترز صبح یکشنبه به نقل از مارگو حداد خبرنگار شبکه فرانسوی LCE نوشته بود که ترامپ روز شنبه در مصاحبه‌ای کوتاه به او گفته است انتظار دارد پاسخ ایران را خیلی زود دریافت کند. رویترز در همین خبر درباره وضعیت در تنگه هرمز و خلیج فارس به نقل از وزارت دفاع قطر گزارش داد یک کشتی باری روز یکشنبه در آبهای قطر در شمال شرقی بندر موسیعید در هنگام حرکت از ابوظبی مورد حمله یک پهپاد قرار گرفت و باعث آتش سوزی محدودی شد که مهار شد. بیانیه وزارت دفاع قطر منشأ پهپاد را مشخص نکرد، اما گزارش ها حاکی است که کشتی به سفر خود به سمت بندر ادامه داده و هیچ آسیبی گزارش نشده است. رویترز همچنین نوشت طبق داده‌های مؤسسه اطلاعات کشتیرانی LSAG یک تانکر قطری حامل گاز طبیعی مایع روز شنبه با دریافت تاییدیه از جانب ایران در مسیر پاکستان از تنگه هرمز عبور کرد، اقدامی که به گفته منابع با هدف ایجاد اعتماد با قطر و پاکستان که هر دو میانجی در جنگ ایران هستند صورت گرفته است. این اولین عبور یک کشتی LNG قطری از طریق تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ در 28 فوریه است. رویترز افزود انگلستان که با فرانسه بر روی پیشنهادی برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز پس از تثبیت اوضاع کار می کند روز شنبه اعلام کرد در حال اعزام یک ناو جنگی به خاورمیانه برای آمادگی برای یک ماموریت چند ملیتی به منظور عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه است.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان به طور کامل اجرا می‌شود. نیروهای سنتکام از 13 آوریل تا کنون 58 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 4 کشتی را از کار انداختند تا از ورود یا خروج کشتی ها به بنادر ایران جلوگیری کنند.
1: به گزارش آسوشیتد پرس 20 اردیبهشت وزارت دفاع امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کرد 2 پهپاد را سرنگون کرده و ایران را مسئول این حمله دانست. سخنگوی وزارت دفاع کویت نیز گفت پهپادهای متخاصم اوایل روز یکشنبه وارد حریم هوایی کویت شدند و نیروها مطابق با رویه‌های تعیین شده به آن پاسخ دادند.
0: آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید روز شنبه در میامی با محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. این دیدار به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ در ایران می‌باشد. منابع مطلع گفتند ملاقات بر مسیر دستیابی به تفاهم‌نامه‌ای برای پایان دادن به جنگ متمرکز بود. آل ثانی قبل‌تر در واشنگتن با ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد و قرار بود فوراً به دوحه بازگردد، اما برنامه خود را تغییر داد و به میامی رفت. آکسیوس افزود آمریکا و ایران در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات دقیق‌تر هستند. در حالی که پاکستان از آغاز جنگ میانجی رسمی بین طرفین بوده، قطری ها در پشت صحنه فعالیت داشتند و نقش کلیدی در میانجیگری بین طرفین ایفا می کنند. بنا به گفته منابع، نخست وزیر قطر در میامی با وزیر امور خارجه عربستان تماس گرفت تا در مورد تلاش میانجیگری گفتگو کنند. یکی از منابع گفت قطر، پاکستان، مصر، ترکیه و عربستان سعودی به طور مشترک برای دستیابی به توافق تلاش می کنند. میانجیگران از هر دو طرف می خواهند که تنش‌ها را کاهش دهند و بر دستیابی به توافق تمرکز کنند.
1: انگلستان با هدف بررسی ماموریت احتمالی در تنگه هرمز ناو جنگی به خاورمیانه اعزام می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد انگلستان روز شنبه اعلام کرد در حال اعزام ناو جنگی HMS دراگون به خاورمیانه است تا در صورت مساعد شدن شرایط برای یک تلاش چند ملیتی به منظور محافظت از کشتیرانی در تنگه هرمز آماده شود. HMS دراگون یک ناوشکن دفاع هوایی در ماه مارس اندکی پس از شروع جنگ ایران برای کمک به دفاع از قبرس به شرق مدیترانه اعزام شد. جابجایی این ناو به خاورمیانه پس از اقدام فرانسه برای اعزام گروه ضربت ناو هواپیمابر خود به جنوب دریای سرخ صورت می‌گیرد.
0: صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی با نخست وزیر سوئد گفت اروپا خواهان یک ناتوی قوی است و در هدف آمریکا برای پایان دادن به جنگ ایران شریک است. فردریش مرتز افزود ما می دانیم که اختلافاتی وجود دارد. می دانیم که همه ما با چالش هایی روبرو هستیم. اما هدف نهایی ما پایان دادن به این جنگ و تضمین این است که رژیم ایران قادر به تولید سلاح هسته‌ای نباشد. این هدف مشترکی بین آمریکا و اروپا است.
1: فاکس نیوز به نقل از کارشناسان گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای وجود یک لکه نفتی مشکوک و عظیم 45 کیلومتر مربعی را در نزدیکی جزیره خارک نشان می‌دهد. خارک ترمینال اصلی صادرات نفت ایران است. به گفته کارشناسان این لکه نفتی می‌تواند مدرکی باشد بر اینکه زیرساخت‌های نفتی تهران تحت فشار فزاینده آمریکا در حال فروپاشی است. فاکس نیوز افزود این حادثه به عنوان یک نشانه احتمالی از رسیدن ترامپ به یکی از اهداف اصلی خود در محاصره دریای ایران است. غلبه بر سیستم صادرات رژیم ایران تا حدی که تهران دیگر نتواند نفت خام را با سرعت کافی برای حفظ تولید عادی انتقال دهد یا ذخیره کند.
0: ادامه خبرها. در جنگ و جدال درونی رژیم بر سر مذاکره و جنگ، آخوند نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس گفت با حضور اصحاب توافق ذلتبار برجام در کنار قالیباف در مذاکرات هیچ امیدی به مذاکره و توافق مطلوب وجود ندارد. لازم است قالیباف اصحاب توافق خسارتبار برجام را به طور کامل از تیم مذاکره کننده حذف کند. خبر آنلاین رژیم در این باره نوشت نبویان با چنین اظهاراتی کاری را می کند که طرف مقابل قادر به انجام آن نیست. این بی اعتبار کردن ویترین اصلی سیاست خارجی کشور در افکار عمومی است و دستاورد آن غیر از بی اعتباری وزارت خارجه زیر سوال بردن اصل صلاحیت وزیر و تیم اوست. نهایت این اظهارات ایجاد شکاف در تیم مذاکره کننده و الغای بی اعتمادی بین اعضای آن است.
1: از سوی دیگر کوچکزاده عضو مجلس رژیم هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و نوشت پیش از جنگ مذاکره با آمریکا غیر عاقلانه، غیر هوشمندانه و غیر شرافتمندانه بود. پس از این همه جنایت هم چنین است. چه مجید و عباس مذاکره کنند، چه باقر و باقری. بخشایش، عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم نیز گفت سپردن پرونده های حساس ملی به تیم های سهمیه بندی شده از جناح‌های مختلف خروجی بهتری از جفت هیچ نخواهد داشت. در همین حال دادستانی رژیم در تهران علیه عباس عبدی و صادق زیبا کلام و روزنامه اعتماد و خبرگزاری آنا که اظهارات آنها را منتشر کرده بودند اعلام جرم کرد.

0: بخندیم چشم سبو کارو بزن می جنگیم می بینیم سازش نمی پذیریم می جنگیم می بینیم سازش نمی پذیریم ما ملت حسینی ذلت نمی پذیریم حرف ما یک کلام انتقام انتقام
1: یادآوری میکنیم روز 17 اردیبهشت ثابتی عضو مجلس ارتجاع در جنگ گرگ‌ها گفت ما دیدیم مذاکراتی که قرار بود بین دشمن اختلاف بیندازد باعث کشته شدن خامنه‌ای شد.
2: 19 روز قبل از که جنگ بشه آقای عراقچی آمد در مجلس جلسه غیرعلنی. من همونجا تریبون رو روشن کردم. گفتم آقای عراقچی شما میگید دفعه قبلی رفتیم مذاکره تحریما رو لغو بکنیم جنگ شد. الان خود شما میگید که تحریما رو نمیشه لغو کرد. فقط میخوایم جنگ نشه. گفتم خب این که معلومه به نتیجه نمیرسه. اصلا این مسیر شدنی نیست. ایشون یه توضیحاتی داد، مثلا یه قسمتش این بود که مذاکرات خوبه، ضرری هم نداره، تازه یه خوبی هم داره، اونم که بین دشمن ما اختلاف میندازه. اما ما دیدیم مذاکراتی که بین دشمن ما اختلاف میندازه باعث شهادت رهبر ما شد. یعنی نه تنها اختلافی ننداخت، یک غافلگیری دیگر برای ما ایجاد کرد. تا شب قبل از شهادت رهبر ما هم من یادم ایشون گفت مذاکرات خیلی سازنده داره جلو میره، عالی داره جلو میره، فردا صبحش اینا جنگ علیه ما شروع کرد. و تأسف خورد به حال عده‌ای که میان در گوش ما میگن آقا صحبت‌های آقا رو در رابطه با بدبینی به مذاکره با آمریکا نرید برای مردم آقا بازخوانی بکنید. این وحدت رو به هم میزنه. لعنت بر اون وحدتی که بازخوانی صحبت‌های رهبر ما میخواد مخدوش بشه. توف بر اون وحدت که ما بگیم آقای خامنه‌ای رو سانسور کن، رهبر شهیدمون رو سانسور کن که مثلا مردم دوپاره نشن. نگاه فرزند ایشون در مسئله آمریکا اگر سفت و سخت‌تر از ایشون نباشه به هیچ عنوان کمتر نیست. این یه مسئله. دو، هر آدم عاقلی میدونه از دل مذاکره با آمریکا چیزی در نمیاد. یعنی الان من شاید 100 تا مسئله رو به من بگید تهش چی میشه بگم نمیدونم، چون من پیشگو نیستم، من علم غیب ندارم. ولی یه چیز رو من اینجا میخوام به شما بگم، حتما میشه پیشگویی کرد، حتما میشه آیندهش رو با قاطعیت گفت چه میشه. اونم اینکه از دل مذاکره با آمریکا منافع ما تامین نخواهد شد، حالا چه اون مذاکره به توافق برسه چه نرسه.
3: اجهی سردش خیمه قضای جلادان بر سانسور و سرکوب هرچه بیشتر به بهانه وضعیت جنگی تاکید کرد و گفت پرونده کسانی که ایجاد یأس می کنند به صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار می گیرد.
4: رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت برخورد قاطع با عناصر پیاده نظام دشمن گفت باید دشمن و توطئه‌های او را هرچه بیشتر و جامع‌تر بشناسی. آقای محسنی اژه‌ای در نشستی با حضور تعدادی از صاحبان تریبون و قلم افسود همراهان دشمن متجاوز عناصری خائن به وطن هستند و قانون تکلیف آنها را به وضوح مشخص کرده است. در قوه قضاییه به صورت فوق‌العاده به پرونده این عناصر رسیدگی شد.
5: یک تصویر فرستاده بر آنها، یک مطلب آنها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونهایی که به دروغ بوده این دروغ رو اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم. همین کسانی که من این کارا رو انجام میدم اینا تریس، اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اونها به دشمن کمک میکنن. اگر امروز هر کسی به هر نحوی با یک شایعه دروغ کمک بکنه به هدف دشمن، از طرفی احیانا مردم این مقداری در ارادهشون میخواد تأثیری بگذاره، این در راستای کار دشمن هست.
1: به آخرین خبر این ساعت توجه فرمایید. به گزارش رویترز، حملات شدید اسرائیل به لبنان در روز شنبه 19 اردیبهشت 39 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داد حملات اسرائیل در نقاط مختلف جنوب لبنان انجام شده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد این حملات منجر به کشته شدن 7 نفر از جمله 1 دختر و زخمی شدن 15 نفر از جمله 3 کودک شده است. هموطنان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما، از حضورتون خداحافظی میکنیم.
3: خدا حافظ همگی شما.

0: Dory, Dory.
1: مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانی است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: بعد از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه قذر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید، یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده. و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. این رو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع همتراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز می‌بینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه می‌کنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند، و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند، و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها از تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکیست برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما نمیتوند سر نگذنه. او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید تا تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنن اونها را از بین ببرن. شما هم همین کار را میکنید که ارتش ایران نسبت به شاه صادق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استفاده دادم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بسید بچنگم که این کاره چون کنید چنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت روحانه خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می جنگید و شما تشریف بیارید آنجا، اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت، چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید.
1: بله خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتاً عرض کنم که همونطور که گفتم پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود شماره 99 یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد

چی؟ به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضوع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا این رو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها میخواستن که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنن، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودن، مجاهدین از این کار خودداری کردن. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجوی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم میکردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده میکرد برای سرکوب داخل. کمان که همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم، برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دیماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم، شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه، آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی
احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط

0: مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیر و غیر بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران است. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلح رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم اجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361 یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی به جنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده می کرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک انباج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو مینداختن گردنشون. از بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. توی رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش میکنم این سفر فقط دوباره خواهش رو تکرار میکنم برای که من میخوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
0: بله
1: پردازه بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق
0: چه
1: درش بوده. پس من پخش می‌کنم بعدم به اون بپرسم.
0: بله خواهش می‌کنم.
2: فرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه‌هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست، زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم، هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره، هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشکین رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ 1,000,000 بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا،
0: بله،
1: دولت عراق در مورد رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببین مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی رفتن در سال 65.
0: بله خب میبینید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید که البته بخش کوچیکی از صحبتایشون هست به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه‌مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که می‌دونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خوب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی از کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه بنابر اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود تمام سلاح ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند نمیتونن حقیقت، واقعیتها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بس خدمت شما ارائه میکنم و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغ‌هایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. این طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این همچنین سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن، خود ما خود من آیه غفوری. شاید جالب باشه برای بینندگان شما در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمان هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم، کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های مقاومت رو تامین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من جواب دادیم که این پول از کجا میومد. اما الان هم حالا در ادامه همین صحبت که میکنیم نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید باید خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار، حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه وارد پولش دینار بود. این رو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد همینطور که اینجا نوشته اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد همونطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنیم ماشین های جیپی که استفاده میکنیم، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5,000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا 15,000 دلار، کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده می کردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما این که بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دست شانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا میفهمید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه؟ من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده، من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خوبه خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته تلاش کردید این رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن این رو برای اولین بار بشنوند؟
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکاران هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من اینو عرض بکنم خدمت شما، ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. ملت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن، ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود. که این نگاه کرد خیلی دقیق، این کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن. این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه زور شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد اصلا به این هم بپردازید. الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمرم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده این در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظور برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید یاد داشته باشه، این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو عریض خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع رو دو سال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفتن خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، حتی چجوری این پولا رو آوردیم؟ این دعاوی هم این همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری.
1: خواهش می‌کنم.
0: ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق می‌گذره. ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که می خوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر می کنم این یکی از بزرگترین شاخص های استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین بریده مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته، مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجا که میبینید.
1: من از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله که این قسمتش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست؟ این گزارش، اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل، که طبیعتا این نسخه میرفت دست سیا، که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازستان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردم. به گزارش بازستان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازستان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازستان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد. خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یک گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، بلغ از چارلز دولفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دولفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیال مراحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازستان هوایی آنسکام موظفن که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملازم میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه یک دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایزن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدیم به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، هم کار بودیم در بخش بین‌المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از این که حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد اومده که شما دارم اینجا از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیماری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق اون موقع در آمریکا دانشجو بود نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این در رابطه با بمباران حلبچه هم یادتون باشه وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، وزارت دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردن که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
1: آقای صدام، من اینجا نمیخواستم بسط حرف همون موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: بله.
1: چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه کسی رو تفهم بشه.
0: حسن بخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی 180 درجه بارونه. و از این حیثیت من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینن که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون سفرمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد
1: میگه 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود، یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعی شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون. که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. رفتم صفحه رو که گفته بود صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه ای بود، کلیشه نامه ای بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا میومد،
0: از این موضوعگیری از کجا آمده. حالا جالبه این فاکتی که میخوام بگم خدمتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا و انگلیس، میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید، با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر شای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف

0: آسانسور گفتش که فلانی، من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در این موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین نواز اسودی.
1: من فقط یک نقطه رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دارید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود به چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که علاوه غیر رسانه مستقل غیر رسانه‌های مجاهدین شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفهمید و در کنار جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشه. باید در همون پلیلیست چه میگویند، چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنه. ما با بسیاری از گروه های یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جمع‌بندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله، اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه. و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون رو در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، از این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل

0: و حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
1: بود. طبیعیه شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تعریفش بکنیم. طبیعتا کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جای دیگری، حالا بعدن اگر شما سوال کردید و بعدن گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله،
1: نیازی نیست حتما. همین جنبندی نهایی شما رو میشنویم آیه صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما، مقاومت ما، هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی، سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی‌عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی‌عامریان
1: برای اتفاقات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی‌عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بودن.
0: ایشون 34 سالش فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتاب خانه اوین رو اندازه کرده بود برای جوانا که جوانا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بر میگردوندن به زندان اوین و او و شش همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید بویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند. و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت‌های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه های مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلی را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای افسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. افسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میکنم.

سحرگاه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب، بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مهن داداد آتش آتش، شعله با مه در کشا کرد، آسمان آتش به جانست، او مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست.

0: یک از تحلیل‌هایی که این روزها خیلی در مورد ایران شنیده میشه صحبت از احتمال وقوع مجدد قیام مردم، یعنی همون فرمول همیشگی جرقه و بعد هم اعتراضات خیابانی. در این قسمت از برنامه می‌خوایم این موضوع رو کمی بررسی کنیم که چقدر احتمال وقوع مجدد یک اعتراض خیابانی وجود داره. به همین منظور دعوت کردیم از آقای احمد افشار تا همراه ما در استودیو باشن و این موضوع رو با هم صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید آقای افشار به این گفتگو.
1: من سلام می‌کنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی، با تشکر از اینکه در چنین برنامه و راجع به چنین موضوعی میخواییم با هم صحبت بکنیم.
0: خب آقای افشار، در سالهای اخیر ما شاهد قیام‌های زیادی در ایران بودیم. از سال 96 به این ور که نگاه کنیم، خب همه میدونن قیام‌های اساسی زیادی وجود داشته که البته تو رسانه‌های مختلف با عبارات متفاوتی از این رویداد صحبت میشه. بعضیا میگن اعتراضات خیابانی، جای دیگه ازش به عنوان خیزش اسم برده میشه. ابتدا می‌خواستم اگه میشه کم برامون توضیح بدید که دقیقاً به چه شکلی از اعتراض شما میگید قیام، یعنی چه اتفاقی باید بیفته تا ما صحبت از قیام بکنیم و تفاوت و این با یک اعتراض معمول خیابانی در چیز؟ آیا وقتی که مثلا فرض کنیم خودروهای انتظامی رو آتش میزنن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که خیابون رو میبندن اسمش قیامه؟ یا به هر حال با چه شاخصی بهش میگیم قیام؟
1: خب این در ادبیات سیاسی و در فرهنگ سیاسی که البته با قیام ایران و با مجاهدین به وجود نیومده، وجود داره. مفهوم قیام به عنوان یک چیز مستقل و مفهوم اعتراضات مدنی یا فعالیت مدنی و از این قبیل، فقط هم اختصاص به ایران نداره دیگه. شما اخبار جهانی که میبینید بسیاری مردم تو خیابونن، دارن مطالبات خودشونو دارن راجع به موضوعات مختلف.
0: دقیقا سوال همینه، به کدومش میشه گفت قیام مردمی؟
1: همین، این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. وقتی اعتراضات به کف خیابون میاد، شعار داره، بیان داره، حرف داره، خواسته داره. آقا حقوقمون عقب افتاده، فلان قانون رو باید که ظالمانه است در حقمون بردارید، فلان مثلا فلان مسئول اداری رو باید بردارید، یا فلان تصمیم گیری راجع به تقسیم بندی اداری مثلا به نفعمون نیست بردارید. مشخصه اون چی که خب حالا ممکنه پاسخ داده بشه، به درگیری کشیده بشه، به قول شما جایی هم آتیش زده بشه یا نشه، اینها محتوا و هویت این حرکت رو تعیین نمی کنه. آن چی که تعیین می کنه اینه که آیا مدار این حرکت اجتماعی در حد خواسته هاشونه یا نه. بعد از تکرار، بعد از سرکوب شدنها، بعد از انباشته شدنها در طول در بارها و بارها، راه میبره به یه درخواست جدید که اسمش میشه، ما بهش میگیم به خواسته سیاسی راه میبره. این اعتراضات دیگه جواب نداره، خودشون میبینن تضادی که در جامعه بوده و باعث این اعتراضات کف خیابون شده تبدیل شده به بحران. فرق تضاد هم با بحران اینه که دیگه حاکمیت راه حل معمولی واسش نداره، برای تبدیل به بحران نمیشد و بعد هم ابر بحران وقتی که همینجور انباشته بشه. وقتی که مثلا در خود میهن ما، وقتی به خصوص مطوره با شخص از سال 1396، خب مشخص شد که حاکمیت ولایت فقیه راه حلی برای تضادهای جامعه نداره و هر روز داره این اضافه میشه بهش. از اینجا به بعد خب این آگاهی جمعی جامعه، آگاهی عمومی جامعه میرسه به یک ضرورت جدیدی به اسم ضرورت تغییر بنیادین، یعنی و این در شعارهای خودش هم منعکس میشه. آقا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، اینها شعارهای درخواستی یک قشر و پنج تا قشر نیست، شعارهایی که فرا میخونه به تغییر بنیادین یا یک ساختار، یعنی خلاصه میرسه به ضرورت تغییر ساختار، همون چیزی که خب در واژه انگلیسیش بهش میگن رژیم چنج، یعنی میخواد اوضاع رو تغییر بده. این روندیه که طی میکنه و به اینجا میرسه. بنابراین ما به این میگیم قیام، یعنی حضور توده های مردم صرف نظر از شکلش که خب طبعا شکل خودش هم به دنبال داره، تهاجم به مراکز سرکوب، برای همینم میبینید اول مراکز سرکوب، مورد هدف قرار میگیره. و عجیب هست مثلا در قیام‌های اخیر که خب تعداد زیادی بانک، مراکز سرکوب نیروهای انتظامی، خونه‌های نمیدونم امن و خونه‌های این امام جمعه‌های نمایشی رژیم، دفاتر اونها، حوزه‌ها چیز شده. ما یک مورد حتی از زبان خود رژیم که سعی میکنه مخدوش بکنه واقعیت اینا، هیچ خبری از غارت و این جور کارها نشنیدیم. صدها مراکز، صدها مرکز آتش زده شد، ولی صحبت از غارت، این چیزی که در جاهای دیگه ما شاهدش هستیم، اینجا نشدیم. چرا؟ چون مسئله بلوغ پیدا کرده، بالغ شده به یک امر سیاسی. یعنی مردم دیگه میبینن راه حلی وجود نداره الا اینکه این رژیم باید تغییر کنه.
0: بله، البته شما اشاره تو صحبتاتون که در سال 96 این اتفاق افتاد، ولی خب پیشتر هم در سال 88 هم یادتون باشه در اون اعتراضات هم شعارهای علیه حاکمیت داشتیم. خامنه قاتل ولایتش بطی، همین شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رو اول بار در سال 88 16 آذر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم اونجا بود که دانشجوهای کشورمون سر دادن. به هر حال یعنی این فراز و فرود در طول این 47 سال وجود داشت.
1: بله، با یک تفاوتی که اجازه بدین اشاره بکنم. تا قبل از 96 به دلیل اختناق حاکم و سرکوب حاکم، این شروع و اون جرقه شروع قیام ها از داخل حاکمیت، از داخل تضادهای داخل حاکمیت شروع می شد، بعد می آمد به خیابون. مثلا در 1378 بعد از اینکه خاتمی رئیس جمهور شده بود، اون حرکت بزرگ به حساب دانشجویان از بسته شدن روزنامه سلام که خب بربود بشود به جناح‌های داخلی رژیم شروع شد. خب دانشجویان اون رو به اصطلاح برداشتن و پرچم کردن، پرچم حرکتشون کردن و اومدن. بلد. یا مثلا همین سال 88 که شما به درستی مثال زدی، خب از بحث انتخابات و رأی منکو و خواستار شمارش مجدد آرا شد،
0: تقلب در انتخابات،
1: تقلب بود اینا، از اونجا شروع شد. ولی البته
0: خود ولایت
1: جوابج... آره. و مثلا شما میگید در همون موقع گفته شد مرگ بر اصل ولایت فقیه، این شعار، شعار مثلا میر حسین موسوی نبود، شعار مهدی کروبی نبود، از مرگ بر اصل ولایت، اونا میگفتن قلبا و غالبا با چیز، با ولایت فقیه. این شعار خیابون بود، شعار مردم بود، شعاری بود که معلوم میشد جامعه به این نقطه رسیده. اما از 96 به بعد دیگه کف خیابون شروع کننده قیام بود با شاخص اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
0: بله، حالا اجازه بدید متمرکز بشیم رو همین قیام های از 96 به بعد که شما اشاره کردید. خب توی سالهای بعد از 96 هم میدونیم که قیام هایی در سراسر کشورمون، بله، قیام های سراسری رو شاهد بودیم. خواهد بریم که از این قیام ها و روندی که طی کردن تا 404 که آخرینش در دی ماه 404 بود، ما چه تصویری میتونیم از آینده داشته باشیم؟ خب یک نظریه میتونه این باشه که این اتفاقی است که هر بار افتاده، مردم اومدن تو خیابون قیام هم کردن، و ولی به اون چیزی که به قول شما تو شعارهاشون مطرح بود نرسیدند هنوز. به هر حال با وجود این اتفاق، آیا میتونه باز هم چنین چیزی تکرار بشه در کشورمون؟
1: اولا من باید اینجای خدمتتون این توضیح رو بدم. بله، قیام ها تکرار شده، ولی هر قیام با یک قیام مراحلی طی شده به اون چیزی که باید بشه. از اونجایی که این رژیم رژیمی است که خودش فرو نمی‌ریزه، بلکه با یک قیام مسلحانه توده‌ای سازمان یافته فقط فرو می‌ریزه. علتش هم حالا شاید فرصت برنامه نباشه، علت این که این رژیم از دل قیام ضد سلطنتیه و سرقت اون انقلاب بیرون آمده. بنابراین تمام تجربیاتی که مربوط به سرنگونی اون رژیم رو داره در خودش، بنابراین نمیذاره مطلقا هیچ کدوم از شاخصهایی که اون رژیم، یعنی رژیم سلطنتی سرنگون شد باش، دیگه تکرار بشه. از قیام، از میلیونی بودن، نمیدونم به اصطلاح غیر مسلحانه و غیر سازمانی یافته بودن، خود به خودی بودن، دیگه نمیذاره این مسئله. با شدت و حدت به اصطلاح سرکوبی که غیر قابل مقایسه است با اون مود، دیگه نمیذاره اون تکرار بشه. حالا این بحثش میمونه جدا به کنار. اما برگردیم به سوال شما. بنابراین قیام ها با قیام ها متفاوته. این در هر قیام خیزش مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون برای رسیدن به نقطه سرنگونی مراحلی رو پله به پله طی میکنن. خب در اول من مثلا در سال 96 شاهدش بودیم. اون چی که مبنای این داستان هست شرایطیه که ما بهش میگیم در فرهنگ سیاسی بهش گفته میشه شرایط عینی انقلاب. شرایط عینی یعنی همون تضادهای اقتصادی اجتماعی سیاسی پاسخ نگرفته که از سطح تضاد رسیده به بحران و ابر بحران. پس این شرایط عینی وجود داره. حالا یک شرایط مساعد از بیرون هم که بهش اضافه بشه که نقش کانون‌های شورشی هست که بعداً توضیح میدم، این در واقع سمت میده، جهت میده به این قیام‌ها به سمتی که این نیروی عظیم خواستار تغییر، شما یادتون هست مثلا خود قالیباف توی یکی از این مناظره‌های انتخاباتی سال پیش گفته بود 94% مخالفن، یا همین پزشکیان بعدن ازش سوال شد بعد از اینکه رئیس جمهور شد چی بود علتی که آمدی شما خودتو کاندیدا کردی، گفت برای اینکه نسبت درصد شرکت کنندگان در انتخابات به 8% رسیده بود. یعنی 8% واجدین شرایط از توی انتخابات. ببینید چه که خب اون موقع گفتیم در واقع خود مقاومت ایران هم اعلام کرد که با چه تحریم گسترده مردمی این انتخابات روبرو بوده. خب این پس این نشان دهنده یک آمادگی در کف خیابون. حالا گام به گام که ما میایم جلو، این آمادگی یعنی این آمادگی جامعه که این توضیح میده که چرا رژیم وحشت داره ازش. من باز برای توضیح خدمتون عرض کنم، شما میگید قیام بعد از قیام. خب واقعا این سوال پیش میاد برای همه. رژیمی که فرض کنید قیام 96 رو سرکوب و مهار کرد، برای قیام بعدی 98 دیگه آمادگی داشت. حتی من یادمه چون قرار بود قیمت بنزین رو زیاد کنن، بعدن آمدن گفت هی عقب مینداختن، هی ماه به ماه، بعد آمدن توضیح دادن گفتن برای اینکه ما میخوایم سنجاش کنیم به اصطلاح نظر جفت‌سنجی کنیم، واکنش مردم که اگه زیاد کردیم یه بار از دست در نره اوضاع، برای همین عقب انداختن. در این حال باز این صورت گرفت. چرا؟ چون این چیزی نیست که بتونه در محاسبه رژیم بگنجه و بتونه براش کاری بکنه، چون جامعه وارد فاز قیامی شده، اوضاع انقدر داره میجوشه که نمیتونه کاری بکنه. اینجا یه پرانتز باز میکنم، اجازه میخوام که این مثال بزنم، تشبیه رو ببینید. یک کشوری که اشغال میشه، مثلا آلمان نازی میاد فرانسه یا هلند یا هر جایی رو اشغال میکنه، و از لحظه اشغالش چه چیزی شروع میشه؟ مقاومت مردمی که اشغال نمیخوان. حالا شما به من بگید یک نیروی اشغالگر توی یک کشور چگونه میتونه زمینه های مقاومت علیه خودش رو بخشکونه؟ خودش علتشه، نمیشه. از این گریزی نداره، فقط باید دستگاهاش بچینه که ضربه نخوره، اطلاعاتش زیاد کنه، فلان کنه. این که مقاومتی شکل بگیره حتما در تقدیر هست، بی برو برگرد وجود داره. این همون حالیه که میگیم شرایط عینی، یعنی از داخل جامعه داره میجوشه قضیه، رژیم نمیتونه مانع جوشیدن بشه. بهترین مثالش هم همین که شما گفتین، قیام پشت قیام. علارغم این که رژیم قدرت نظامی رو داشت که 96 رو سرکوب کنه، بعدم سطح سرکوب پایین نیاورد، اعدام کرد، دستگیری های گسترده کرد، نیروهای خودش رو بر اساس تجربه 96 تجربهش رو منتقل کرد، دوربین های حراستی گذاشت، نمیدونم بعدها این اخیران که به لباس خود نیروهای انتظامی هم دوربین وصل کرد و نیاورد پایین. آماده باش هم داده بود، نظر به صلاح واکنش مردم هم سنجیده بود، در این حال باز قیام شد. چرا؟ سوال دیگه، رژیم که سطح سرکوب پایین نیاورده بود چرا قیام شد باز؟ این نشون میده اون وحشت افزاینده یک فزاینده ای که رژیم با یک جامعه انفجاری روبروست. حالا قسمت اصلی پاسخ به سوال شما، آنچه که هر قیام رو با قیام بعدی متفاوت کرده و پله به پله به سمت تحقق سرنگونی که مسیر انقلاب دموکراتیکمون هست پیموده، دو عنصر بوده. دو عنصری که خب با کمبودش روبرو بودیم در قیام، چون قیام ها خودانگیخته بودن در ابتدا. این دو عنصر کمک کرد که ماهیت این قیام ها عوض بشه به سمت سرنگونی کننده، توان سرنگون کردن به خودش پیدا کنه. یک عنصر آتش که رهبر مقابل آقای مسعود رجبی در اولین پیام هاشون گفتن کمبود آتش است، و دو سازمان یافتگی. این دوتا عنصر که وارد شد و مشخصا حامل این عنصر، کسی که این دوتا مثال رو می آورد توی سطح جامعه، کانونهای شورشی بودن. و در قیام به قیام ما دیدیم هم آتش هم سازمان یافتگی. آتش دیدیم در قیام 98 که یک آینه تمام عیاری از قیام و سرنگونی بود، سنگ و پار سنگ تبدیل شد به کوکتل مولوتوف به عنوان فرهنگ قیام، نه به عنوان یک گروه های خاصی. هر کسی، هر خانواده، هر کسی که میخواست بره تو خیابون میدونست که باید یک کوکتل مولوتوف، یک چیز آتشی برداره ببره. و این بود، خود این فکر میکنم اگر اشتباه نکنم رحمانی فضلی وزیر کشور اون موقع روحانی بود که میگفت یه جمعیتی در کل اون موقع که نزدیک به 300 شهر کشور در قیام بود، نزدیک به 600 تا 700 هزار نفر جمعیتی بودن که به اصطلاح قیامی بودن تو جامعه. اون موقع حرفای این بود که خب قطعا خیلی درصد کمتری رو گفته نسبت به این. اون واقعیتیه که با این دوتا عنصر، یعنی با آتش و سازمان یافتگی، که نمادش و اون حاملش کانونهای شورشی بودن، اونا بودن که این فرهنگ رو بردن توی جامعه. و در نتیجه با این دوتا، یعنی جامعه انفجاری به علاوه کانون شورشی که این دوتا ویژگی رو میبخشه به صورت فرهنگ عمومی به این قیام، دیگه میشه وحشت هر لحظه. یعنی رژیم الان در وحشت هر لحظه ایه. این سرنگونی از قیام بوده.
0: به عنوان سوال آخر میخواستم ازتون بپرسم که این شما الان اشاره کردید که خب دوتا عنصر بوده که این قیام ها در واقع سمت سو داده این قیام ها در سال های گذشته، یکی آتش یکی سازماندهی. سوالی که مطرح میشه اینه که به هر حال وقتی که قیام دیماه رو پشت سر گذاشتیم که با اون شکل رژیم مثلا اون کشتار اون رو سرکوب کرد، چطور امکان پذیره که باز هم دوباره این سازمان یافتگی یا این سازماندهی تو شرط اختناق شکل بگیره به نظر شما؟
1: من در پایان صحبت پاسخم به سوال قبلی شما باید به قیام 404 هم به طور مشخص میپرداختم، چون این دوتا عنصر باعث شد در 404 یه تحولی در هویت و قدرت تهاجم قیامگران، قیام آفرینان صورت بگیره. اون چی بود؟ این دوتا عنصر تبدیل شد به یه پدیده‌ای به نام شورشگران. یعنی اینکه تبدیل شد این فرهنگ سازمانی یافتگی تبدیل شد به یه عنصری که در 400 شهر کشور چنان آتشی همزمان به پا کردن در روزهای در هفته اول و دوم دیماه که خامنه‌ای که نمیتونیم بهش بگیم فعلا مقبور، علی خامنه‌ای ناچار شد، کاری که نکرده بود، یعنی فرمان آتش به اختیار بده به همه نیروهاش و هزاران هزار نفر کشته رو که همه در اون کیسه های سیاه که عمد داشت رژیم با کانتینر بیاد خالی کنه و اون صحنه های عجیب رو به وجود بیاره، به اونجا رسوندن. چرا؟ چون پدیده‌ای به نام شورشگران وارد شد، در واقع کانونهای شورشی تکثیر شده ای که از کف خیابون جوشیدن جوانهای و نیروهای آماده مبارزه با این رژیم به هر قیمت و تا آخرین نفس، که خب این رو تبدیل کردن. این مربوط میشد به پاسخ سوال قبلی که باید به در مورد قیام 404 در واقع حساب ویژه‌ای و جایگاه ویژه‌ای بارش بحث کنیم. اما در رابطه با سوال شما که حالا چگونه میشه، خب خود این کانون‌های شورشی نقش معین عمل، نقش در واقع تسهیل کننده این سازمانیافتگی رو ایجاب میکنن، به اصطلاح ایفا میکنن. شما حتما در تبلیغات رژیم دیدید کاره اینها نیروهای آموزش دیده بودن، چند در ابعاد هزاران. کدوم اردوگاه آموزشی تو ایران بوده؟ کدوم امکان آموزش دادن این افراد و آوردن تو صحنه بوده که میگن اینا افراد آموزش دیده بوده؟ 10 نفر، 20 نفر، 40 نفر، 50 نفر شاید، ولی آخه هزاران هزار آموزشی کجا بوده؟ این جز این نیست که همونجور که خدمتون گفتم یک نیروی جوشان از جامعه خیلی فراتر از یک کشور اشغال شده داره میجوشه. حالا این کانون‌های شورشی چه نقشی رو ایفا میکنن؟ اگه یک مثلا فیزیکی بخوایم بزنیم، وقتی که یک محلولی اشباع شده باشه، مثلا از یه محلول آبی، از شکر اشباع شده باشه که هرچی شما بخواید شکر اضافه کنید دیگه حل نمیشه، این میگن اشباع شده. خب یه پروسه ای طی میشه که این تبدیل کریستالیزه میشه، تبدیل میشه به نبات. چه جوریه؟ وقتی که شما یک نخ یا یک چوب خیلی باریک وارد این محلول اشباع شده بکنید، بلافاصله روند کریستالیزه شدن شکل میگیره. چیزی اضافه نکرده اون نخ نبات یا اون چیز خاصی رو اضافه نمیکنه به محلول، ولی یک روند کریستالیزه، یک روند جدیدی که کاملا متفاوت با محلول، یه چیز خیلی سفت و سختی به وجود میاد ازش. این اون نقشی که کانون‌های شورشی توی جامعه دارن، یعنی اینکه سمت میدن، شکل میدن و یهوی اون وضعیت قیامی رو تبدیل میکنن به اون چه که در 404 شد.
0: این نیروهای قیامی رو کریستالیزه میکنن به قول شما.
1: یعنی شکل میدن، سازماندهی میکنن. این سازماندهی، چون واقعا سواله، سازماندهی توی شرایط اختناق چجوریه؟ جلسه میذارن، میبرن مثلا هزاران هزار نفر یه جایی بهشون آموزش سازماندهی میدن؟ نه. این نیرو وجود داره، با فرهنگ آتش آمده بزن به صحنه و اینجا این کار رو انجام میده. اما نکته راجع به اصطلاح، چون شما گفتین سوال پایانیه، اگر سوالی دیگه نیست من ادامه بدم و تکمیل کنم.
0: بله، چون زمانمون خیلی کم،
1: در 2 دقیقه فقط.
0: بله، چون کلمه آخرتون هم بگیم بفهم.
1: با تشکر. اما اینکه بعد از قیام 404 چی؟ نگاه کنید لطفاً به تاریخ، به رویدادها. بعد از 404، قیام 404، چه تحول بزرگی در راستای سرنگونی در کف خیابون‌های تهران شکل گرفت؟ 250 واحد رزمی مجاهد خلق که به بیت العنکبوت خامنه‌ای بعد از 404 حمله کردند، بعد از دیما. از کجا اومده این روند تکامل یافته کانون‌های شورشی؟ که البته این تکامل فقط میتونه در بستر قیام شکل بگیره. قیام 404 علاوه بر سازمان یافتگی و فرهنگی که داشت، چنین محصولی رو هم داد، یعنی کانون‌های شورشی که رسیدن به بالغ شدن به یگانهای ارتش آزادی بخش، یگانهایی که نمونه شو در حمله قهرمانانه 4 اسفند 1304 1404 این یگانها به بیت العنکبوت خامنه‌ای دیدیم و خبرش هم همه جا منعکس شد و بعدم گزارش های دیگرش هم اومد بیرون. بنابراین خود این تحول مسیر رو نشون داد و مسیر رو نشون میده. الان وحشت رژیم از چیه؟ از این کانون‌های شورشی است که مسیر بلوغشون مشخص شده و هر روز روزانه اول اخبار سیمای آزادی این هدایای آتشین رو نشون میده. چرا میگیم هدایای آتشین؟ چون بعد از 404، چون قاعدتا در شرایط جنگی، در شرایطی که رژیم هست، حتی یکی دوتاش هم نباید باشه، در حالی که مستمرن رژیم سیما داره نشون میده و رژیم عاجزه از اینکه جلوگیری بکنه. بنابراین مسیر کاملا روشنی با این تحول شکلگیری یگانهای ارتش آزادی بخش داره به وجود میاد. البته مهر اثباتی بیشتری که بر این امر زده شد، یگان شش نفره وحید شهید وحید بنی عامریان در زندان اوین بود که ایستادن سرودشون خوندن و با شهادت خودشون هرچی بیشتر این مسیر رو جهانی کردن و همه نشون دادن که چنین مسیری واقعی است
0: و شدنیست
1: در چشم اندازه.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار دادین که این موضوعی که به حال الان روی میز هست و همه جا دارن در صحبت میکنن رو از یک بودی به حال شکافید و توضیحاتی که دادید پیرامون این موضوع. سپاسگزاریم از وقتی که به این کار اختصاص دادید و حضورتون در این برنامه.

0: در روزهایی که می‌بینیم که بازتاب گسترده سرودخانی این شش مجاهد شهید قبل از اعدام در حیات زندان قزلحصار همچنان در رسانه‌های جهان ادامه داره و بیش از این جنبه هم قابل توجه هست که این بازتابا در قسمت‌های خبری و تحلیلی مسائل روز این رسانه‌ها بهش پرداخته میشه، نه اینکه مثلا فرض کنیم در قسمت مثلا یک برنامه دکومنت و مستند و اینا. حالا می‌خوایم یک نگاهی داشته باشیم به این بازتاب‌ها و به این منظور همراه هستیم به این قسمت از برنامه با خانم سهیلا دشتی. سلام می‌کنیم به شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه خانم دشتی.
1: سلام خدمت شما و خیلی ممنون که این فرصت رو به من میدین، در خدمتتون هستم.
0: خب خانم دشتی، شما هم حتما دنبال کردید و میدونید که این فیلم هایی که از این شش شهید منتشر شده خیلی بازتاب زیاد و گسترده‌ای پیدا کرده. به طور خاص اون فیلم سرود خوندنشون در زندان، در حیات زندان قزلحصار در رسانه‌های بین‌المللی هم انعکاس داشت. به نظر شما علت این بازتاب ها از این فیلم چیست؟
1: سوال شما خیلی کلمات رو به ذهن آدم میاره: اصالت مبارزه، مقاومت در برابر دیو ولایت فقیه، حقانیت، حیرت، تحسین. یه صحنه هایی خلق شدن که در حافظه تاریخ باقی خواهند بود، به خصوص همین صحنه سرود این شش دلاور سرفراز ایران زمین. وقتی که از خاورمیانه تا اقیانوسیه، اروپا، آمریکا این صحنه‌های افتخارآفرین رو دیدن، چطوری میتونن بگن که، یعنی انکارش کنن، خبر ندن ازش؟ البته این واکنش ها در آغاز که احساس عاطفی و انسانی رو نشون میده، ولی وقتی که میبینیم رژیم بیش از 80 بار از طرف ارگان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل، شورای حقوق بشر محکوم شده و تمام گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد ایران بارها و بارها نقض جدی حقوق بشر رو اعلام کردند و گزارش دادن، اما در سالهای اخیر به علت فعالیت‌های مقاومت و هشدارهای خانم رجوی به جامعه جهانی در مورد کشتارهایی که به اسم اعدام صورت میگیره برای ایجاد ترس در جامعه، خب خبرش به همه دنیا رسیده بوده. اینه که موقع که این فیلم ها وایرال میشه، فیلم به خصوص سرود خوندن، یه دفعه یک داستان دیگری رو روایت میکنه، یه داستان باور نکردنی، حیرت آور. مگه میشه که این تاریخ رو روایت نکرد؟ به جای مماشات با رژیم یا به جای شیپور جنگ، صدای دیگه شنیده میشه که از سر خم نکردن، از نمیگه، مقابلش وای میسته. یک عباراتی رو که توی مقاومت ایران بسیار شناخته شده است، اینو بهش جسم میده، روح میده، مثل سر موزه بودن، مثل حیات من ذله. رژیمی که خودشو سعی کرد قدر قدرت نشون بده، در برابر این همه شجاعت و ایثار واقعا ناتوانه. به این علت که الان 40 روز همینجور که نشون دادین از شهادت دو نفر اول میگذره، هنوز مزار ایران رو اینا رو جاشو اعلام نکرده، چون واقعیت قضیه از شعله بر شدن قیام میترسه. گفتنی ها زیاده و واقعا من خودم بارها و بارها شرم کردم و احساس کردم چه انگیزه ای گرفتم که بیشتر من فکر میکنم این انگیزه رو شهامت اینا به خیلی ها داده.
0: خانم دشتی، الان شما اشاره کردید که این موضوع، این اتفاق یک چیزی شاید نادری هست که 40 روز بعد از اینکه یک خبری رخ داده هنوز همچنان بهش توجه وجود داره و هنوز نسبت بهش موضع‌گیری، واکنش هستش. علت این نظرتون چیه؟ چه چیزی این اتفاق رو از یک خبر معمولی متمایز میکنه؟ مثلا فرض کنید که به قول شما وقتی با داریم در نقض حقوق بشر صحبت میکنیم، همواره خب صحبت از کسانی است که حقوقشون نقض شده، ولی اینجا ما علاوه بر این که یک موضوع نقض حقوق بشر داریم، چیزهای دیگری هم باید توش باشه که این دوام رو پیدا میکنه. اون چیه به نظر شما؟
1: ببینین رژیم و خب خیلی از ایادیاش توی داخل و خارج از کشور بارها سعی کردن بگن که مجاهدین هوادار ندارن، یعنی انکار مقاومت، انکار مجاهدین. خب این نشون داد که پا در حقیقت نداره، پا در واقعیت جامعه نداره. مجاهدین فعال تو قلب کشور با کانونای شورشی دارن فعالیت میکنن و نه تنها در با کانونای شورشی، توی دهن دیو، توی دست دشمن اینجوری وای میسن و مقابلش از هیچی ترس ندارن. و خب این به نظر من بیانیه شجاعت و شهامت، بیانیه اینه که مجاهدین ریشه در مردم دارن. یعنی تمام این داستانهایی رو که سالهای سال گفتن، این رو برعکسش رو نشون میده. خود فرمانده وحید آمریان میگه که رو به رژیم که یقین کن اگر من و امثال من رو اعدام کنی ما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه های ما رو هم مخفی کنی یقین کن که رژیمت سرنگون میشه. ما شهادت ها و تجدید عهد زیادی رو شنیدیم. ولی این روزا ببینید دقیقا وحید آگاهانه قبول میکنه، وحید و وحیدها، چون وحید خب به هر حال به خاطر سن کمش، به خاطر یک جور دیگه شاید توی دل همه جا میکنه که فرمانده این یگان بوده. گفتنی ها خیلی زیاد هست، اما من واقعا اینجا اجازه بدین خیلی خازانه تشکر کنم از اونایی که این فیلم رو رسوندن به دنیا، از اونایی که ما رو خبر کردن که ما بفهمیم بار دیگه یک مدرک و سندی داشته باشیم که دنیا رو بیدار کنه، که بفهمن نه، مقاومت توی ایران سرزنده هست، ادامه میده و حتما همونجوری که خود وحید گفت ما آخرین نسلی هستیم که اعدام میشیم. این توی ایران حتما آزادی جاری و ساری خواهد شد.
0: بله، خیلی ممنونم از شما. خیلی زیبا گفتید که این تصاویر برای همه ما کلماتی مثل شجاعت و شهامت رو بهش یک تصویر قابل مشاهده کردن داد. یعنی چیزی که معمولا شاید مثلا در فیلم ها و کتاب ها و دنبالش میگشیم، امروز در دنیای واقعیت محض یک تصویر گویا ازش وجود داره و اون همین تصویری است که تمام دنیا هم دارن درباره صحبت میکنن. خیلی ممنونیم از شما خانم دشتی از اینکه همراه ما بودید و گفتگویی که با هم داشتیم. سپاسگزارم و شب شما بخیر.
1: شب بخیر.

0: امروز خبرگزاری حکومتی میزان وابسته به قضایی رژیم صحبتهایی را از آخوند اژه‌ای رئیس این قوه سرکوبگر پخش کرد که حاکی از تلاش رژیم برای شدت بخشیدن به اختناق و سرکوب. همراه هستیم با آقای حمید اسماعیل‌زاده تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای اسماعیل‌زاده.
1: من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
0: آقای بزاده، ابتدا اجازه بدید قسمتی از صحبت‌های آخوند اژه‌ای رو بشنویم و بعد من سوالم رو بپرسم.
2: تصویر فرستاده بر اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم. اگر امروز هر کسی به هر نحوی با یک شایعه دروغ کمک بکنه به هدف دشمن، از طرفی احیانا مردم مقداری در ارادهشون میخواد تأثیر بگذاره، این در راستای با کار دشمن هستش.
0: آقای اسماعیل‌زاده، همونطور که شنیدی رئیس قضایی رژیم از بازنشر مطالب در شبکه‌های داخل ایران که تازه فیلتر هم هست ابراز نگرانی میکنه. و سوالم اینه که انتشار یک جمله مگر چه ترسی داره که اینقدر ابراز نگرانی و وحشت و غیره از خودشون ساطع میکنن؟
1: ببینید، در واقع الان حدود 2 ماهه که رژیم حکومت نظامی ایجاد کرده، یعنی به قول خودش میگه ما تو خیابون همه هستن، یعنی اینکه حکومت نظامی. ولی با این حال میبینیم که عملیات کانونای شورشی ادامه داره. همچنین میبینیم که هر چقدر هم که به اصطلاح بگیر و ببند کردن و اعدام کردن، تو این دوران تأثیر در واقع انگیزاننده داشته. ما در خارج دیدیم چطور تأثیر گذاشته، حتی تو روی پارلمانتری خارجی یا روی در واقع مطبوعات خارجی. حالا شما حساب کنید که در داخل چه تأثیری گذاشته که این در واقع عملیات کانون‌ها مستمر ادامه داره. خب رژیم می‌بینه با این که 2 ماه به طور واقعی حکومت نظامی کامل برقرار کرده و به قول خودش تو خیابون هستن، ولی از پس این موضوع بر نمیاد. به همین دلیل بسیار بسیار میترسه و میاد میگه حتی اگه یه نفر یه خبر بده میگیریم و میبندیم، چون تهدیدش رو خوب میدونه. ببینید، خودشون سر مثلا موضوعات جنگ خیلی به اصطلاح قدرت نمایی میکنن، چون به اصطلاح میگن که ترسی از اون ندارن، ولی از یه چیزی میترسن، اینی که قیام و عملیات مسلحانه برای سرنگونی انجام بشه. کما اینکه این دوره نجف آبادی هم جدیدن گفته بود مواظب باشیم. از اول انقلاب این، حالا به قول اون منافقین، مجاهدین در کار بودن و الان هم مشغول هستن. خب میترسه، به همین سادگی به شدت میترسه. یعنی به همین دلیله که هی هر اگه نسی از اون ندارن، ولی از یه چیزی میترسن، اینی که قیام و عملیات مسلحانه برای سرنگونی انجام بشه. کما اینکه این دوره نجف آبادی هم جدیدن گفته بود مواظب باشیم. از اول انقلاب این، حالا به قول اون منافقین، مجاهدین در کار بودن و الان هم مشغول هستن.

0: یه همچین حرفایی رو میزنه. علتش اینکه میخواد به هر ترتیبی شده با این مقابله کنه. به همین دلیل شما الان پخش کردید 40 این شهدا، در واقع که طی نزدیک به یک هفته 6 نفر در واقع اعدام شدن و همچنین چند شورشگر دیگه. خب تأثیراتش اونطور بود که حتی ببینید رژیم چند روز پیش بود به شورای امنیت به اصطلاح یک یادداشتی داد رژیم و شکایت از یه سری به اصطلاح کشورها و اینکه این داستانا پیش اومده و اینا، در اونجا یه پاراگراف اختصاص بود به در واقع به سازمان مجاهدین که چرا خلاصه همچین اتفاقاتی میفته و شما و الی آخر اون حرفایی که خودش میزنه. پس رژیم به شدت تحت فشاره و هر گونه در واقع نشانه ای از این براش به معنی تهدید سرنگونیه، بود و نبوده، چون مسیر رو در واقع همه جوان دارن میرن. به همین دلیله که به شدت از این میترسه و سعی میکنه به هر نحوی شده از بازنشر هر چیزی که برمیگرده به مقاومت و کانونها یا به خیلی از سریه که به سرنگونی رژیم ربط پیدا میکنه به هر قیمتی جلوشو بگیره، حالا با تهدید و الاخر.
1: بله آقای اسماعیل زاده، تا اونجایی که آمار نشون میده رژیم در 50 روز اخیر 23 زندانی سیاسی مجاهد و شورشگر رو اعدام کرده. خب هدفش طبیعیه که همونطور هم که شما گفتید ایجاد رعب و وحشت هست در جامعه. حالا این سوال مطرحه که چقدر به چه میزان به این هدف رسیده؟
0: من فکر نمی کنم، ببینید به طور واقعی به هدفش نرسیده. علتش اینه که اگه به هدف برسه یعنی چی؟ یعنی خب اولا که متوقف میکنه، ثانیا باید در جامعه ببینیم که این به اصطلاح اختناق و سکون بیشتری حاکم میشه، در که هر روز میبینیم برعکس. شما شاخصش رو میتونید در تنش‌های داخل خود رژیم هم ببینید. یعنی یکی عملیات کانونهای شورشی که مستمر تو این فضا داره اضافه میشه و یکی هم تنشی که تو خود رژیم ایجاد کرد. یعنی به خاطر اینکه رژیم الان در شرایطی هستش که همین موضوع به قول خودشون حالا جنگ یا آتش بس یا نه جنگ نه صلح، همین چیزی که هست، این تنش رو بیشتر کرده، چون دیگه فقط یه خط نیست، چون در هر دو صورتش هر کدوم از ایناشون میبینن که در واقع تهدید سرنگونیه. یعنی میترسن از این که در واقع مثلا جنگ تموم بشه و قیام شروع شه، یا در ادامه این وضعیت هم دوباره همین قیام شروع بشه، چون به شدت رژیم ضعیف شده، به شدت در تنش نیروهاش، نیروهای خسته و در تنشی هست مستمر میاد، همیه که مثلا ما پشتیبان نیروهامون هستیم، پشتیبان نیرو انتظامی هستیم، نیرو نظامی هستیم، و میاد از این طرف خط نشون میکشه. پس نشون میده که به هدفش نرسیده، موفق نشده. به همین دلیل من فکر میکنم اتفاقا شرایطیه که هرچه بیشتر فضا برای، یعنی ببینید یک واقعیتی هستش، رژیم اعدام میکنه، از یک طرف میخواد رعب و وحشت ایجاد کنه، ولی از یک طرف داره آدرس میده. به کی آدرس میده؟ اول همه به هر جوان ایرانی که میخواد این رژیم سرنگون بشه، که همه الان میخوان در واقع تو ایران که رژیم سرنگون بشه، خب آدرس میده، میگه ببین، میخواد بترسونه که اگه نزدیک بشی به این حکمش اعدامه، ولی از اون طرف آدرس میده که فقط من از یه چیز برای سرنگونی میترسم، به دلیل اینکه تو این پروسه با دجالبازیایی که کرده، به دلیل مسیرهای انحرافی که سعی کرد ایجاد بکنه، به کمک خیلی از به اصطلاح نیابتیاش در قالب در فرماسیون به اصطلاح اپوزیسیون خودش که در واقع نیابتی رژیم، خط اطلاعات رژیم رو میرن که و میان میومدن در واقع کارهایی رو میکردن که فقط میریخ به جیب رژیم. به همین دلیل اینا خب پیش نرفته، مفتزه شده. مسیرهای دیگه که میخواسته جوانا رو به هر قیمتی از مبارزه دور کنه، خب تو قیام دیماه دید که همچین چیزی نیست، یعنی همه در واقع چونه سرنگونی رو برداشتن. این جنگ باعث شد که توی پروسه‌ای بخواد به اسم جنگ بخواد این حکومت نظامیشو برقرار بکنه. الان این هم دیگه از در واقع تأثیر داره میفته. به همین دلیل که این اعدام‌ها رو داره ادامه میده.

0: روزانه هم سعی میکنه داشته باشه، یعنی منظور اینه که به صورت استمراری، ولی از اون طرف هم خب میدونه که چه واکنشی داره، چه تأثیری داره. به همین دلیل به نظر من به هدفش نرسیده، برعکس این تأثیر انگیزاننده داره.
1: بله، با تشکر بسیار آقای اسماعیل زاده از صحبتتون و مشارکتتون در روزنگاه، با آرزوی موفقیت برای شما.
0: خیلی ممنون.

19 اردیبهشت 1405، چهلمین روز شهادت و سربدار شدن قهرمان مجاهد خلق بابک علیپور.

0: تجدید عهد بابک علی پور، آذر 1404.
1: با سلام و درود، قرار از صحبت‌های بنده با شما خلق رهنمان اینه که رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرده. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست. بابک علی پور هستم، متولد 1370 در شهرستان آمل، فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق. تا قبل از دستگیریم، یعنی 6 دی ماه 1402، به همراه خانواده توی یکی از روستاهای رشت زندگی میکردیم. از اونجا که وقتم محدوده، من صحبتام با شما رو مکتوب کردم تا چیزی از قلم نیفته. از سال 97 تا الان، یعنی آذر ماه 1404، 3 مرتبه به خاطر هواداری از سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران دستگیر و زندانی شدم و در زندان‌های لاکان رشت، ارین، تهران بزرگ بودم و الانم تو زندان هستم. از روز اول آشناییم با سازمان و تا حالا که زیر حکم اعدام هستم، پیوسته شکرگزار این انتخابم بودم و همچنین بسیار مدیون برادر مسعود و خواهر مریم بودم و درس‌های زیادی ازشون گرفتم. یک درسی که از برادر مسعود گرفتم و به کمکم اومد، این جمله ایشون بود که گفتند کانون‌های شورشی باید اسباب کار سرنگونی رو مهیا کنند. همین درس در روزهای انفرادی و بازجویی و ایام زندان به من کمک کرد که بتونم مقاومت کنم و از پشت دیوارهای قطور زندان ضربه‌ای به رژیم وارد کنم و سبب شد که بتونم با شیرای کانون‌های شورشی پیوند برقرار کنم. یک نمونه درسی که از خواهر مریم گرفتم رو اگه بخوام اینجا برای شما بگم، مربوط میشه به سخنرانی خواهر تو کنگره جوانان که در پاریس برگزار شد حدود 2 ماه پیش. در اونجا خواهر مریم اسم من رو به همراه چند نفر دیگه از اعضای کانون‌های شورشی بردن. در اون لحظه من احساس شرمندگی داشتم نسبت به خواهر و بلافاصله به خودم گفتم که این یک ابلاغ مأموریته برای من، ابلاغ مأموریت، مأموریتی که باید مقاومت کنم همچون سایر سربدارهای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق که مرگ رو به سفره گرفتن و بر چوبه های دار بوسه زدن و بر چوبه های دار به پرواز در اومدن. و همچنین بسیار ممنون خواهر و برادرهای مجاهدم هستم که زندگی واقعی و عشق به مردم رو به من نشون دادن و تونستم که توی این مسیر قدم بذارم و باعث ارتقای من توی این مسیر شدم. مسیر با سعادت، مسیری پر رنج و خون که هر لحظش همراه با انتخاب، ابتلاء، آزمایش. و به این نتیجه رسیدم که فقط مجاهدین بودند و هستند و خواهند بود که این مسیر تکاملی رو از دوره دیکتاتوری شاه شروع کردند و به اینجا رسوندند و با صلابت و استوار تا تحقق آزادی خلق قهرمان از شر آخوندهای دین فروش پیش خواهند برد. اگر سازمان نبود و من این انتخاب رو نمی کردم، با توجه به وضعیت نابسامان فاسد که ناشی از حاکمیت ولایت فقیه، معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارم بود. شاید مثل بسیاری از جوانای ایران که قربانی تحمیلات، غارت و جنایت آخوندها هستند، به جای انتخاب هواداری سازمان و این مسیر پرشکوه با اتهاماتی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری، تجاوز، فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره دستگیر و زندانی می شدم و یا خودکشی می کردم. تا قبل از این انتخابم من زندگی روزمره و معمولی داشتم، در صورتی که دوروبرم پر بود از فقر، فساد، بیکاری، همین چیزایی که الان وجود داره و بیشتر هم شده، مثل قتل دختر توسط پترش، قتل زن توسط شوهرش، خودکشی، خودسوزی دانشجو، کارمند، کارگر از نداری. همه اینها یک ریشه واحد داره و اونم رژیم ولایت فقیه که به قول قرآن مستاق بارز از بین برنده حرس و نسله. و تمام اینهایی که ما میخوایم، مثل آزادی بی قید و شرط، جامعه بدون تبعیض، برابری جنسیتی، عدالت و غیره، تنها با سرنگونی این رژیمه که محقق میشه و راه دیگه ای نداره و نشون دادن راه دیگه ای غیر از این انحرافی و باعث فقط باعث طول عمر این نظامه. این دیکتاتوری، یعنی دیکتاتوری شیخ، مثل دیکتاتوری شاه یک راه حل بیشتر نداره و اونم نبرد مسلحانه و سازمان یافته است که خوشبختانه ما هر چی رو که میخوایم در این مسیر میتونیم در کانونهای شورشی سازمان مجاهدین پیدا کنیم. و خوشحالم که در این راه قدم گذاشتم تا بتونم به وظیفه انسانی و اسلامی خودم جامعه عمل بپوشم. و در واقع این راهیه که بذرش از خون شهدای دهه 60 کاشته شده. شهدای 30 خرداد، 5 مهر، 30,000 زندانی قتل عام شده. راه زندانیان مجاهدی که سر موزه بودند اما از آرمان آزادی خلقشون کوتاه نیومدند. همبندیای شهیدم بهروز احسانی و مهدی حسنی از قهرمانهای این راه بودند. و من همچون مجاهدان اشرفی و زندانیان مجاهدی چون بهروز و مهدی سوگند میخورم که هرگز از سرنگونی رژیم پلید آخوندی دست نکشم و از این مسیر کوتاه نیام. حالا خامنه ای در گرداب این بحران ها که تمام حکومتش رو در بر گرفته، با افزایش اعدام ها میخواد اوج سرکوبش رو نشون بده و در جامعه انفجاری رعب و وحشت ایجاد کنه تا شاید از سرنگونی نجات پیدا کنه، ولی کور خونده. این رژیم چه با اعدام و چه بی اعدام سرنگون میشه و باید بشه و این قطعیه به حکم تاریخ. و این سرنگونی هم به دست کانونهای دلیل شورشی و مردم آزادی ایران حتما محقق میشه. بدون شک روز آزادی و خوشبختی مردم ایران از یوغ آخوندهای دین فروش به زودی فرا خواهد رسید. و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک. و حاضرم تو این راه عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد. و در آخر این چند خط آخر رو عیناً از روی متن براتون میخونم. سپاس خدا را که مرا به این مسیر هدایت کرد، باشد که تا آخر شایستگی داشته باشم که جانم فدیه راه رهایی مردمم باشد و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باک؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران، درود بر رهبر کبیر ارتش آزادی بخش برادر مسعود، مرگ بر خامنه ای، درود بر مسعود و مریم رجوی، لعنت بر خمینی. حاضر، حاضر.

مجاهد خلق بابک علیپور.

که هنوز من نبودم.

نه طریق تو سری.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندان ها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشون دهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض می‌کنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش می‌کنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم، اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهایی از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه می‌کنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه‌ها مراجعه کنن و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینن. اما با هم ببینیم فرازهایش رو، باز میگردیم، من پرسش‌هام رو مطرح میکنم با آقای شکرالله.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. این نمل حیات، عقیدت و جهاد. تامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجبی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فرازهای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزد. آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزه. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تاثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ما در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمان وحید که دیشب به سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشور کار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده، یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته می شود با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش. این دو نسل در یک نقطه به هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخیه که من دارم عرض می کنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان. این چیزیه که برای نسلها، شکاف بین نسلها و درهای بین نسلها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه، و از ورای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحی که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوام گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همه شون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین‌المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده هر که خیابانها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن، وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید، وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهد 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه از وحشت داره و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه رو کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلستان، در پشت زندان میله های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه، تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود، اگر پیدا بکنم بهتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه، یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو ما تکثیر میشیم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله، در طول مبارزات همه انقلاب این شنیدیم. شما میتونید ما رو بگوشید اما ما تکثیر میشیم. وحیدانه داره بهش تاکید میکنه، یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علارغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب، رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده، الان شما اشاره کردی، و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است، و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون و نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم، خواهان داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه، همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید در این دفاعیاتش همونجوری که شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی.
1: ببینید جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر باد میذاشتم، نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست. و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد داره، که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیرن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها، رژیم همواره تلاش کرده که با شیطانسازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکر اللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستند. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120 هزار شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجانی، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120 هزار شهید.
0: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همین جا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
1: بله مهران جان، شب دراز است و قلندر بوده. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنده‌هاش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاهی، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری‌های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته آقا شکرالله، امام به خیلی میشه راجع به این دفاعیات بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
0: بله.
1: ببینید من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها بهش میگن که توبه بکن، در توبه چه می جوابشون نمیده، میگه چرا من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی من شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید من وقتی این جمله رو شنیدم همون چیزی که گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستن و عرایض بنده رو گوش میدن خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستن در هر جای جهان که هستن، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساسو داشتم، با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانان، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم فداکاری کنم کافیه، در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مال دو نسل. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم بزنم میاره، فکر کنم اشارهی که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نسل رو به هم پیوند میدن، یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
0: دفاعیات گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی.
1: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست، اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام از این آرمان، چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا از مجاهدین، من میخوام از این دفاع بکنم، همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم یک آرمان خواهی نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شفه مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرنه که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش‌ها رو برای من برجسته کرد.
0: دقیقاً، خیلی متشکریم از شما هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن، و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود، خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردین.
1: خدا حافظ شما.

0: با پیکرهاشون می جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود، خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردین.
1: خواهش
0: خدا حافظ شما.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندان ها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشوندهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض بکنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض بکنم خدمت شما با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید تا در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهایی از این دفاعیه رو خیلی کوتاه با هم ببینیم و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه ها مراجعه کنند و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینند. اما با هم ببینیم فرازهایش رو، باز میگردیم، من پرسش هام رو مطرح میکنم با آقای شکرالله.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. تامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتیم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبریش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، با هم دیدیم فراسای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم و چشمهایی که باور و صداقت در واقع توش موج میزد. بباید آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه، و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
1: بله، در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو از این قطعاتی که الان با هم دیدیم داشتن. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا و در نگاه وحید موج میزد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تأثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش، حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تخون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ماده در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمانده وحید که دیشب با سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشور کار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزل‌حصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده یا یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نصر، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته می شود با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش، این دو نسل در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخیه که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان. این چیزیه که برای نسلها، شکاف بین نسلها و درهای بین نسلها رو که میگن هم دیگه پیوند میزنه، و از برای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبال دار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به مرحله ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحی که شما بهش اشاره کردید و دیدیم و میخوام گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه، یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین‌المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابانها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهد 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، این از وحشت داره. و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه رو کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتن و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلستان، در پشت زندان میله های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بهتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تأییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه. یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو، ما تکثیر میشیم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله، در طول مبارزات همه انقلابیون شنیدیم. شما میتونید ما رو بکشید اما ما تکثیر میشیم. وحید الان داره بهش تاکید میکنه. یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علارغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده بله. این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه بله. میده. اما در کنار ارعاب رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده، الان شما اشاره کردی، و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون و نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید در این دفاعیاتش همونطور که شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بده این هم پیدا کنم براتون بخونم خدمت بینندگانمون. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی.
1: ببینید جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم، نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست. و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن، که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت گذشته میخوان بیرن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هست.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطانسازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستند. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120,000 شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجانی، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120,000 شهید.
0: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همینجا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکوندهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنیامین از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیر گذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبرن.
1: بله میران جان، شب دراز است و قلندر بوده. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنده‌هاش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاهی، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری‌های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته آقا شکراللهی، ما خیلی میشه راجع به این دفاعیات بله، صحبت کرد، راجع به سطر سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصت‌های بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
0: بله.
1: ببینید من وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، بهش میگن که توبه بکن، در توبه چه
3: میگه؟
1: جوابشون نمیده، میگه چرا من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی و شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی این جمله رو شنیدم همچنین که گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستن و عرایض بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستن در هر جای جهان که هستن، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان. واقعا من با شنیدن این جمله همین احساسو داشتم، با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانان، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم کافیه. در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مورد دو نصب. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم بزنم میاره، فکر کنم اشاره‌ای که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نصر رو بهم پیوند میدن، یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
3: دفاعیات گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی.
1: با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست. اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام، از این آرمان چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من زنی که چرا از مجاهدین، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم، یک آرمان خواهی، نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شرف مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرنه که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش‌ها رو برای من برجسته کرد.
3: دقیقاً. خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن، و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می‌جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود. خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردین.
1: خواهش می‌کنم.

0: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
1: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنزنیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه‌بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدی زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
0: به گفته عفو بین الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنزنیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندانهای شاه بوده آمده است. بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می دانیم، چون رضا پهلوی نمی خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می شود از این که مدام درباره این موضوع از او سوال می شود خسته شده است. با این حال، زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه‌بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
1: چه بر سر بدن‌های ما می‌آید وقتی تاریخ بازنویسی می‌شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می‌کند انکار می‌گردد؟ وقتی چشم‌های اطرافمان شروع می‌کنند واقعیت‌های دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخم‌های شکنجه می‌آید، آنهایی که هنوز بر پوست دیده می‌شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود. چه بر سر خاطرات سلول های انفرادی، تخت های فلزی اتاق های شکنجه که بدن را به آنها می بسند و چهره های همبندان اعدام شده می آید. از خود می پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می دانیم رخ داده. واقعا رخ داده است؟ شهادت ها بله. پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل. بله.
0: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است. یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند. نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود، با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
1: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می کند و خود نیز تحقیقات را آماده می کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عفو آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
0: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو، یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
1: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
0: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می‌کند، اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می‌شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می‌کند، همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می‌دهد.
1: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافیست از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
0: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای مورس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دیگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
1: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همانگونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
0: بله. قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.
2: فضاحت فروش اینترنت طبقاتی در رژیم به قدری بالا گرفته که پزشکیان هم مجبور شده وزیر مربوطه رو بفرسته به صحنه و وعده سرخرمن برای بهبودی وضع بده، ولی گوشه هایی از واقعیت رو رسانه های حکومتی در دعوای باندی رو میکنن که اگه به دلایل امنیتی اینترنت رو روی مردم بستید، پس این فروش اینترنت موسوم به پرو دیگه چه صیغه‌ایه؟ هر کس پول بده بهش میدن. به عنوان مثال روزنامه حکومتی اعتماد متعلق به پاسدار الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان اعتراف کرده که بازار فروش فیلتر شکن داغه و خلاصه اینترنت در رژیم تبدیل به یک کالای لوکس شده. به نوشته این روزنامه قیمت فیلتر شکن متفاوته، 5 گیگ فیلتر شکن 4 میلیون تومنه و 10 گیگ فیلتر شکن 9 میلیون تومنه. پس اگه اوضاع اینطوره، راهی برای دور زدن این فیلتر حکومتی هست یا نیست؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای مسعود ابوعلی، کارشناس ارشد فناوری ارتباطات از آمریکا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای ابوعلی.
3: سلام خدمت شما، ممنونم که این وقت رو من دادی به ایران عزیز.
2: بفرمایید. خیلی متشکریم از لطفتون. لطفا بفرمایید که با این وضعی که در شرایط قطع اینترنت میشه با خرید یک فیلتر شکن گرون به شبکه جهانی وصل شد، آیا راه یا راه‌های دیگه‌ای هم برای دور زدن فیلترینگ حکومتی وجود داره آقای مهندس؟
3: قبل از جواب به سوال شما اجازه بدید من یادی کنم از شهدای مجاهد خلق در 12 اردیبهشت، روزی که من به خوبی به یاد دارم، به هیچ وقت فراموش نمی کنم، تا برسیم به شهدای اخیر مجاهد خلق که داشتید نشون می دادید سرودخانان رژیم و سخره گرفته بودن و شورشگران، شهدای شورشگری که راه و رسم مجاهدین رو انتخاب کردند و بر علیه رژیم شوریدند و با فدایت اکثر و قیمت گذابی دادن با جانشون یاد اونها رو گرامی بداریم. عرضم به حضور شما، اولین چیزی که در دسترس هستش و میتونه به خیلی کمک فاده از استارلینک هستش که خب اونم محدودیت های خاص خودشو داره، ولی اگر که لطف کنید تصاویر رو من داده بودم خدمتتون، یک و دو تصاویر اگر شما
2: بله.
3: من در مورد وی پی این، خود وی پی این صحبت کنم.
2: بله داره پخش
3: رژیم میاد چی کار میکنه. بله بله، وی پی این خب یک تکنولوژی هستش که به کاربر اجازه میده از نقطه A به نقطه B وصل بشه و محتوا رو در یک تونلی میفرسته از نقطه A و B، و این محتوا انکریپتد شده است و اجازه نمیده کسی وسط راه به قول معروف بهش دسترسی پیدا کنه و محتوا رو بخونه. اگر هم این کار رو بکنن عجب عجب میبینن و نمیتونن، پس امنیت میده به کاربر. حالا راه های مختلفی که هست که الان داشتید نشون میدادید، VPN پکیج هاییست که در واقع در خارج تهیه شده و اینها توان دور زدن فیلترینگ رژیم رو دارن. با داینامیک آیپر آی پی ها رو داینامیک چنج میکنه، پورت ها رو داینامیک چنج میکنه و میتونه فایل بار ها رو به قول معروف بایپاس کنه، دور بزنه. و تصویری که داری نشون میدید، تصویر بعدی در مورد توزی نرم افزاری هستش به نام کاندوید. کاندوید یعنی لوله‌ای که چه می‌دونم یک سری کابل از توش رد میشه، اسم اینو گذاشتن یک تونل کاندوید. و این کاندوید وقتی که روی گوشی‌ها، موبایل‌ها نصب میشه یا دستگاه‌های کامپیوتری نصب میشه، به شکل زنجیره‌ای عمل میکنه. یعنی این دستگاه که کاندوید داره با کاندوید دیگری وصل میشه و اون کاندوید با کاندوید دیگری وصل میشه و تا برسن با اون با قول معروف دستگاهی که به بیرون به یک پراکسی سرور، سرور خارجی وصل شده. و نشون میدید که الان چقدر کاندوید استیشن در دست در 1,721,639 کاندوید در حال حاضر موقعی که ما این تصویر رو گرفتیم
2: بله.
3: در حال کار کردن هستش. عرضم به حضور شما خیلی مستلزم اینه که کاربر این کاندوید رو خوب ساده هم هستش روی دستگاهشون نصب کنه و دستگاه خودش میگرده و پیر رو پیر تو پیر اون کاندوید دیگه روی دستگاه دیگری وصل هستش به طور زنجیره پیدا میکنه تا اینکه به بیرون دسترسی پیدا کنن. البته اینو من ذکر کنم خدمتتون که این فقط برای فرستادن پیامک‌های کوتاه خوب هستش. در تصویر بعدی میرسیم به مسائل ماهواره‌ای، اینترنت‌های ماهواره‌ای که خب استارلینک یکی از اونها هستش. فکر کنم تصویر 4 یا 5 هستش که اونایی که استارلینک دارن میتونن خب از طریق استارلینک ماهواره به اینترنت وصل بشن و اون فیلترینگ رو دور بزنن. ولی یک تکنولوژی جدیدم درست شده روی اسمارت فون ها که من فکر کنم چندین ماه پیش در یکی از این برنامه خدمت شما عرض کردم که موبایل هایی که تکنولوژی 4G LTE خواهند داشت این توان رو دارن که خودشون به عنوان یک استیشن فضایی عمل کنن و مستقیم با ماهواره که در اوربیت پایین کره زمین هستش تماس برقرار کنه و وصل بشه به اینترنت. البته این الان در حال بیتا تستینگ هستش که خود استارلینک با کمپانی تی موبایل در امریکا قرارداد بسته و الان دارن اینو آزمایش میکنن. خب به زودی در دسترس عموم در دنیا خواهد بود، جاهایی که چه میگن، جاهایی که ریموت هستش، دور افتاده هستش و امکان داشتن اینترنت معمولی رو ندارن میتونن از این طریق به اینترنت وصل بشن. ولی چیزی که من میخواستم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، من میدونم که جوانان ایرانی، دانشپژوهان، دانشجوهای ما بازو، سمارت، به قول معروف باهوش، راهکارهایی رو حتما پیدا خواهند کرد. ولی من میخواستم یک تصویر رو اینجا نشون بدم همچنین به شما دوستان کاربران، اگر که بخوان میتونن میتونن بله درسته اسکرین شات بگیرن. این بچه‌هایی که میخوان اینترنت پکیج خودشون درست کنن، که البته خب بهتر هم از این کارو بکنن، نخوان اون پول گزافه بدن و فیلتر شکن بخرن که بعضن هم بسیارش کنترل شده است، یک سری پروتکل هایی هستش که میتونن استفاده کنن. به عنوان مثال شادو ساکس هستش، چون که این فیلتر OBFS4 هستش، این فیلترینگ میاد چه کار میکنه؟ اجازه نمیده که پروتکل SSH که لازمه وصل شدن به وبسایت‌های HTTPS هستش اونو فیلتر میکنه. و اگر کاربرا از این پروتکل استفاده کنن، OBFS4 استفاده کنن، میتونن اون فیلترینگ SSH رژیم رو دور بزنن. VPN پکیجشون این قدرت رو خواهد داشت که اون رو دور بزنه.
2: معذرت میخوام آقای مهندس، اگر امکان داره یک بار دیگه محبت کنین جلوی دوربین بگیرید این پروتکل رو، اگر بینندگانی امکانش نبوده که اسکرین بگیرن خیلی متشکر.
3: خواهش میکنم. کافی بود؟
2: بله بله خیلی متشکرم، ممنون از لطف.
3: ابزار دیگه این که خواهش میکنم، ابزار دیگه ای که خیلی به نظر من لازمه در وی پی ان پکیجاشون استفاده کنن، چیزی از تولزی هست، نرم افزاری هست به نام لانترن، که این به قول معروف میاد اسپلیت پراکسی سرور ها رو نشونه میگیره و همون OBFS4 هم استفاده میکنه و این باعث میشه که محتوا رو یه جوری اسکرامبل کنه، به هم بزنه، که فیلترینگ رژیم نتونه تشخیص بده که این یک وی پی ان، محتوای وی پی ان هستش یا وی پی ان سیگنال هستش، و اونو بتونه و اونو بلاکش کنه. و این خیلی کمک میکنه که پکیج هایی که بچه ها درست با قول معروف میاد اسکسی سرور ها روشونه میگیره، اون OBS4 هم افاده میکنه و این باعث شه که دوارا یک سکران کنه، به هم بنه، فلیترین نکس بده که این یک وی پی ان، مو وی پی ان هستش، این سیگنال هست و اونو بتونه اونو بلاکش کنه. و این

0: sürece luce bigire. پول زدی گری که در دسترس هستش پروتون وی پی ان هستش. این پروتون وی پی ان کاری که میکنه به طور دینامیک میاد اون چیزی که ما بهش روتینگ میگیم یا راوتینگ میگیم، طوری که به قول معروف داتا اطلاعات از چه جاده‌ای از چه باندی بره برسه مقصد، این رو میاد به شکل داینامیک عوض میکنه. اینا همه به شکل داینامیک اتفاق میفته و باز اون قدرت رو از فیلترینگ رژیم میگیره. جالبه که این لانترن یا شاک ویف حتی در چین هم استفاده شده برای دور زدن اون Great China Firewall، اون فایروال بزرگ چین، حتی اونجا هم استفاده میشه. کما که رژیم هم از همون مدل چینی استفاده کرده و اینترنت رو بلاک کرده روی مردم، البته اینترنت رو بلاک کرده و اینترنت رو آزاد که یک شبکه داخلی هستش که خب بسیار کنترل شده است و بسیار برای جوانان عزیز ما در ایران خطرناکه که از اون استفاده نکنن چون که بسیار کنترل شده است. ولی اگر که این مقوله ها، این تولز هایی که من عرض کردم خدمتون، این مقوله ها در نظر بگیرن، VPN پکیج هایی که خودشون درست میکنن، قادر خواهد بود فیلترینگ رژیم رو دور بزنه بدون اینکه هیچ خطری براشون داشته باشه. میدونی که گیگ 1,000,000 تومان بسیار طول زیادی است الان در ایران که ما خب نمیخوایم وارد مقوله بشیم الان در حال حاضر، در حوصله این وقت ما نیست، صرفا مسائل فنیش رو داریم روش تاکید میکنیم. در حال حاضر ساده ترین را که عرض کردم همون استارلینک هستش و اینترنت ماهواره ای. حالا اون بیتا تستینگ استارلینک به موبایل های معمولی هم که فعلا در حال آزمایش هستش. یک راهکار دیگه ای که خیلی مهمه، اونایی که اپل 14 به بالا دارن، گوشی های اپل 14 به بالا رو دارن، وقتی که اینترنت قطع میشه، اون گوشی اپل میدونه اینترنت قطع شده، دنبال ماهواره اپل میگرده که بالای فضا و آسمان ایران همین الان هم فعال هستش و اون گوشی اپل 14 و بالا میتونه با ماهواره اپل وصل بشه و از اون برای فرستادن پیامک‌های کوتاه و تماس با خارج استفاده کنه. این راهکارهایی است که در حال حاضر در دسترس هستش و جوانان ما، جوانان عزیز ما، دانشجویان عزیز ما، دانشپژوهان عزیز ما میتونن از این راهکارها استفاده کنند. خب بس بسیار فنی و تکنیکی میشه.
1: بله.
0: اگه بخوام اینو بیشتر ادامه بدیم که فکر میکنم در حوصله برنامه امروز ما نباشه، ولی اون چیزایی که الان در دسترس هست شما عرض کردم.
1: خیلی متشکرم. خیلی متشکریم از شما آقای مهندس ابوعلی از توضیحات مفید و تخصصیتون، اونم توی این شرایط. امیدواریم که مورد توجه بینندگان عزیز هم و به خصوص به گفته شما دانشجویان و دانشپژوهان قرار گرفته باشه. خیلی خوشحال شدیم، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. باز هم در خدمتتون خواهیم. زنده باشید. خدا
0: زنده باشید. ممنونم از وقتی که من دادید. روزتون خوش. خدا قوت شما.
1: خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدارتون.

0: سلام. بار پیش درباره یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد دیکتاتوری ولایت فقیه صحبت کردیم. گفتیم رژیم ولایت فقیه یک رژیم جنگ ساز و جنگ افروز و جنگ زیه.
1: این معنیش اینه که این رژیم از اونجایی که نامشروع، از اونجایی که دشمن مردم ایرانه، همواره به جنگ خارجی نیاز داشته. چرا؟ چون جنگ خارجی اهرم و تکیهگاه سرکوبه، سرپوش اختناقه. به بهونه جنگی که میتونه همه صداها رو خاموش کنه.
0: بعد هم گفتیم که در نقطه مقابل این رژیم مجاهدین و مقاومتی ایستاده که شعارش صلح و آزادیه.
1: بعد از پخش موج نو شماره 20 یکی از دوستانمون سوالی رو مطرح کرده که به نظر ما بهترین شروع برای برنامه این هفته است.
2: اگر شعار مجاهدین صلح و آزادی بوده، پس چرا در بحبوحه جنگ 8 ساله به عراق رفتند و ارتش آزادی بخش تشکیل دادند و با رژیم جنگیدند؟
0: اگه این سوال و کلن هر سوال دیگهی درباره حضور مجاهدین در عراق سوال شما هم هست، پیشنهاد میکنم این برنامه رو تا به آخر دنبال کنید.
1: دفعه پیشم گفتیم، الانم میگیم، خمینی در واقع با همین حرف ها و موزگیری هاش بود که جنگ ایران و عراق رو زمین سازی کرد. نگاه کنید، امام ارتش عراق را به قیام دعوت میکند و ده ها موزگیری دیگهی که خواهید دید.
3: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که اون نمیتوند سر نبیزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار رو بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جرثومه فساد را از بین
1: ببینید. داره خیلی رک و علنی از ارتش عراق میخواد که حکومت وقت اون کشور رو سرنگون کنه. حالا این حرفا مال کیه؟ مال 30 فروردین 59، یعنی 6 ماه قبل از شروع جنگ.
0: تازه فقط داستان به حرف و فراخوان و این چیزا محدود نمیشده، تو عمل هم مشغول دخالت و اقدامات تحریک آمیز در عراق بودن. اصلا سفیری که خمینی به عراق فرستاد آخوند دعایی بود که مأموریتش ساختن جنگ در عراق بود.
4: مشکل طرف عراقی با شما چی بود و چرا اونها علاقه داشتن که هر جور شده شما از خاک عراق خارج بشید و سفیر نباشید؟
5: مشکل عدم اعتماد بود، مشکل آگاهی های من از نیروهای اپوزیسیونشون بود، مشکل اطلاعات دقیق من با کانونهای فعال مبارزه در عراق بود.
1: طرف سفیر رژیم توی عراق بوده، بعد به قول خودش با کانونهای فعال مبارزه تو کشور عراق همکاری میکرده، فعال بوده، کار میکرده.
0: پیشنهاد میکنم اون اعتراف معروف ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت مهندس بازرگان در همون مقطع رو هم یک بار دیگه با هم ببینیم تا معلوم باشه وقتی میگیم که خمینی خودش زمین ساز جنگ با عراق بود یعنی چی.
6: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
7: برنامه های بخش فارسی،
6: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگه میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. گفت من که نمیخوام برای اونجا بجنگم، که این کار اکرام کنید جنگه.
0: خلاصه این که خمینی بالاخره کاری رو که میخواست کرد و با همین اقدامات تحریک‌آمیز و همین مداخله ها جنگی رو که بهش نیاز داشت ساخت.

0: شد و تو شهر بی پناه ناز.
1: آیا میدونستید که با وجود همه این مقدمه چینی ها و زمین سازی هایی که خمینی برای جنگ کرد، اما وقتی که عراق به ایران حمله کرد، مجاهدین تجاوز خارجی رو محکوم کردن و خودشون رفتن توی جبهه ها با نیروی متجاوز جنگیدن؟ اینا اسنادش هست. مجاهدین در جبهه های مقاومت. آیا میدونستید که مجاهدین در این جنگ مجروح و شهید دادن و عکس ها و اسامیشون هم هست؟ آیا میدونستید که همزمان پاسدارهای خمینی هم در همون جبهه ها از پشت سر به مجاهدین شلیک میکردن؟ بله، مجاهدین برای دفاع از خاکشون با عراق جنگیدن، اما سال 61 ارتش عراق از خاک ایران خارج شد و بعد درخواست آتش بس کرد، گفت حاضر غرامت جنگ رو هم بپردازه و صلح کنه. خمینی اما پای مائده جنگ نشسته بود و تنوره میکشید. خمینی مدت ها منتظر همین روزا بود، منتظر زبانه کشیدن آتش جنگ بود، منتظر تکیگاهی بود که باهاش بتونه نیروهای آزادیخواه جامعه رو قلع و قمع کنه. حالا بیاد پای آتش بس و صلح و ترک مخاصمه؟ بی خود نبود که میگفت صلح دفن اسلامه؟ بله، خمینی نه تنها پای آتش بس نیومد، بلکه شعار فتح قدس از طریق کربلا و جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم رو داد. بابا آخه تو مگه نمیگفتی عراق به ایران حمله کرده، تجاوز کرده و از اینجور حرفا؟ خب الان رفته بیرون میگه اشتباه کردم، میگه آقا من حاضرم غرامت جنگ بدم، بیایید تموم کنیم این جنگ رو. چندین و چند قطعنامه برای پایان جنگ صادر شده، عراق هم همه رو پذیرفته، اما تو نه تنها نپذیرفتی، تازه میگی قدس از طریق کربلا؟ قدس از کجا اومد آخه؟
2: قدس از نیاز خمینی به ادامه جنگ اومد، جنگی که هنوزه از یادآوری میزان فجایع اون قلب آدم به درد میاد.

0: مهمترین نتایج 8 سال جنگ تنها در طرف ایران عبارت بود از 2 میلیون کشته و معلول، میلیون ها آواره و بیخانمان، 50 شهر ویران، 3000 روستای نابود شده، بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت مادی.
1: حالا شما خودتونو بذارید به جای سازمان مجاهدین خلق ایران. جنگی در جریانه که جز ویرانی و تباهی هیچ سودی نداره. جنگی که دشمن اصلی مردم ایران یعنی خمینی داره ازش سود میبره. جنگی که تنها خواست خمینیه و به خاطر اون داره هزار هزار مردم و جوانها و حتی دانش آموزان و نوجوانها رو توی تنور اون میریزه و میسوزونه و میگه تا خشت آخر تهران به جنگ ادامه بدی. جنگی که خود مجاهدین تا وقتی نیروی مهاجم تو خاک ایران بوده توی اون شرکت داشتن. حالا الان طرف مقابل اومده میگه آقا جنگ بسه، غرامت هم میدم، بیایید آتش بس. کار درست چیه؟ مجاهدین باید وای میسادن نگاه میکردن؟ باید مثل بچه شاد درخواست شرکت توی جنگ ضد میهنی رو میدادن؟
2: همون که گفته بود هواپیما من بیام خلبان بشم
1: دقیقا
2: شرکت کنم بشم.
1: دقیقا باید این کار رو میکردن؟ یا اینکه قدم جلو میذاشتن و برای متوقف کردن ماشین جنگی خمینی کاری میکردن؟ آخه
2: حالا یه لحظه صبر کن مهران. ببین من میگم که خب سکوت که معنی نداره، نباید سکوت میکردن، مثلا شایسته یک نیروی مسئول نیست. اما اینجا ممکنه یکی بگه که خب باشه، میومدن محکوم میکردن، تو همین رابطه افشاگری میکردن، اما اینکه برن عراق و بعد صلح کنن و بعد ارتش آزادی بخش تشکیل بدن و خب اینا دیگه همین حرفا هم داره دیگه، ستون پنجم و بعد 1000 تا مارک میخوری و همین برچسبا رو میزنن. بالاخره مجاهدین میتونستن حداقل عراق نرن. یعنی این داستان چی میگیم؟
1: اما موزه رو بگی.
2: موزه بگیرن افشاگری کنن.
1: این حرفتو میدونی مثل چی میمونه؟
2: مثل چی؟
1: این حرفتو مثل این میمونه که همین الان توی این برنامه استدیوی برنامه موجنو شروع کنه با آتیش گرفتن، بعد من و تو به جای این که آستین بالا بزنیم بریم آتیشو خاموش کنیم، از ترس این که مبادا دست و بالمون بسوزه همینجا وایسیم بعد آتیش سوزی رو محکوم کنیم. بابا صحبت از یک جنگ ویرانگره، هر یه روزش یعنی انبوهی کشته و مجروح و معلول. بعد تازه رژیم با برچسب ستون پنجم زدن به هر کس که با این جنگ ضد میهنی مخالفت کنه یه تلسمی رو به وجود آورده که هیچ کس جرئت نکنه حتی علیه این جنگ حرف بزنه. تو چنین شرایطی کسی باید پیدا می شد و جرأت به خرج می داد تا با پرداخت هر قیمتی که داره مردم رو از آتیش این جنگ نجات بده. مجاهدین این کارو کردن. اول با ارائه یک طرح صلح که مورد حمایت جهانی از جمله هزاران تن از شخصیت‌های سیاسی و دولت مردان جهان قرار گرفت، طلسم جنگ طلبی خمینی رو شکستند و بعد هم با تشکیل ارتش آزادی بخش ماشین جنگی اون رو متوقف کرد.
2: تو عملیات چلچرا.
1: بله. کشف تاریخی استراتژی جنگ آزادی بخش نوین از همینجا در اومد. یعنی مجاهدین فهمیدن که این رژیم بدون جنگ نمیتونه سرپا بمونه و برای در هم کوبیدن همین راهبرد رژیم بود که به عراق رفتن و ارتش آزادی بخش رو تشکیل دادن. اجازه بدید همین ضرورت رو از زبان مسعود رجوی بشنویم. این حرفهای مسعود رجوی در شب عزیمت از پاریس به جوار خاک میهنه.
3: فرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی، دژخیمی، جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه. کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم، خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشکیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
2: بله بله، یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، نجات شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز. مجاهدین هم با همین معیار بود که به جای عافیت نشینی، به جای بیعملی قدم به میدون گذاشتن و به عنوان نماینده مشروع مقاومت مردم ایران پرچم صلح و آزادی رو در برابر هیولای جنگ و اختناق بالا بردن. و تو زمانی که همه چیز برای یک صلح عادلانه در دسترس بود میشد صلح کرد، یک طرح صلح رو که مورد قبول طرف عراقی هم بود مبنا قرار دادن و ارائه دادن.
4: آقا صلح اونم با کشوری که قبلن به خاک ایران حمله کرده، این یه جوری نیست؟ چطوری میشه؟ بد نیست؟
2: آره آره، صلح، صلح با کی آدم صلح میکنه؟ با دوستش صلح میکنه؟ آدم صلح میکنه با کسی که قبلش باش جنگیده. مجاهدین هم به همین دلیل اومدن طرح صلح ارائه دادن و گفتن آره صلح، و حالا که شرایطش فراهمه باید صلح کرد، باید این جنگ رو تموم کرد. و رفتن جلو، طرح رو امضا کردن و گفتن این جنگ رو تموم کنید.
4: خمینی میخواست این طور وانمود کنه که دشمن اصلی مردم ایران عراقه. میخواست جنگ اصلی که جنگ بین مردم ایران و این رژیم ضد بشری هست رو پنهان کنه. اون که مجاهدین کردن تنها راه برای مقابله با جنگ ضد میهنی بود. جنگ تلسمی بود که دیو ولایت فقیه باهاش بقای حاکمیتش رو تضمین میکرد. مجاهدین با بالا بردن پرچم صلح و تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در واقع طلسم دیو رو شکستند.

0: در حقیقت ما از تمامی بشریت کمک
1: می‌کنیم. En réalité, nous demandons l'aide de l'ensemble de l'humanité.
0: برای متوقف کردن جنگی که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.
1: Pour faire arrêter une guerre qui ne connaît aucune limite.
0: یک لحظه تصور کنید بچه‌های شیرخواری رو که زیر بمباران

0: قبل از پرداختن به ادامه صحبتمون درباره حضور مجاهدین در عراق، بذارید یک سری از واقعیت‌های مستند تاریخی رو با هم مرور کنیم. واقعیت‌هایی که شیخ و شاه همیشه تلاش می‌کنن اونها رو پنهان کنن و نذارن مردم اونها رو ببینن و متوجه بشن.
1: آیا می‌دونستید که مجاهدین تا سال 66، یعنی 7 سال از جنگ 8 ساله رو اساساً در نوار مرزی و مناطق کردی بودن و حضور رسمی تو عراق نداشتن؟ اسم قرارگاهاشون ماوت و گلاله و سردار بود و در مناطقی بودن که احزاب کردی هم حضور داشتن. تو این مناطق جبهه فعالی بین ایران و عراق نبود. جنگ اغلب تو جبهه میانی و جنوبی بوده. یعنی 7 سال از جنگ 8 ساله رو اصلا مجاهدین در جایی که رژیم میگه نبودن.
2: میدونید ارتش آزادی بخش سال 66 تشکیل شد؟ یعنی تا سال 65 مجاهدین عملیات چریک شهری میکردن داخل ایران، یعنی تو شهرهای ایران وسط ایران عملیات میکردن، مراکز سرکوب رو هدف قرار میدادن، محل استقرارشون توی کوه‌ها بود، عملیاتاشون توی تهران و بقیه شهرها.
3: آیا میدانستید قطع بمباران شهرهای ایران در جنگ نتیجه تلاش‌های شخص مسعود رجبی بود؟
4: آیا میدونستین که مجاهدین از سال 66 تا سال 67 غیر از عملیات‌های کوچیکی که به عملیات‌های گردانی معروف بود، مجموعاً 3 تا عملیات بزرگ داشتند که هیچ ربطی به دولت عراق نداشت؟ عملیات‌های کاملا مستقل با حضور خبرنگارهای خارجی و فیلم و عکس از مناطق آزاد شده. 3 عملیات به نام‌های عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان که با پاسدار بسیجی ها جنگیدن و بهش افتخار هم میکنن، باز هم میکنن، برای سرنگون کردن آخوندها و برای سرنگون کردن دیکتاتور باید با نیروی مسلح اون جنگید. مگه جوانهای شورشگر تو جریان قیام همین کار رو نکردن؟
0: آقا با وجود همه این حرفا، پس داستان چیه که این همه سال درباره حضور مجاهدین در عراق و رفتن مجاهدین به عراق تبلیغ میکنن؟ خب آخه کار رژیم همینه دیگه. مگه به مجاهدین برچسب ندادن که حرم امام رضا رو بمب‌گذاری کردن؟ بعد یکی از مهرهای خودشون اومد گفت آقا کار ما بوده، کار وزارت اطلاعات بوده. مگه همین الان به تظاهر کننده ها، به شورشگرانی که توی قیام هستن، نمیگن که عامل این کشور، عامل صهیونیست و عامل فتنه هستن؟ آخه کی باور میکنه اتهامات رژیم رو؟ کدوم حرف رژیم راست بوده که وقتی به مجاهدین میرسه اتهاماتش راست باشه؟ بله، از روز اول گفتیم که مخاطبین این برنامه اونهایی هستند که اهل تحقیق و فکر کردن و استدلالن. اگر برید تمام تبلیغاتی که علیه حضور مجاهدین در عراق شده رو ریشه یابی کنید، حتی با یک منبع مستقل مواجه نمیشید. آبشخور تمام این تبلیغات مستقیم یا غیر مستقیم به وزارت اطلاعات آخوندها ختم میشه. حالا بیایید تصاویری از عملیات فروغ جاویدان رو با هم ببینیم که هیچ سایت و رسانه استعماری و ارتجاعی اون رو پخش نکرده. تصاویری از استقبال مردم ایران از ارتش آزادی بخش.
5: در واقع اون روز شهر کامل در اختیار مجاهدین بود و مردم خیلی خیلی خوشحال بودن. حتی بعضیشون میمدن به من میگفتن که واقعا تموم شد دیگه، واقعا دیگه تموم شد، ما این آرزوی چندین سالمون بود فلان. بعد میبوسیدم ما رو، نمیدونم، هی میگفتن تو رو خدا، نمیدونم، بمونید اینجا، نرید فلانه، ما خیلی وقت منتظر شما بودیم.
6: در چند روز نبرد عملیات فروغ جاویدان و عبور از شهرهای میهن، تعدادی از اهالی منطقه به صفوف ارتش آزادی بخش پیوستند. برخی از آنها در همان نبردها همراه با رزمندگان آزادی جنگیدند و به شهادت رسیدند.
0: شیخ و شاه تو تبلیغاتشون میگن که مجاهدین به روی هموطنانشون سلاح کشیدن. این هم تصاویر مستند که نشون میده مردم تحت ستم ایران چطور از ارتش آزادی بخش استقبال میکردن. ما تا اینجا از ضرورت سیاست صلح در برابر ماشین جنگ افروزی خمینی گفتیم و از ارتش آزادی بخشی که درست در همین راستا تشکیل شد. آیا سوالات تموم شده؟ نه خیر، همچنان ادامه داره.
7: پول و سلاح عملیات های مجاهدین از کجا می آمد؟
0: مجاهدین تو عملیات آفتاب و به طور خاص عملیات چلچراغ 3 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات از پاسدارا غنیمت گرفتن، بنابراین مشکل سلاح نداشتن.
8: این فهرست مختصری از مهمترین غرایم است. 54 فروند تانک شامل تانکهای پیشرفتی چیفتن و تانکهای شناسایی اسپورتین، 48 دستگاه خودروی زره‌پوش شامل 13 دستگاه خودروهای ویژه فرماندهی، 33 قبض توپ از جمله توپهای 130 میلیمتری و توپهای پیشرفتی خودکششی 155 میلیمتری، 3 دستگاه زره‌پوش مجهز به توپهای راداری شلیکا، صدها قبضه سلاح‌های مختلف شامل توپ 106 میلیمتری، موشک‌اندازهای مینی‌کاتیوشا، مالیوتکا، تاب، دراگون و خودروهای حامل آن، صدها دستگاه خودروهای مختلف مخابراتی، ترابری، مهماتبر، آبرسانی، حمل و نقل، آمبولانس، کامیون و جیب‌های نظامی. هزاران قبضه سلاح‌های سبک و نیمه سنگین انفرادی و اجتماعی و خمپاراندازهای 60، 81، 82 و 120 میلیمتری. ده ها هزار قلم انواع تجهیزات مخابراتی و نظامی، دوربین‌ها و وسایل ویژه نظامی همراه با انبوه اسناد و مدارک محرمانه یا به کلی سری از تران دستگاه جنگ و سرکوب رژیم خمینی.
0: در رابطه با سایر امکانات و تجهیزات هم مجاهدین همه اونها رو با پول خودشون خریدن و تک تک اسنادش موجوده، حتی اسناد و قبوز برق و آبی که مجاهدین مصرف کردن در عراق هم تک به تک موجوده و جای هیچ ابهام و سوالی باقی نمیده.

0: راستی بعد از گذشت 20 چند سال از سقوط دولت قبلی عراق، دیگه صحبت کردن از اینکه مجاهدین از عراق پول می‌گرفتن و این حرفا دیگه خیلی نخنماست، خیلی مضحکه. مجاهدین بعد از سقوط حکومت عراق 14 سال دیگه تو عراق موندن، واسه چطوری تونستن سرپا بمونن؟ مسعود رجوی به شرط استقلال سازمانش وارد عراق شد. از فرودگاه هم مستقیم به کربلا رفت که این معنای سیاسی خودش رو داره. ضمناً در اولین ملاقاتش با رئیس جمهور وقت عراق هم به صراحت گفت که شما تا وقتی که تو خاک ایران بودید ما با شما جنگیدیم. حالا که صحبت از استقلال شده، یک نمونه تاریخی رو هم با هم بشنویم.
1: رادیو بغداد در تاریخ 11 تیر 67 سخنانی را از رئیس جمهور وقت عراق پخش کرد که مضمونش این بود: برای ثبت در سینه تاریخ میگویم، ما یک بار از مجاهدین خواستیم به ما دست کم اطلاعاتی را بدهند، از نوع اطلاعاتی که به اقتصاد کشورشان زیان وارد میکرد، اما آنها رد کردند و ما به این رفتار آنها احترام گذاشتیم.
0: اینجا بود که ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش تا فتح مهران در عملیات چلچراغ پیش رفت و اونجا بود که رزمندگان ارتش آزادی بخش بر روی زره پوش‌ها و تانک‌های خودشون فریاد امروز مهران فردا تهران رو سر دادن.
2: امروز مهران فردا تهران،
3: امروز مهران فردا تهران.
0: خمینی وقتی این شعار رو شنید فهمید که دیگه ادامه دادن جنگ به نفعش نیست، چون یک نیروی ایرانی تعیین کننده وجود داره که فلش جنگ رو به سمت عمامه خودش گرفته. بنابراین آتش بس رو قبول کرد، اما صلح نکرد.
4: وقت نمی کرد سازمان مجاهدین قلب غنیمتی های شما رو جمع کنن. ماهای آخر جنگ تقریبا هر دو هفته یه بار همیشه که صبح می اومدی سر کار بهت می گفتن آقا خبر داری؟ نه. چی شده اینا؟ مهران، عملیات چلچراغ، منافقین اومدن گرفتن. مگه میشه آقا؟
0: جان کلام این که جنگ ضد میهنی برای خمینی نعمت بود. بدون جنگ نمیتونست این همه مجاهد و مبارز رو به راحتی اعدام کنه. بعد از جنگ هم فکر میکنید برای چی رفت دنبال صدور تروریست توی لبنان و سوریه و یمن؟ چرا همین الان میگه ادامه جنگ به نفعمونه؟ چرا از نیابتی و موشکی کوتاه نمیاد؟ چون حیات این رژیم به جنگ بستگی داره. کسی که به اون جنگ میگه دفاع مقدس، الان هم باید بره سوریه و لبنان به جنگه. با جنگی که میشه بسیجی مغز فندقی رو تهیج کرد، با جنگی که میشه به هر مخالفی اتهام استکبار زد، با جنگی که میشه وضعیت بد اقتصادی رو توجیه کرد، با جنگی که میشه اختلاف ها و شکاف های درونی رو هم آورد، خمینی با جنگ همه مخالفین رو آچمز میکرد. جنگ رو مثل برگ آس روی میز میکوبید، بعد میگفت حالا تو کیو؟ با این جنگ چند چندی؟ از خودی های ناراضی تا مخالفین. به خاطر همینه که در اون مقطع همه نیروها و جریان های سیاسی دو راه بیشتر نداشتن. یکی این که بگن وای دفاع از میهن، بعد کنار خمینی و سپاه جنایتکارش قرار بگیرن، مثل بچه شاه که میگفت من بیام کنار بچه های بسیجی با هواپیما به اونا کمک کنم.
5: و راه دوم این که بگن جنگ نامشروعه، بگن جنگ غلطه و بعد متهمم بشن دیگه، اینا هم داره، متهم بشن به خیانت و همه برچسبا. و البته مجاهدین راه دوم رو انتخاب کردن و با افتخار پای پرداخت بهای قیمت اونم ایستادن. تاریخ در این مورد قضاوت خواهد کرد، کما اینکه الان هم تاریخ در مورد مقاومت ضد فاشیستی آلمان و کمیته آلمان آزاد داره قضاوت میکنه.
1: در سال 1939 وقتی هیتلر مشغول جنگ افروزی و کشورگشایی بود، فرزندان آزادیخواه مردم آلمان از آلمان خارج شدند و با تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته آلمان آزاد (National Committee Freies Deutschland) به جنگ با قوای هیتلر برخاستند. هیتلر در آن زمان به همین فرزندان مردم آلمان برچسب ستون پنجم متفقین می‌زد، اما امروز همان کمیته آلمان آزاد مورد ستایش مردم آلمانه و در تاریخ این کشور از اونها به نیکی و شجاعت یاد میشه.
0: بله، تاریخ و مردم ایران قضاوت میکنن که راستی کی خیانت کاره. اونایی که جنگ ضد میهنی رو تایید کردن و آتش بیارش بودن، یا اونایی که گفتن جنگ باید تموم بشه.
5: و این تموم شدن جنگ برای مجاهدین یه تاکتیک سیاسی نبود. صلح و آزادی برای مجاهدین یه شعار استراتژیکه. هر کجایی که جنگ متوقف بشه، اونجا نقطه پیروزی استراتژیک مجاهدینه. توقف جنگ 8 ساله هم راه قیام به ارتش آزادی رو باز میکرد. جنگی که طلسم رژیمه، طبیعیه که شکستش به نفع مردم و مقاومت ایرانه، چرا که به نابودی و سرنگونی رژیم راه میبره.
0: امیدواریم که در همین زمان کوتاه تونسته باشیم به یکی از فرازهای تاریخچه مجاهدین بپردازیم. با ما در تماس باشید و پرسش‌ها و نظرات و نکاتتون رو برامون بفرستید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
5: خدا نگهدار.
6: همه از دیدار صلح در بغداد ما بین من و رئیس جمهور عراق و اطلاعیه رسمی اون اطلاع دارند و میدونند که من در اون دیدار هم از طرف مقاومت عادلانه مردم ایران تصریح کردم که البته ما هنگامی که قوای عراق تو خاکمون بودن با اونها جنگیدیم، اما از روزی که عراق در اواخر بهار سال 61، یعنی 4 سال قبل از این که من به اینجا بیام و با ایشون ملاقات بکنم، مؤکدن و مکررن صلح خواهی خودش رو اعلام کرد و به خصوص وقتی که بیانیه صلح رو با ما امضا کرد و به ترتیبی گفتم طرح صلح ما رو پذیرفت، قویاً بر اون بوده و هستیم که هیچ موجبی برای ادامه جنگ باقی نمونده.

0: Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing.
1: بسیار خوب عجب من میخواستم یک سوال دیگه در رابطه با همین بکنم ولی ترجیح میدم با این نکاتی که گفتی کارتو سخت‌تر نکنم در این رابطه اما اون چه که در از اون موقع تا الان که این زندگی نامه ها این تجدید عهد ها منتشر شده بسیاری از رسانه ها در موردش صحبت کردن خبرنگارای سرشناس اومدن این پدیده رو تلاش کردن به نوعی تعریف کنن و بازگو بکنن خود شاهد چه بازتاب هایی بودی چه واکنش هایی دیدی چه از طرف هموطنانمون چه از طرف کسانی که شاید ایرانی هم نباشن ولی باشون سر و کار داشتی خواستم ببینم که تجربه شخصی در رابطه با بازتاب این پدیده بسیار شگفت چی بوده
2: فرزان جان واقعا این شش مجاهد با اینکه بیش از 40 روز هست از شهادتشون میگذره ما میبینیم که از شرق تا غرب عالم بهت زده و در بی سخن مونده که اینها چه افرادی بودن چطور جان فدا کردن چطور بر عهد و پیمانشون ایستادند و در این شرایط سیاسی و بگیم بین المللی که میبینیم که انقدر نامتعینه چطور عنصر مجاهد خلق از داخل خاک کشور ما اینطور معین عمل میشه اینطور رهبری رو نشون میده اینطور مسیر رو برای خلق قهرمان ایران و برای خلقهای جهان نشون میده که باید به چه مسیری برن و در چه مسیری پای بذارن و اگر نگاه بکنیم میگم در رابطه با انعکاسات در رابطه با موضع‌گیری هایی که شده واقعا خیلی خیلی گسترده است شاید همین بررسی این موضع‌گیری ها خودش یک یا دو برنامه بشه بررسی میزان توییت هایی که در این زمینه زده شده مقالاتی که نوشته شده هر کدومشون شما بخواید بررسی بکنید بسیار بسیار زمانبر خواهد بود ولی اجازه بدید من روی دو مورد مشخصش در این باره میخوام صحبت بکنم اگر دیده باشید در روزهای اخیر هفته های اخیر رسانه های خارج از هیتی مقاومت این فرصت رو دادن که برخی از اعضای این مقاومت بیان صحبت بکنن نظر بدن یکیشون که همین چند وقت پیش همین هفته گذشته یک مصاحبه بود خبرنگاری که این مصاحبه رو انجام داده بود گویا که بسیار مورد تحت فشار قرار گرفته بود و دیروز اگه اجازه داشته باشم اسمشم میگم آقای قفوری
1: آقای کامبوز
2: دیروز یک کامبوز رفیق بله یک کلیپی پخش کرد که چرا با مجاهدین خلق مصاحبه کرد با آقای علی صفوی برادرمون علی صفوی و گفت خیلی جملهش برای من جالب بود گفت اینها کم حرف زدن ما اینها رو نشنیدیم بذارید بشنویم مگه ندیدید وحید بنی عامریان چه کار کرد و چه در ذهن اون میگذشت که اینطور جان فدا کرد من نمیتونم حالا من اگر اشتباه جمله ایشون رو میگم یا کم و زیاد میگم ببخشید ولی مضمونی که من برداشت کردم این بود که من نمیتونم و این کارو کرد و بقیه هم همینطور بود همینطور همه مبهوت این فداکاری این جوانان شدند اما یک نمونه بین المللیش هم که برای خود من بسیار بسیار و هر بار نگاش کردم و من خودم متاثر شدم آقای جان برکو در مراسمی که در پاریس در تجلیل از این قهرمانان با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم رجبی برگزار شد بغض کرد و گریه کرد و اشک در چشمانش اومد و گفت آیا من این شجاعت رو دارم من بعد جایی ننوشتم چیزایی که من خودم یادم بود اگه اشتباه میگم یا جایی رو کم و زیاد میگم نقل به مضمون هست و اصل جملات نیست گفت من آیا من این شجاعت رو دارم که جانم رو مثل اینها فدا بکنم؟ نه اما شرافتش رو دارم و شهامتش رو دارم که این شجاعت رو ببینم تحسین کنم و تمجید کنم و فکر میکنم و بغض کرده بود و عشق داشت وقتی داشت این جملات رو میگفت که بسیار تکون دهنده است وقتی میبینیم سازمانی، گروهی، تشکیلاتی 47 سال زیر شدیدترین سرکوب، زیر شدیدترین سانسور در از طرف شرق و غرب و اینطور با خون دادن، با بها دادن مجبور سد سانسور رو بشکنه، ای کاش اینطور نبود و جامعه ما میتونست این جوانان رو و مجاهدین رو راحت تر ببینه، درک بکنه و بشناسه. ولی متاسفانه معذرت میخوام، ولی متاسفانه هزینه سنگینیه و این مسیر ادامه داره. درود به شما.
1: درود بر تو علی عزیز. من به احساسات خودتم درود میفرستم که معلومه که بسیار بسیار تحت تأثیر همین این پدیده بسیار شگفت هستی، اما میتونم احساساتو کامل درک بکنم. گاهی اوقات ما در برابر ارزش های بزرگی قرار میگیریم که در برابر ما اونقدر بزرگه که شاید فکر میکنیم که برامون دست نیافتنی هستن و حتی صحبت در رابطه با اونا برامون سخت هستش. همونطوری که من احساس کردم که در ابتدای این گفتگو بود، ولی برای همه ما این ارزش ها عملی هستش و همه ما میتونیم اینها رو خلق کنیم و فهم کنم این بزرگترین آرزوی هر کدوم از ماست که وقتی که به نوعی زمانش رسید یا فرصت آزمایش بود همینطور سرفراز از اون بیرون بیام. در حال خیلی خیلی تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودی در برنامه امشب. برای تو آرزوی موفقیت دارم در همه تلاشا.
2: درود به شما، خسته نباشید.
1: موفق باشی، شاید بخیر. گفتگی بود با دکتر علی باقری در رابطه با این پدیده بسیار بسیار تکان دهنده، این رشادت و این شجاعت و قهرمانی. اکنون وقت اون هست که از بحث و تحلیل فراتر بریم و به سراغ جان کلام، به سراغ قلب تپنده میهنمون بریم. لحظه باشکوه صدای شماست در برنامه روی خط ایران، این بخش ویژه که سکوت رو میشکنه و دریچه‌ای به حقیقت جاری در کوچه پس کوچه های ایران، ایران ستم زده، ایرانی که در سانسور هست، برای ما باز میکنه و مهیا میکنه. اینجا فرصتی بی بدیل هست تا نبض جامعه رو لمس کنیم با خواستها، عزمها و اراده پولاندید هموطنانمون در مسیر پرفراز و نشیب مبارزه برای آزادی هم صدا بشیم. این صدای شماست، صدای مقاومت، صدای امید و صدای تغییر که از دل خفقان راه خودش رو به جهان باز میکنه. در اینجا سلام میکنم به هموطن عزیزمون ساروی از مشهد و همچنین آرش گرامی از خوزستان، دو صدای رزها از هزاران صدای بیداری که امشب میهمان روی خط ایران هستند.
3: من دانش آموز دهشت داده ما دیگه از این رژیم دروغگو دوست خسته شدیم. ما دیگه زیر بار دروغگوی جمهوری اسلامی نمیریم. ما حکومت ظلم و زور سنگو میکنیم. ما نه شیخ میخواهیم نه شاه. ما آزادی و دموکراسی میکنیم. ما دیگه خونه بر نمیگردیم تا زمان آزادی. شعار ما یا مرگ یا آزادی. درود بر کانال شورشی. با تشکر از شما که برای من وقت گذاشتید.
4: سلام، من ثانوی هستم از مشهد. اینجا ایرانه و اینجا ایرانیه که اون همه ثروت داره اما مردمش نون ندارن، مردمش گاز ندارن، برق ندارن و تو بدبختی دارن زندگی میکنن و میگذرونن. وضعیت مردم خیلی بده، همه مردم توی بدبختی دارن زندگی میکنن چون همه پول داره میره تو جیب جنگ طلبی. ما این رژیم رو نمیخوایم، ما میخوایم ایران آزاد بشه و مردم توی صلح و صفا و ثروت و راحتی زندگی کنن. به امید آزادی ایران ممنون از شما، تشکر و خدا نگهدار شما.
1: تا این برنامه از شهیدان سرفراز گفتیم، از قهرمانانی که راه و رسم سر خم قدغن رو با پرداخت هزینه همه چیز مهر کردن و به معنی واقعی کلمه جهانی شدن. این قسمت از برنامه همراه هستیم با دیگر مهمان برنامه‌مون خانم آزادی عالمی تا نگاهی داشته باشیم به فضای رسانه‌های فرانسه در مورد همین شهدای سربدار مجاهد خلق. خانم عالمی سلام می‌کنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین برنامه ما.
5: سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
1: ممنونم خانم عالمی. سوال اولم و پرسش اولم این است که شاهد بازتاب بسیار گسترده‌ای هستیم و همچنین عمیق از این اعدام‌ها و به خصوص اون تصویر سرودخوانی شهید مجاهد خلق در رسانه‌های نوشتاری و حتی دیداری. قبلا هم چنین چیزی ما کمتر شاهد چنین بازتاب هایی بودیم. از نظر شما که با خیلی از این رسانه ها و یه فضای اونجا، فضای سیاسی اجتماعیش آشنا هستیم، فکر میکنید این تحول محصول چی هستش؟
5: بله، همطور که اشاره کردید در روزهای اخیر ما شاهد بازتاب گسترده ویدئوی سرودخوانی شش قهرمان مجاهد خلقمون و همچنین اعدام اونها و دیگر شورشگران قیام بودیم. واقعیت اینه که چنین بازتابی در رسانه‌ها و مطبوعات فرانسه کمتر سابقه داشته و پیش از این اعدام‌ها و حتی نام و تصویر اعدام شدگان تا این اندازه مورد توجه قرار نمی‌گرفت. ما شاهد بودیم که بعد از اعدام مجاهدان خلق وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، اکبر دانشورکار، محمد تقوی، ابوالحسن منتظر، حامد ولیدی، نیما شاهی که الان در تقریبا 40مین روزشون گذشته همشون و شورشگران قهرمان قیام چندین شبکه مهم تلویزیونی فرانسه طی چند روز پیاپی ویدئوی سرودخوانی این مجاهدان قهرمان رو پخش کردن و به اون پرداختن. این شبکه ها تنها به پخش این ویدئو اکتفا نکردند، بلکه همراه با تحلیل و تفسیر خودشون از این اقدام شورانگیز و شجاعانه به واقع سخن گفتن، اقدامی که این عزیزان در دل زندان‌ها و زیر شدیدترین خفقان رژیم انجام داده بودند. از جمله شبکه‌ها شبکه سراسری BFM TV بود که این روزا به طور گسترده به شرایط جنگی و بحران کنونی ایران و منطقه خیلی میپردازه. همچنین تلویزیون فرانس 24 گزارش بسیار قابل توجهی از این سرودخوانی پخش کرد و طبق گفته خودشون این صحنه رو نمادی از مقاومت مردم ایران دانست. علاوه بر این شبکه TF1 شبکه یک فرانسه در اخبار ساعت 8 شب خودش هم به این موضوع پرداخت و این کلیپ رو پخش کرد. البته باید اشاره کنم که این بازتاب ها بعد از این شدت گرفت که این ویدیو توی رسانه هایی مثل نیویورک پست و ساندی تایمز منتشر شد و بعد از اون رسانه های فرانسوی به اون پرداختن. به نظر من یکی از دلایل اصلی این بازتاب گسترده شرایط کنونی هستش، شرایط جنگی و اون چیزی که درش داریم الان زندگی میکنیم، شرایطی که مردم ایران در سایه اون زندگی میکنن و رژیم آخوندی در چنین فضایی سرکوب، کشتار و اعدام ها رو تشدید میکنه. همونطور که تو طول این 47 سال هر زمان فضای جنگ و بحران وجود داشت، سرکوب هم بیشتر شده بود. اما در این حال این اتفاق یک واقعیت مهم رو هم روشن کرد، اینکه جنگ و مماشات راه حل بحران ایران نیستش، بلکه مردم ایران و مکنن و رژیم آخوندی در چنین فضایی سرکوب، کشتار و اعدام ها رو تشدید میکنه. همونطور که تو طول این 47 سال هر زمان فضای جنگ و بحران وجود داشت، سرکوب هم بیشتر شده بود. اما در این حال این اتفاق یک واقع

0: اون وحشت داره. در حقیقت با اعدام این عزیزان، درستی مسیر و خطوطی که مقاومت ایران سالها بر اون تاکید میکرد پیش از پیش آشکار شد. در بنبست امروز جهان میان جنگ و مماشات، این شش مجاهد خلق و دیگر سربداران و شورشگرانی که اعدام شدند، به طور واقع میتونم بگم که درخشیدند و نشون دادند که نیروی واقعی تغییر در ایران چه کسانی هستند. کسانی که حاضرند بالاترین بها، یعنی جون خودشون رو برای آزادی مردم ایران فدا بکنند.
1: درسته. خانم علوی، هم که گفتید شما به خصوص به رسانه‌های فرانسوی اشاره کردید، به خصوص در بی اف ام تی وی، کمی فراتر از بحث سیاسی رفت، به خصوص فضیلت‌های اخلاقی و همچنین شجاعت اونها مورد بحث قرار گرفت. البته فکر می‌کنم بخاطر یه دلیلش هم بخاطر این باشه که این سرود خیلی شباهت زیادی به سرود ملی فرانسه داره، در برخی از جاهاش گردان‌ها به پا، شاید یک حسی رو در همه انسان‌ها، حالا به خصوص فرانسوی‌ها، ایجاد می‌کنه. فکر میکنید که این از نظر شما در بازتاب رسانه‌های مختلف نقطه مشترکی که درش وجود داره در همه ابعاد به صورت گسترده، اون نقاط مشترک اصلی چی هستش که خیلی از رسانه‌ها به این موضوع پرداختن؟
0: بله، باید بگم که خب یکی از نکات مشترک در تمام این گزارش‌ها این بود که این ویدیو به شدت همه رو تحت تاثیر قرار داد. هنگام پخش تصاویر کاملا مشخص بود که برای رسانه ها شگفت انگیزه که زندانیان محصور در زندان قزلحصار، افرادی که حکم اعدام دارن و در انتظار اجرای حکم خودشون هستن، به جای ترس، وحشت و ناامیدی، مقاومت و ایستادگی رو با پیام و سرود خودشون به تصویر میکشن. اونها در واقع با خواندن سرود مقاومت، همونطور که شما گفتید، سرود آتش، سرود مسلح شوید، پیام روشنی به نسل جوان منتقل کردن، اینکه چگونه میتونن در برابر دیکتاتوری بیستن و تسلیم نشن. به نظر من رسانه ها و مطبوعات فرانسه این پیام رو به خوبی دریافت کردن. نکته مشترک دیگه در تحلیل ها این بود که رژیم ایران از شرط جنگی برای سرکوب مردم، نیروهای مبارز و آزادی خواه رو و ایجاد فضای رعب و وحشت استفاده میکنه. به ویژه پس از اعتراضات دیماه که جهان به واقع شاهد سرکوب خشونتبار این رژیم بود، هدف رژیم ایران اینه که با این اعدام‌ها و ایجاد فضای ترس از شکل‌گیری هر گونه قیام و اعتراض مردمی در آینده جلوگیری کنه. در این حال برای این رسانه ها بسیار قابل توجه بود که این ویدیو به صورت مخفیانه و پیش از اعدام این زندانیان از زندان خارج شده، هم در شرایطی که اینترنت در ایران به شدت محدوده و قطع بود و این موضوع از نگاه اونها نوعی به چالش کشیدن مستقیم رژیم محسوب می شد. اما شبکه بی اف ام تی وی همطور که گفتید اینگونه این بیان کرده بود که این شش مرد محکوم به اعدام با آگاهی کامل از سرنوشت خود تصمیم گرفتن در محوطه زندان سرود مقاومت بخونن. همین مسئله به تنهایی برای خیلی از ناظران و این رسانه ها بسیار تکان دهنده بود، چرا که به خوبی ماهیت مقاومت ایران و اینکه این مجاهدان سربدار رو نشون داد، مبارزانی که با وفای به عهدشون و فدای حد اکثر و بیچشم داشت آماده پرداخت هزینه برای محقق کردن آزادی خلق ستم دیده و در زنجیرشون هستند. باید بگم که کلیپ صحبت‌های فرمانده وحید، این جوان 33 ساله و با استعداد، با صلابت و قاطع، به طور واقعی بازتاب ویژه‌ای داشت. در همین برنامه بی اف ام تی وی به بخشی از صحبت‌های او خطاب به پاسدارا و قضایی رژیم اشاره کردن و اونو نشون دادن، اونجایی که میگه شما ما رو اعدام میکنین تا در جامعه بذر ترس بپاشید. اما من پیش از مرگ به شما یادآوری می کنم

0: ما از نسل جوانانی هستیم که بیش از هر چیز تشنه آزادی هستن و پول خوندین، چون که حتی اگه ما رو اعدام کنین ما تکثیر میشیم. واقعا فکر میکنم که اینها، همه اینها تاثیر بسیار زیادی روی افکار عمومی فرانسه داشت و خود رسانه ها براشون یک مقوله بسیار جدیدی بود. به نظر من اعدام این قهرمانان مجاهد خلق و انتشار این ویدیوها تا حد زیادی باعث فرو ریختن همون سانسور قرن و شیطان سازی طولانی مدتی که علیه مجاهدین شده بود شد. سالها به دلیل تبلیغات و فضاسازی های رژیم، رسانه ها خب کمتر به مبارزات و جانفشانی های مجاهدین می پرداختن، اما این اتفاق، این اعدام ها هرچند دردناک، باعث شد نگاه ها تغییر بکنه و واقعیت ها بیشتر دیده بشه، از جمله مواضع و استراتژی مقاومت ایران در افکار عمومی فرانسه بسیار جا افتاده که جنگ قادر به سرنگونی این رژیم نیست به هیچ وجه، بلکه اون چه که رژیم از اون هراس داره مقاومت سازمان یافته، کانونهای شورشی و ارتش قیام در داخل ایران است که میتونه این رژیم سفاک رو سرنگون بکنه و آزادی و آینده زیبا رو برای ایران و ایرانی رقم بزنه.
1: بسیار خوب، عالمی، تشکر میکنم از حضورتون تو برنامه امشب، همچنین برای همه فعالیت هایی که ما از دور و نزدیک کمی شاهدش هستیم. در حال موفق باشید.
0: خیلی ممنون از فرصتی که به من دادین.
1: خوشحالم که ما هم بیادگان عزیز با ما همراه باشید. لحظات دیگه دوباره برمیگردیم به ادامه برنامه.

0: در شرایطی که سفره‌های مردم ایران روز به روز کوچکتر میشه و بار گرانی‌های کمرشکن و مردم ایران بیشتر میشه، آمار و ارقام رسمی هم توان پنهان کردن ابعاد فاجعه رو دیگه ندارن. در گزارشی تکون دهنده به عمق بحران تورم در ایران به ویژه در زمینه کالاهای اساسی و خوراکی میپردازیم. در یک سال گذشته تورم در ایران در بخش اقلام خوراکی به شدت افزایش داشته. بانک مرکزی رژیم نرخ تورم 12 ماه منتهی به فروردین 1405 رو 50.6% اعلام کرده. در تورم نقطه به نقطه این نرخ برای فروردین 1405 نسبت به فروردین 1404 رقم 67% گزارش شده. این ما به تفاوتش هستش. اما تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی که فشار شدیدی بر زندگی دهک‌های پایین وارد می‌کنه، اعداد متفاوتی رو نشون میده. بر اساس آمارهای رسمی در فروردین 1405 تورم نقطه به نقطه در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها دست کم به 115.4% رسیده. اما بعضی اقلام افزایش قیمت های وحشتناکی داشتن، یعنی جهش داشتن. یکی از اونها روغن نباتی جامد هستش. قیمت این کالا در 19 ماه گذشته حدود 474% افزایش داشته و این روز هم یک قوطی 5 کیلوگرمی اون بیش از 3 میلیون تومان قیمت داره. تورم نقطه به نقطه روغن جامد در فروردین 1405 هم حدود 375% بوده. این آمار رو هم میشه بهش توجه کرد. از تورم نقطه به نقطه این کالاها مثل روغن مایه که در واقع 308% هستش، برنج خارجی که 209% هستش، مرغ ماشینی 191%، تخم مرغ 171% و برنج ایرانی تورم نقطه به نقطه 173% هستش. بسیاری از اقلام به قول معروف لبنی و پروتئینی هم افزایش قیمت بالای 100% رو نسبت به سال گذشته تجربه کردن. یک ویدیو رو هست که بعدا میتونیم براتون پخش کنیم در همین رابطه هست که به همین موضوعات به صورت در واقع در صحنه میپردازه. اما موضوع دیگه‌ای که باید بهش حتما پرداخت، با همه این اوصاف بالاخره حقوق کارگر چند درصد سبد معیشت رو تأمین میکنه و با خط فقر 71 میلیون تومانی که اعلام شده چقدر فاصله داره. بر اساس جدیدترین گزارش ها سبد معیشت کارگران در اوائل 1405 به 71 میلیون و 300 هزار تومان رسیده. این در حالی که وقتی که بحث افزایش حقوق برای سال 1405 مطرح بود، برآوردهای حدود 35 تا 45 میلیون تومان مطرح میشد که اساساً غیر واقعی و به نوعی فریب هستند. بذارید پردازیم به حداقل دستمزد. رژیم حداقل دستمزد برای سال 1405 رو بر اساس روز و نه ماه محاسبه میکنه. اینجا رو توجه کنید، بر اساس روز. حداقل دستمزد روزانه 555,185 تومان اعلام شده، یعنی در بهترین حالت حداقل دستمزد ماهانه، یعنی همون حقوق پایه، میشه 16,625,550 تومان. خب این اصل رو هم مطرح کنیم که قانون همین رژیم هستش که حداقل دستمزد باید با خط فرق حداقل برابر باشه، یعنی بدون مزایا و بدون سنوات و حق مسکن. اما این حداقل دستمزد فقط 23% خط فقر، یعنی 71.3 میلیون تومانی رو پوشش میده. این تازه خط فقر هستش. به زبان ساده یعنی با این حقوق از 30 روز یک ماه فقط میشه خرج 6.9 روز رو، یعنی کمتر از حتی یک هفته رو تامین کرد. یعنی مثلا یه چیزی نزدیک یک هفته شدم کمتر. حالا یک کارگر متأهل با دو فرزند با سابقه کاری و دریافت تمامی مزایا و اضافه کاری حقوقش میشه حدود 20 تا مثلا 22 میلیون تومان. این هم یعنی تقریبا 30% خط فقر. یعنی با تمامی دریافتی ها اگر در حد خط فقر زندگی کنه 10 روز حقوقش کفاف میده و بعد از اون 10 روز دیگه حقوقش تموم میشه. این وضعیت نه تنها قدرت خرید مردم رو نابود کرده، بلکه جامعه رو در آستانه یک ابر بحران معیشتی قرار داده. پیامدهای اون فقط به مشکلات اقتصادی محدود نمیشه متاسفانه. سوء تغذیه گسترده، افزایش طلاق و فروپاشی بنیان خانواده، گسترش ناهنجاری های اجتماعی، اینا فقط تنها گوشه ای از عواقب این فاجعه اجتماعی و انسانی هستش. حقوقی که فقط به پرداخت کرایه خانه و نهایتاً خرید چند نون خالی بهش میشه اکتفا کرد. روشنه که تصمیمات اقتصادی رژیم نه تنها دردی از مردم دوا نمی کنه، بلکه هر روز هم بر مشکلات و رنجهای مردم اضافه می کنه. این وضعیت یک شرایط انفجاری در جامعه ایران ایجاد کرده که دیگه بحث فقط بر سر اینکه امکان جرقه و انفجار اجتماعی نیست، بلکه بحث بر سر زمان اون هست، کی اتفاق میافته و نه اینکه آیا اتفاق میافته نه. وحشت رژیم از مردم و تلاش برای اشغال خیابون ها هم به نوعی نتیجه همین سیاست های ضد مردمی هستش که زندگی مردم ایران رو نابود کرده و سفره ها رو خالی کرده. این دردها البته برای نیروهای پیشتاز و آزادی خواه همون دلیل انتخاب مسیر آزادی و مبارزه هست که گام نهادن در مسیر مبارزه برای آزادی مردم ایران هستش. در پایان این گزارش همراه میشیم با صحبتهای یکی از هموطنانمون در رابطه با گرانی ها.
1: این دوتا رو غنیز فرقی با هم ندارن، تاریخاشون فقط یه ذره با هم فرق داره و قیمتش. خوب که دقت بکنید ببینید که 132,200,423 220% این روغن گرمش. آخه من نمیدونم خودچه مموال خودچه اصولی 220%، یعنی شما 220% زیر حقوق مردم.
0: بینندگان عزیز، با سپاس از اینکه امشب هم با ما همراه بودید. در این برنامه از پیچیدگی های سیاسی و التهاب منطقه‌ای گفتیم، با صدای شما از قلب میهن هم صدا شدیم، عمق فاجعه معیشت رو بخشید در واقع بررسی کردیم و یاد 6 قهرمان سربدار مجاهد خلق رو در 40مین روزهای شهادتشون با افتخار گرامی داشتیم، با این امید که تونسته باشیم آینه‌ای هرچند کوچک اما گویای حقیقت میهنمون ایران باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگه. خدا نگهدار.

0: سلام. به نظر میاد که بعد از سفر به آلمان دیگه تور اروپایی بچه شاه به پایان رسید یا حداقل تو این مرحله متوقف شده. بنابراین مهمه که بدونیم در این سفر چه دستاوردی داشته یا اصطلاحاً ته این سفر اروپایی چطور بسته شد. انتخاب آلمان به عنوان ایستگاه آخر این تور اروپایی بی دلیل نبود، چون حداقل از زمان اون ملاقات مجازی با آدولف بچه شاه اشتیاق خودش برای ملاقات با مقامات دولتی آلمان رو نشون داده بود.
1: So we would like to discuss some details of our partnership and also your personal meeting with the Chancellor. I think on Sunday, if it's okay for you.
2: Well, definitely, I would very much appreciate that opportunity.
0: ظاهراً بچه شاه بعد از اینکه تماسش رو قطع کردند هنوز باورش نشده بود که این مصاحبه ساختگی بوده و حتما میخواسته با چشمای خودش ببینه که نظر صدر اعظم آلمان در مورد خودش چیه. یعنی من تا وقتی خود صدر اعظم بهم نگه قبول نیست، من باید برم آلمان با خودش صحبت کنم. به همین دلیلم تا رسید آلمان توییت زد هلو من اومدم کسی خونه هست، که سخنگوی دولت آلمان هم بلافاصله جوابش رو داد.
3: روزنامه بیلد: استقبال سرد از پسر آخرین شاه ایران. رضا پهلوی پنجشنبه به برلین می آید ولی مقامات دولت با او ملاقات نخواهند کرد. سخنگوی دولت گفت هیچ دلیلی برای صحبت با او وجود ندارد. دولت آلمان انتظار دارد که مردم ایران خودشان در یک انتخاب آزاد مشخص کنند که چه کسی رهبری را به عهده بگیرد.
0: بلافاصله این موضوع عدم ملاقات مقامات دولتی با بچه شاه تیتر رسانه‌های آلمان شد و خیلی از شخصیت‌های آلمانی هم نسبت به حضورش در آلمان اعتراض کردند، چرا که اون رو مدافع پدر دیکتاتورش می‌دونستند. تلویزیون آلمان هم خاطرات آلمانی‌ها از جنایات پدرش رو در همین روزها در یک مستند پخش کرد.
4: Das war 1967 in Berlin. Da war der Schah zu Gast und vielen Studenten gefiel das nicht. Hatten Sie doch gerade von einem Augenzeugen gehört, wie es den Studenten in Teheran erging, wenn Sie gegen den Schah demonstrierten und der Polizei in die Hände fielen?
5: Auf Ihren Rücken und auf den Armen sind brennende Zigaretten ausgedrückt worden. Sie haben Elektroschocks erhalten. Mindestens einer ist an den Füßen aufgehängt worden. Man hat Ihnen mit heißen Eisen Wunden in die Beine gedrückt.
4: Seine Schläger vom Geheimdienst hatte der Schah mitgebracht und die gaben mitten in Berlin eine Kostprobe ihrer Methoden. Daher der Begriff Jubelperser oder Prügelperser. Der Tag endete mit einem Mord. Ein trauriger und prägender Moment der deutschen Geschichte.
6: Die Wirklichkeit Persiens lebte auf den armseligen, vergessenen Dörfern weiter, wo Bauern und Pächter von der Landreform des Monarchen nicht profitierten, sondern in die Städte strömten, um ein verzagtes Lumpenproletariat zu vermehren. Die kleinen Leute, die Armen und Elenden, blieben vom Wirtschaftswunder ausgeschlossen.
4: Jubel, Prügel und Folterperser vom Geheimdienst hielten ihm, der sich bei Hofe huldigen ließ, die Gegner vom Leib. Überall begehrten die Iraner auf gegen Korruption, hohe Rüstungsausgaben und niedrige Löhne und gegen ausländische Einflüsse. Als der Schah das Weite suchte und seine Armee führungslos zurückließ, brach sein morsches Reich in sich zusammen.
0: پس تصویر دنیا از دیکتاتوری محمد رضا شاه اینه. اونا که دیگه تونل زمان ندارن، آرشیوهای خودشون رو دارن. دیکتاتوری شاه این بوده، فقر بوده، فساد بوده، حکومت نظامی با تانک توی خیابون که بعد ملت علیهش انقلاب کردند. اینا رو دنیا میدونه که هر جا بچه شاه میره بهش اعتراض میکنن. در نهایت هم اون کسی که بانی سفر بچه شاه به آلمان بود، وقتی که دید موج اعتراضات علیه این سفر بالا گرفته، اومد توییت زد که اصلا من این رو توی بوندستاگ، یعنی ساختمان مجلس آلمان، نبرده بودم.
3: نمایندگان میهمان ما را در بوندستاگ آلمان ملاقات نکردند.
0: اینطور که به نظر میاد تنها آورده این سفر یک کنفرانس مطبوعاتی بود که در اونجا بچه شاه با سوالاتی مواجه شد که خاطرش رو مکدر در مکدر کرد.
7: Your wife has in the past shared a post with a poster that says death to the left. Do you distance yourself from this sentiment? Is that according to your own values and the values that you want to bring?
1: When my wife and many other Iranians were marching on the streets of Paris during a protest during the Women Life Freedom Movement, they were heckled by the very same left that you say, by chanting slogans calling for the Shah's death or things of that nature.
0: ببین خواسته مرگ شاه و رژیم سلطنتی توسط مردم ایران به طور میلیونی فریاد شده و بخشی از تاریخ ایرانه. این رو که نمیتونی پاک کنی. بعد از 50 سال دیکتاتوری سلطنتی، مردم ایران با فریاد میلیونی مرگ بر شاه، حکومت سلطنتی رو برای همیشه به زباله‌دان تاریخ انداختند.

0: پس ببین، سلطنت پهلوی امتحانش رو توی تاریخ ایران پس داده. 5 دهه فرصت داشت که هر کاری بلد بود بکنه، ولی اینقدر غارت کرد، اینقدر جنایت کرد که مردم ایران دیگه تحملشون تموم شد و تاریخ انقضاش رو مهر کردند. اون شعاری هم که اون روز توی پاریس دادن دیگه مرگ بر شاه نبود، بلکه مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر بود. این شعار هم معنیش چیه؟ نفی هر گونه نظام دیکتاتوری و استبدادی. حالا شد به تو برخورده؟ مگه تو مدعی دموکراسی نبودی؟ پس بالاخره کدوم حرفت رو باور کنیم؟ اینکه دموکراسی یعنی تکثر گزینه‌ها، یا اینکه خواهان مرگ همه افکار دیگه به جز خودت میشی؟
1: And be careful about the narrative that the regime and its elements keep pushing to try to split the Iranian opposition. A narrative that are carefully engaging in social media, in cyberspace, to provoke tension, to provoke conflict.
0: خب بریم پس یه سری از این فعالیت‌های کسانی که دارن علیه این و اون توی اپوزیسیون شعار میدن و تفرقه ایجاد می‌کنن رو ببینیم.

0: بله، این یه تجمع از شاهپرستان در کاناداست. اینا که دیگه کسی رو باقی نذاشتند، حکم مرگ همه رو دارن میدن. از سه فاسد به چهار فاسد، اگر همین رو بگیریم میرسه به انفاسد، یعنی همه مردم ایران. اگر اینا اون عوامل رژیمن، پس چرا عکس تو رو توی تجمعشون دارن؟ اگر نه اینا تو رو میپرستن، پس چرا عرضه نداری اینا رو کنترل کنی؟ تو که نمیتونی حرف خودت رو توی تجمع خودتون پیش ببری، چجوری ادعای ترانزیشن لیدر و اداره ایران 90 میلیونی رو داری؟ و اگر اینها نیست، پس باید قبول کنی که خودت هم همین حرف رو داری و میخوای مثل بابات که مجاهدین و فدایی ها رو روی تپه های اوین تیربارون میکرد، همون دیکتاتوری رو دوباره برگردونی و اینجا داری دروغ میگی.
1: عنوان کرد که این عملیات رو پرویز ثابتی مدیر کل وقت ساواک به طور کامل در جزئیاتش قرار داره. به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینوبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندن. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همه‌شون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم.
0: یکی دیگه از سوالاتی که در این کنفرانس خیلی حال بچه شاه رو گرفت، سوالی بود که درباره آینده سیاسیش و موقعیت فعلیش مطرح شد.
3: The civilian toll of the war, which you just called collateral damage, is so huge. Do you think personally that you've lost your opportunity to ever play a role in Iranian politics after this, after supporting this campaign?
4: Inside Iran, tens of millions of Iranians chanted my name, and they still do.
0: احساس میکنم کلاس دوم دبستان زنگ ریاضی کلن غایب بودی، چون میونت با اعداد و شمارش و اینا خیلی خرابه. یعنی ظاهرا نمیدونی که وقتی که یک عدد چند تا صفر جلوش قرار میگیره واقعا چقدر میشه. همینطوری عدد میدی، کیو آر کدی ها 50,000، 100,000، 150,000، استارلینک 100,000.
5: البته بدانید که ارتباط ما قطع نخواهد شد، چه از طریق صدها هزار دستگاه استارلینک که در ایران هست.
0: اوکی. اینجا هم طرف میگه داخل کشور چی؟ بعد تو میگی ده ها میلیون نفر اسم منو صدا کردند. تو ده ها میلیون نفر رو چجوری شمردی؟ چجوری به این باور رسیدی که ده ها میلیون دارن صدات میکنن؟ از روی چند تا کلیپ فیک و جعلی و بزرگ نمایی شده مگه میشه آمار جمعیت گرفت؟ تو موبایل داره نگاه میکنی کلیپا رو، همینجوری میشموری، یه میلیون، دو میلیون، ده ها میلیون، اینطوری؟ آخه اگر از روی کلیپ میشد جمعیت شمرد، پس کشورهای دیگه بیکارن که انتخابات میذارن؟ چه کاریه صندوق بیار، آیدی کارت بگیر، دونه دونه آدما رو ثبت کن؟ نیازی نیست، پهپادو ببر بالا، هلیشات بگیر از روی شهر، اینا با ما، اونا با تو، تمام.
4: Today's Gen Z in Iran are my biggest supporters. That is stupefying for me. It looks like you guys are on another planet.
0: حالا اون ده ها میلیون یه طرف الان ادعا میکنه که کل نسل زد ایران طرفدار من هستند. کل نسل زد؟ مطمئنی؟ بیرون همین سالن یه نفر از نسل زد با ریختن سس روی کتت حمایتش نشون داد. حالا من نمیدونم، ولی ریختن سس روی کت شکل مرسومی برای ابراز علاقه نیستا. من ندیدم جای دیگه.
6: آلمان 3 فروردین 2585.
0: حالا تا تو نسل زد هستیم چند نمونه دیگه هم ببینیم از این حمایت ها.
7: نشا نیمولا.
0: تو خارج نه، تو داخل باشه. تو داخل کشور هم که به هر حال میدونیم محدودیت هایی هست، ولی خب اونجا هم به شکل های مختلف حمایتشون رو نشون میدن.
8: نسل طرف برابری، دموکراسی برابری،
6: بنده نسبت اعتراف.

0: Forse
1: نسل زده دیگه، خلاقیتش بالاست. کلن دفعه دیگه در مورد هر چی خواستی آمار بدی یه مقداری بیشتر دقت کن که آمارت مثل 30 میلیون جانفدای مشتبه خامنه‌ای نشه که هیچکی باور نکنه. حالا این توامندیش تو ریاضی بود که خودش رو توی کار با اعداد نشون میداد، ولی همش که این نیست. توی تاریخ هم ظاهرن نمرات خوبی نداشته.
2: I find it surprising that if you realize that Thomas Jefferson actually was inspired by the first declaration of human rights that Cyrus the Great implemented 25 centuries ago, and it is actually within the principles of the US Constitution.
1: ببین همونطور که جنگ جهانی اول قبل از جنگ جهانی دوم رخ داده، وقایع تاریخ هم یک توالی دارن. توماس جفرسون در سال 1776 بیانیه استقلال آمریکا رو نوشت، یعنی اواخر قرن 18. استوانه کوروش که معروف به اولین منشور حقوق بشر تاریخ است در سال 1879 کشف شده، یعنی اواخر قرن 19. این رو که از این کم کنیم میشه 103، یعنی بیش از یک قرن بعدش تازه لوح کوروش رو پیدا کردند. پس جفرسون نمیتونسته از این الهام گرفته باشه. واقعا حیرت انگیزه، تو اینا رو از کجا میاری؟ انگار که توی سیاره دیگه زندگی میکنی. چیزی که در این مدت روشن شده اینه که تنها راهکاری که بچه شاه برای رسیدن به تاج و تخت بلده آویزون شدن از جنگ خارجیه، که هر تریبونی هم گیرش بیاد اون رو هی تکرار میکنه، که توی این سفر هم این صحبت ترجیبند همه حرفاش بود.
3: ما دیده ایم که چقدر حمایت جهانی از مردم کشورهایی که سرانجام فارغ شدن بر یک دشمن خارجی یا درونی چقدر اهمیت داشت. بدون پشتیبانی خارجی آپارتاید در آفریقای جنوبی پایان نمیافت. بدون حمایت خارجی حرکت لخبالسا در لهستان به نتیجه نمیرسید. یا اکنون زلنسکی در اوکراین، مگه ما مردم ایران کمتر چیزی داریم؟ چرا همون استانداردها رو نسبت به مردم ایران ادا نمی کنید؟
2: How else do you expect defenseless people to have a chance to actually overcome this regime without some outside help? And of course, I'm not shying away from that position that we have every right to tell the world when we are being shot on the streets, how else are we supposed to protect ourselves? We can't do it by ourselves.
1: کلن توی دی ان ایش واژه‌هایی مثل مقاومت، سازماندهی ملت، مسلح شدن، هزینه دادن برای آزادی وجود نداره. با این کلمات بیگانه است. اصرار هم داره که از این موضع عقب نشینی نخواهد کرد که آقا سرنگونی این رژیم کار مردم ایران به تنهایی نیست، حتما باید دخالت خارجی باشه. خب اگر خارجی دخالت نکرد چی؟ مردم که نباید تکون بخورن؟ پس یعنی همین رژیم بمونه و دست روی دست بذاریم دیگه. خب این دقیقاً همون حرفیه که رژیم دنبالشه. خامنه ای اول و دوم برات دست میزنن، یکی از تو سردخونه، یکی از تو سی‌سی‌یو.
4: حالا صحبت اینجاست، میگن آقا چرا با پهلوی میجنگی؟ میگن نمیدونم تو بازیت ندادن ناراحت شدی. بازی ندادن چیه؟ شاهزاده که منو فالو داشت، منم فالوش کردم. زنش منو فالو داشت، منم فالوش کردم. 3 سال پیش من با این آدم لایو اینستاگرام رفت، طرف اومده اپوزیسیون رو بسته، تمام پتانسیل اپوزیسیون رو گرفته تحت اختیار خودش و نمیذاره هیچ کس دیگه ای کار بکنه و خودش هم هیچ کاری نمیکنه، کاراش همه نمایشیه. میگن نمیدونم پارلمان سوئد دعوت کرده، میرونی آبدارخونش وایسادن صحبت میکنن. میرن نمیدونم، میگن نمیدونم آلمان، پارلمان آلمان دعوت کرده، میرونی با 4 تا نماینده احزاب دارن صحبت میکنن. آقا اینا کار جدی نمیکنن. کو خروجیش کو؟ برای گذار از این رژیم شما نیاز به کار جدی داری، شما نیاز به قولی کار سازماندهی شده در دراز مدت داری، نه یه شبه دو شبه. هیچ کسی نمیتونه به شما جادو بکنه راه حل یه شبه بده بگی من رژیمو میکشم پایین. اینجوری نیست، با جنگ منگ و اینا هم خبری نی. با جنگم خبری هم بشه نتیجه شون چیزی که ما میخواستیم نیست.
1: یکی دیگه از ادعاهایی که بچه شاه توی این کنفرانس مطرح کرد و میخواست سری بپیچونه و بره ولی باعث رسوایی بیشتر شد این بود.
2: In fact, the minute what happened on January 8th and 9th happened, I called for people to stay at home to protect themselves.
1: چرا از زمانی که کشتار 8 و 9 ژانویه رخ داد این به ذهنت زد؟ یعنی قبلش این رژیم هیچ کشتاری نکرده بود؟ قبلش یک رژیم دیگه سر کار بود؟ مگه این همون رژیمی نبود که اون کشتار وحشیانه سال 60 رو انجام داده بود؟ مگه قتل عام 67 تو رزومه این رژیم نبود؟ سرکوب خونین قیام مشهد و قزوین در دهه 70 مگه در دوران همین ولی فقیه نبود؟ کشتار جوانان در قیام آبان 98 رو مگه ندیده بودی؟ رژیم که همون رژیم بود، ولی فقیهش هم که همون جانی بود که بود. ولی تو آقا جون تازه از تعطیلات اومده بودی، داشتی یک سناریوی دیگر رو اجرا می‌کردی، اون هم با ناشیگری و با استفاده وسیع از فیک که در نتیجه به خامنه‌ای فرصت دادی تا جنایتش رو عملی کنه. بعد تو از اون دقیقه که کشتار شد از مردم خواستی که تو خونه بمونن؟ اگه می‌خوای دروغ بگی حداقل بذار یک سالی بگذره. اینکه تو بعد از 18 و 19 دی چه فاجعه‌ای رو هم زدی هنوز 4 ماه نگذشته، ویدیوهاش تو کانال خودت موجوده هنوز.
3: از همه شما میخواهم امروز و فردا شنبه و یک شنبه 20 و 21 دی ماه این بار از ساعت 6 بعد از ظهر با پرچم تصاویر به خیابان‌ها بیایید و فضاهای عمومی را از آن خود کنید. هدف آمادگی برای تسخیر مراکز شهرها و حفظ آنهاست. همزمان از همین حالا برای ماندن در خیابان آماده شوید.
2: In fact, the minute what happened on January 8th and 9th happened, I called for people to stay at home to protect themselves.
0: بیشتر از دروغ میگه دروغ.
1: نهایه به جز این کنفرانس خبری پرحاشیه، تنها تصویری که از سفر آلمان بچه شاه به تیتر رسانه ها تبدیل شد سوسمالی کت و گردن بچه شاه بود که توجهات زیادی رو هم به خودش جلب کرد.

0: هرچند که این اتفاق در نهایت فقط ریختن یک مقدار سس روی کت بچه شاه بود، ولی تأثیرات زیادی در درون سامانه داشت و بقایای سلطنت و ساواک رو به جون هم انداخت.
1: چه رسوایی بود درست کردیم؟ چه اتفاقی بود؟ یه زنه اون وسط یاد بگه قربونه درم، اگه مرده اون مرده کی بود؟ شما چجوری نفهمیدین اون پشته؟ شما چجوری نفهمیدین اون رنگ پشتشه؟ شما وظیفتون چیه؟ من نمیدونم کی اینجا وظیفشه. این آخرین اشاره. شما برید ببینید مهم نیست. اما شاه یه دونه است. شاه خاندان پهلوی یه دونن. یه وظیفه بهتون دادن، اونم سکیوریتی بودن شاه. اونم محافظت از شاه. شما هیچ کاری اید. هیچ کاری اید. فقط با امنیت و اعتراض تو حواستون بهش باشه. تو اونم نیست. حواستون باشه دارید چه غلطی می‌کنید. الان نمی‌گم کی. ولی هر کسی که مسئول این رسواییه. هر روزاده.
0: برای پایین آوردن آمپر شاهپرستا بعضی هاشون هم ایده های دیگه ای داشتند، از جمله این که بیایم با شرکت در کمپین ریختن سس روی سر خودمون با بچه شاه همدردی کنیم و اینجوری دردش رو تسکین بدیم.
2: من میخوام امروز حرکتی که برای شاهمون زده شدن برای همدردی با ایشون و اینکه بگم شاه عزیزمون شما تنها نیستید، قطعا هر رفتاری با شما میشه در آینده ایران آزاد لحاظ باشه. جاوید شاه خیلی دوست داریم شاهزاده عزیز.
0: یعنی این صحنه اینقدر بیریخ بود که ملت مونده بودن که این جدیه یا طنزه، ولی از این موارد بازم بود، مثل این یکی که ادعا کرده بود اون کسی که سس پاشیده رو گیر آورده.

0: ولی افراد دیگه هم در آلمان بودند که نظرات متفاوتی داشتند.
1: من لادن هستم، دولگه ایرانی آلمانی هستم و بیرون وقتی که رضا پهلوی اومد یا رفت از این ساختمون، مرد جوون سوسخسی انداخت روی پهلوی و من فکر کردم این خیلی خیلی خنده دار. من خیلی خندیدم چون فکر کردم خیلی باهوش است، چون ما ایرانی ها میفهمن یعنی چی این سوسخسی، که چیزی هست که میخواد بگه که پهلوی خنده دار هست، پهلوی مهم نیست، پهلوی مثلا از وقت قدیمی هست، مدر اصلا مدرن نیست. و من خیلی خوشحال شدم، گفتم آفرین، باریکالله، خوب کار کردی.
0: از اونجایی که سفر بچه شاه هیچ دستاوردی به جز خلق این فاجعه نداشت، اهالی سامانه فکر کردن که حداقل به این بهانه یه پولی به جیب بزنیم. این طور بود که در سایت رسمی بچه شاه یک امکان دونیشن یا کمک مالی ایجاد کردند و گذاشتن پشت تبلیغات که اگر میخواید این اتفاق تکرار نشه یا لاسری برامون پول واریز کنید.
2: تو سایت شاهنشاه طبق سایت که پیج شخصی ایشون گذاشتن، سایت ایران رو پس میگیریم، یه فیلد اضافه شده قسمت حمایت مالی که شما میتونید به حمایت بکنید از امنیت و حفاظت ایشون با مبالغ که واریز میکنید به سطح ارزهای مختلفی حمایت بکنید. خواستم بگم بهتون این موضوع مهمه، اولا خدمتتون عرض میکنم که این اهمیت داره.
3: بچه ها خودتون دیدین چه اتفاقی افتاد. شاه ما شانس نرد میدونه، دید که چه بلایی میخواستم بلای سرش کنم. ما نمیدونستیم اون تون لحظه شاید میتونست رنگ نباشه، سم باشه، چاهو باشه. الان همه شاکی هن که تیم حفاظتی اعلیحضرت ضعیفه. خب ما برای قوی کردنش نیاز مالی داریم.
0: نیاز مالی برای کی؟ برای بچه شاه؟ اینه الان مشکل بچه شاه کم بوده پوله؟ این که تمام عمرش رو پولهایی که مامان و باباش از ایران بلند کردن خورده و خابیده، پولهایی که به قول برخی رسانه ها 35 میلیارد دلار تخمین زده شده. این اگر پول کم داشت خب یه شب کمتر میرفت کازینو، یه ذره زودتر از تعطیلات برمیگشت. کسی که جت شخصی و ویلای چند میلیون دلاری داره کمک مالی میخواد؟ کمک مالی برای چی؟ برای اینکه بره بیشتر تفریح؟ از یه سوسپاشی هم میخوای پول به جیب بزنی؟ عجب حقه بازی هستی تو.
4: سوسپاشی به کت و گردن آقای رضا پهلوی تبدیل میشه به سوءقصد نافرجام به جان اعلیحضرت. و اینکه ایشون از این سوءقصد نافرجام جان سالم به در برد. خب چه مفهومی اینجا داره مطرح میشه؟ یک خود بزرگ بینی بیمارگونه. یعنی جریان سلطنت طلبی مبناش اصلا اینه. یک خود بزرگ بینی بیمارگونه. و معمولا وقتی شما این حد از خود بزرگ بینی و خود بزرگ نمایی میبینید، این حد از تحریف واقعیت به نفع اغراق میبینید، معمولا زیرش یک احساس حقارت شدید است. ولی خب جماعت سلطنت طلب راه برخوردش با این احساس تحریف شدگی اینه که برای خودش یک جهان هپروتی فانتزی بسازه تو اون اصلا. و این داده های جهان واقعی باید حتما از یک فیلتری رد بشن که وارد جهان هپروتی بشه، که در توسط اون فیلتر مثلا هزار بار بزرگنمایی میشن، انواع تحریف ها صورت میگیره، حتی ممکن اصلا 180 درجه مثلا واقعیت تغییر بکنه. به خاطر همینی که مثلا در جهان بیرون آقای رضا پهلوی به زور مثلا علوم سیاسی، تحصیلات علوم سیاسی شده تموم کرده، در جهان هپروتی ایشون دانش سیاسی بسیار بالایی داره. در جهان بیرونی دولت‌ها ایشون رو تحویل نمیگیرن، ایشون رو نماینده ملت ایران نمیدونن، حتی بعضی از دولت‌ها به عنوان مترسک از ایشون استفاده میکنن. در جهان هپروتی ایشون سیاستمدار برجسته است که با چهره‌های مهم و تاثیرگذار جهان نشست و برخاست داره و حرفش هم برو داره. در جهان بیرونی ده‌ها میلیون ایرانی هستن که ایشون رو به عنوان یک شخصی که نمایندهشون هست قبول ندارن. در جهان هپروتی ایشون نماینده 90 میلیون ایران. و همین فیلتر بین دو جهان هست که سوسپاشی به کت و گردن ایشون رو تبدیل میکنه به سوءقصد نافرجام به جان اعلیحضرت. اینا متوجه هستند که آن جهانی که اینها دارن میسازن ایادی قول آقای پهلوی، اینا یک جهانی خیالی است که در اون مثلا آقای پهلوی کارهای خیلی برجسته‌ای انجام داده. در واقعیت ایشون آدمی بوده که محصول خروجی مشخصی نداشته جز اینکه وضعیت رو بدتر کرده باشه، جنبش مردم ایران رو کشیده باشه.
0: با این اوصاف میشه گفت که تور اروپایی بچه شاه در سوئد و در آلمان و همچنین ایتالیا که اصلا خبری نشد، در مجموع برای خودش و تمام اهالی سامانه یک پس رفت و یک ضربه کیفی رو به عقب بود. نه به خاطر سس گوجه فرنگی، بلکه خیلی فراتر از اون نشون داد که وقتی طرف از حلقه خبرنگاران دستچین شده رسانه‌های معلوم الحال میاد بیرون، یعنی میاد توی فضای آزاد، و از خیلی فرق میکنه و جز نفرت و عدم مشروعیت چیزی درو نمیکنه. اونقدر که دست آخر خودش به زبون خودش دست به شکوه و شکایت برمیداره که چرا از من فقط درباره جنایت‌های دیکتاتوری سلطنتی شاه و رضا شاه سوال میکنن و نه چیز دیگه.
5: In the past 2 weeks I have had 2 press conferences. One in Stockholm and one yesterday in Berlin. Between them more than 150 journalists attended. We spent more than 2 hours together. And in those 2 hours not a single of the 150 journalists asked me a question about the 40,000 Iranians slaughtered on the streets of my country on January 8th and 9th. Not a single of the 150 journalists asked me about the 19 political prisoners executed in the last 2 weeks. When I told them that there were 20 political prisoners currently sentenced to death, not a single one of the 150 journalists asked me about them. They seem more interested in asking questions about Iran's past and history than about what is happening in Iran today or about the democratic future Iranians are seeking. One member of parliament even told me they didn't think Iranians were ready for democracy.
0: نه آقا جون، اون چیزی که به تو گفتن این بود که مردم ایران آماده بازگشت به گذشته و دیکتاتوری سلطنتی قرن پیش نیستن، نه اینکه آماده دموکراسی نباشن، ولی چرا اینقدر خون بدن؟ آخرین و مهمترین نکته دیگه هم که بچه شاه به روی خودش نمیاره اینه که رضا چلبی با الگوی احمد چلبی میخواست توی جنگ بعد از مرگ خامنه ای سوار بمب بشه، فرود بیاد تو خاک ایران و سوار کار بشه. اما از سیرک‌های جاوید شاه و گارد جاویدان و اون 150 هزار نفری که میگفت از سپاه و اطلاعات رژیم بهش پیوستند در روز روزش خبری نشد. مجتبی خودش جای رضا رو پر کرد و فعلا عذرش رو خواستن. از اونجا بود که افول کرد و بیشتر هم خواهد کرد. در ایران دیگه وابستگی و دیکتاتوری جواب نداره. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن. حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسون. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجهگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن ضیاظریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانی‌ها رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین می‌گذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندند. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همه‌شون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندها

0: این ساواکی‌ها نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه‌های مردم رو به خاطر یک کتاب می‌گرفتن، زندان می‌کردن، شکنجه می‌کردن، تجاوز می‌کردن و می‌کشتن یا سر به نیست می‌کردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدند.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایان رو سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: فضای به نسبت باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می کرد.
1: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره. به ویژه این که فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
2: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
0: شاه احزاب را یکی یکی بست، انجمن ها و اتحادیه ها و سندیکاها را تعطیل کرد، همینطور انجمن های زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را، و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد، سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندان ها و شکنجهگاه های جدیدی برپا کرد، اوین را ساخت، کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت، ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
3: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
0: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می کرد، آنها را به اعتراف وادار می کرد، سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری ها بودند.
3: سازمان عفو بین الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
0: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه های جنسی از جمله شکنجه های اعمال شده در زندان های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
1: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه‌های ساواک، شکنجه‌ای که اعمال می‌کرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین الملل هم که بود، معروف‌ترین رسانه‌های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت‌های ساواک اشاره می‌کردن و اون رو بازتاب می‌دادن.
0: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
3: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجه‌گاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
2: شاه بدون توجه به افشاگری ها تا تونست تا خوتاز کرد، با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردم، یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
1: شاه کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی، یعنی نظام خودش و حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
3: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
0: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همان چهره ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

0: گوشی ماندگار.
1: این وجدان ملی گیلانه، این شهر ملی گیلانه، شرفی که با هیچ قدرتی خدشدار نخواهد شد.
0: فریادی پرتنی
2: اصلا باورمون نمیشد که برده میخواد بیاد رشت سخنرانی بکنه. گفتم قراره که در ورزشگاه تختی سخنرانی داشته باشن.
3: ما فعالیتمون شروع کردیم.
2: تو مسیر دیدیم تعداد زیادی از مینیبوس ها در حال حرکت هم به سمت رفت.
4: از یکی پرسیدم که استادیوم تختی کجاست؟ گفت همین جمعیت بگیر برو. بعد رفتیم دیدیم ای خدا چه غلغله ای.
3: رشتو اینطوری ندیده بودم.
5: همین یه خانمی که آرکت چی شد اینش؟ سرشن اینجوری شده.
4: مردم خیلی خیلی ابراز احساسات میکردن و برادر چندین بار مجبور شد سخنرانیشو ختم کنه.
3: این شعر سردار جنگل رو خوندن.
6: اصلا جمعیت دیگه آدم احساس نمیکرد که رو زمین.
7: این که تو تاریخ گفتن که میرزا یخ زده، ولی نه یخ نزده.
1: میرزای ما که یخ نزد، او در آرمانش ذوب شد و در رگها و قلبهای تک تک ما جاری شد.
0: در امتداد جنگل سبز، گزارشی از برگزاری گردهمایی بزرگ مجاهدین در شهر رشت. به زودی از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام بر شما همراهان ما در برنامه روزنگاه. امروز رو با بزرگداشت 40مین روز شهادت دو سرو سربدار آزادی، بابک علیپور و پویا قبادی شروع می‌کنیم. انقلابیون مجاهد و پاکبازی که هنوز هم بعد از 40 روز دشمن از تحویل پیکرهاشون به خانواده‌شون خودداری می‌کنه، چرا که اونها با پیکرهاشون هم با دیکتاتوری می‌جنگند و انگیزه مبارزاتی تولید می‌کنند. دیده‌ای بر تخت خونین شکنجه، سینه‌ای با خط گلگون غزل از عشق انسانی کند. دیده‌ای سیمای مردان و زنانی پرغرور از فراز دار فخری سربدارانی کند. برج اینجا هست و نامش یادگاه رزم هاست. جان هر عاشق هوس بر رزم و قربانی کند. درس ایمان است و هم عرفان و هم درس جهاد. هر ورق بحر فدا تعریف عرفانی کند. شوق جان بعد از تماشای چنین باقی ز عشق در ره رزم رهایی کی گران جانی کند. با یاد شهیدان مجاهد خلق بابک علیپور و پویا قبادی در 40مین روز حماسه پایداریشون، برنامه امروز روزنگاه رو شروع می‌کنیم. با ما همراه باشید.

برنامه روزنگاه رو با چند خبر ادامه میدیم. ترامپ در پستی در تروسوشیال پاسخ ایران به آخرین پیشنویس توافق برای پایان دادن به جنگ را کاملا غیر قابل قبول خواند، اما روشن نکرد به مذاکرات ادامه میدهد یا به جنگ روی میآورد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: موضع رئیس جمهور بسیار روشن است. رژیم ایران نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد. شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین لعن حملات رژیم ایران به امارات و کویت را محکوم کرد. روزنامه حکومتی جمهوری: آن نماینده افراطی مجلس که به جای قانونگذاری درباره جنگ و صلح فرمان می‌دهد و آن کارشناس یا مجری رسانه ملی که دستور ویران کردن کاخهای سران فلان کشورها را صادر می‌کند، خطرشان برای کشور از نتانیاهو و ترامپ کمتر نیست. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان اعلام کرد ایران باید به ناوهای انگلیس و فرانسه حمله کند. به دنبال تشدید بحران گرانی و در وحشت از پیامدهای آن، حاجی بابایی نایب رئیس مجلس رژیم از جلسه مشترک بیش از 50 تن از اعضای مجلس با وزیر اقتصاد دولت پزشکیان خبر داد. این بود نگاهی به چند خبر. برنامه روزنگاه رو ادامه میدیم.